0: پشتی دوشنبه یعنی گهداران اف هفالین برسوا پسیارید من شوانه دا این کش روژا سه شنبه و حتی نوکش دوشنبه و حتی نوکه بوینا چند ناف یازده حتی چلی مام عبدالله
1: بله
0: یازده جماره یازده حتی جماره چل بو من جماره که پل بجرم من اوه تجی کر بو ناف دا چکو من جماره که بو خالی من اوه تجی کر ناف دا
1: دکا نافید که دیدنه بوم بیشه دا آسید
0: نافا بیشم نافا گله کن بختیار کوچه
1: ما نه ازام نه تسلسله
0: بختیار کوچه بختیار کوچه دیکا یسرای عماد دوسکی کردستان زاخو شاکر زیباری جهان دوسکی دلوی سپینداری سارا زاخو یارب فردوس آزاد گولی دلوی سپینداری یارب فردوس الحمدلله علی کلی حال کردستان زاخو جهان دوسکی یارب فردوس آزاد علی هفکارمه دلوان هرکی جمعه ممانی رونا کاروان الحمدلله علی کلی حال آلا زاخو اسماچیایی رونا کاروان ایک دل پیبی کوچر شرین دیوالی رونا کاروان جمعه مام عبدالله پری محمد دل
1: بله
0: و جا جماره گیب دمه جماره یازده حتی چل یازده یازده حتی چل
1: یازده حتی چلی
0: چل بله
1: هجده حتی چلی
0: دیب دمه ایک
1: بلا
0: دی بیجه تو حضرت خود
1: گیم دو بد سی و هشت
0: چل کم دو بید
1: سی و هشت
0: سی و هشت سی و هشت بله والا حتی چلی ما بس تگو سی و هشت جماره تا چل بود تا بو نگو دو ماهی که چل
1: ای با بلا چل
0: بود نه نه چون خلاص خلاص من تا دیار کرد گلک سپاس گلک سپاس بو پیوندیتا جوان مامی عبدالله گلک هزر آخوی که یه رکی داخوی که کام من نابا بیجا مناری کاریوی که منا فهمی گوتنا جمعه چل مدانه با برنامه مامی عبدالله کندو با این برای زایده به افکاره که ورگیری که آزاد اما جمعه چل مدانه با برنامه مامی عبدالله جمعه سی و هشت خودی جمعه سی و هشت خوزی کامیره نیزی کرد با که آزاد تو بیجی کیه جمعه سی و هشت سی و هشت یال برنامه اف حوالا اکتیف و سوشال میدیای جی هر شف یا سوشال دا خوماندید کرد و هر شف جی پیش وقت پیروز بایا حوالات کرد دلک پاقه جی هی وکی همی حوالا جماره سی و هشت یال برنامه روناک کاروان از بارم بختوی گلک سپید بید گل مدام چونکو دلک پاقش وان حوالایت هم چونکو هر گاف بیجید پیش وقت ام پیروز بایا وان حوالات کرد و بختوی وان سپید بوی جماره سی و هشت یال برنامه روناک کاروان سی و نه جی جمعه بود چکو گود مامی عبدالله گود پیوان یا سی و هشت یعنی دو بری دو ماهی که اکه گود با سی و نه جمعه بود سی و هشت روناک بود سی و هشت سی و هفت شرین بود چل جی مامی عبدالله بود ام پیروز با روناک کاروان که این دا خاص روناک کاروان اید که این پیواندی بجورا کنترولی که دا خلات خو ور بگیر کو وی هفته روژا پنشنبه کو هنوکه خلات ما چوب و بهره حوالا سوشال میدیای چونکو من گفت پتر هم گرینگی دینه وان حوالا به برکا پیوندیر گل من بجدار بن و پینشن بیجی اوین سوشال جی بجدار بن گل من دا بخته و اسپی بول گل من اف حوالا بخته و اسپی نبو انشالله هفتی یا بید بخته همی حوالا اسپی بید گل من دا و چنده جی هم گشنه داوی یا وی خلکی یا ما دست من دام سپاس یا گهدار و بینارید خود خوشتوی بکنین سپاس بوان حوالا که افشوه جی گل من پیوندی گرن ایدی کشش هفت پیوندی جی ما ورگتن سپاسی همیاد کن سپاس بو هفت کارید ما جی و وی هفتی الگلمه دابون جورا کنترول ما مستا آزاد علی عروس ابراهیم حسن لسوشال جی وی هفتی اولین هجال گلمه بون سپاسی وان جید کن کل سوشال که کسی ها دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل حتی هفتی ها بید روژا ایکشن بیب شف شاد و بختور بن اب خاطره

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: ناوی خدای مازن و دلوان افده مو همیده منه بخیر و خوشی و شادی بن گوه دارین خوش توین رادیو دهوک تایبت گوه دارین برنامه کرد و آواره بون خوش حالی هدنه خزمت و دا کنی درین خلکش برنامه پیشکش بکین دست پیک استلا و رز استاف برنامه قبیل بکن کوش برحف کرنی ما مستا خالد احمد بادی وش پیشکش کرنی حوال صبحی و درهنان و سرپرشتی ها جینی ریکانی گوه دارین قدرگران هزانوان برنیاس عرب احمد مطر گوتنه که خودت بیجیتن نموتو که یحیی الوطنان کو دیمرین دا ولات ساغ بید وسا دیار تهمی فرهنگ و انسکلوپیدیان دا بهاترین تشتل دف هر تاککی ولاته هر وسا استرانکا استرانبیج شورشگیر و خباتگر و کرد پرور ایاس یوسف یه جان مرگ دا گوتیه نه از برنادم خاکی منه والله پیشی هزار سالا هریامه بو دایه ویانو پسنا همی ولاتان ناخه هر تاککی دا یا گو یا کولایو چجاران ناخو میشکو ولات جگونا بن لورا فره او هزرو بوچون ین گریدای ویانا ولاتی ود هنه کولاند ناخاندا دماروش شاپرن خل دورگردونیت آلینیت ویدمی اسمان سپی صافی رشت گتن دمه هی فروندکین خمگینیت بارینید جبوه نداد پروری و جیهانی که در حق مروفایتی هاتیه کرن. الوی دمی روش آلوزد بنو پر خمی سرجم مروفاند گریتن. اگر ام باسل بوار آواربونو روشا شورش بکین. دبوم دیاره بیتن که چند توران بخوفت گرید. اوجی توارن شورش، پشمرگه، خبات، زندان، آواربون، کردینی. وید پرسیدا مویای باسل همی توانان بکین و کن و بکین ایک برنامه دا گپسایا وی برنامه خزمتا کردینی و شورش و دیروکا کردان بکین لو ما مپفردید که خزمتا گل و ولات تو ملت خو بکین دیسان مویای پرکاوی برنامه برنامه کرد و آواره بون ده رادیو دهوگ دا همی بوارم خو بگید گوان بشین همی وی دیروگا پرشاناز و پرشنگدار یا ملت کرد برچاو بکینو دیسان بو گهدارین خوب دینن یاسینو برچاو کرن دا که اف دیروگا بهتا تومار کرنو همی بهتا دیکیومنت کرن دا که کرد جی بی بهر نبنو ام صباحی اکا پر روحنو برهمدار در بکین جدوهی اکا پری سخت و دجواری و نخوشی کمرامه یا سرکی بتنه کم کرن و تومار کرن و دیکیومنت کرن اوه دیروکا پرشنگ داره لورامه ویای پریکا برنامه اوان کسان خباتگر و شورشگیر و دلسوز این کوهاتی نبی بهر کرن شهر تشتکی اوریامه دا ام پریکا اوی برنامه وی خزمتا دیر و دریج و ام پیزاینن لفوان هین جیور بگرین و بو خلکی خوب دینه برچاف کرن گهداران با هر خلکه اکی ام دلسوزک و خباتگرک و زندانیک و پشمرگه اک و آواره اکی میواند کهین با وی خلکه جی مکسک میوان کریه که همی قیناغین جیان بوراندینو دیسان شمالک هجار جوتیار کرد پرور و پارتی پره ساتینه پرورده کرن که همی جیان خو شورش و کردینی وگری داییه که بویه زندانی سیاسی و پشمرگه و آواره و دیسان الحفت دزگاین امنی کار گریه هر دیسان آواره یجی چک دانایه و پینوس هل گرتیه و خزمتا ملت کرد گریه دناف چادرگه ها مردینه دا شانازی و مهوانه اوی خلکش برنامه کرد و آواره بون برس پشمرگه و شورشگیر و زندانی سیاسی و آوارو، کادرو، افسر، علی طاهر، بروشکی برنیاز، علی بروشکی. پناو استاف برنامه ام خیرات نکا زور گرم لجناب مامستا علی بروشید که این که براستی جی ام شانازین اپ هادنا جناب وی کسی راستی جی ام شانازی بوان کسی تنید بکین او جی پشمرگه شورشگیر زندانی سیاسی و آوره و کادر و افسر اف صفت تنه به گمان ام شناز بین ابل که میوانی برنامه اید کن ما مستعد تو گلب خیراتی سر چوان ناوه استاف برنامه و گهدار این رادیو دو هوگ جره کد اپ ازمان خو او بحث خوبی کتن و دوی خو کانه وی او حس کتن بومد چه بیجیتن و چه پیناس خوب کت کرم کرد
1: بنابرای خودی ما دلوان از علی طاهر حسین بروشکی خدیبلی بروشکی ما تابعی مانگیشکی مانگیشکی ما اولدامن 1961 دسپی که از لیمون دیمیم و تشکل لیمون نمت کرن حتی عملی من مزن بی حتی چاری حتی چاری از شما شورش ایلولی لگل غازی حجی ملوی لطیوهای پیرسی حتی شورش دیمایی ها دیو پشتی هنگی از هاتم دست خاندن خوی کرد من اینگی من دست خاندن خوی بی الگونه بروش که و پشتی هنگی از خاندن واجه رکادی از چوم معد اسلامی دهو که من خاندن خو بدوام کرد پشتی هنگی بینوی محبا عسکری از چوم عسکری پشتی عسکری من هارب کرد یه رکادی از خودم
0: چند ماهی عسکری؟
1: بله
0: تو چند ماهی؟
1: از من سه قناق همی عسکری کری و من هر سه قناق نبی سالک
0: نبی سالک
1: نبی سالک قناق دو ماهی که از شما عسکری بشتی از شما عسکری شما کهکی که از شما زاخو زاخو از بما ربعاکل گنده دیم که ویلی من محاوله کرن و از ربعی تسلیمی بشه اگه بکن چاری ایک هشتیو سی از گلتم از گلتم از برمه فوجی فریادیم که گلت از گلت تعذیب دام من تحمل نکر من اعتراف کر بیجا طبعا بلی که من بگرن من اتصال اوی که خودش رازی مخو گودا من قضا بفرگی بی بشتی نگه ابی چی نبی نگه هشت بشتی نگه ابی محسان از گلتم بسی از گیتی من اعتراف کر هر فوجی بله در ربعی تصمیمی مخرب بکن
0: ایه وید گودی نیم خرب
1: بله
0: بله
1: بشتی نگی ولی از بمه زاخو زاخو از با اگه از مامل استخباراتی رسن بو میسل میسل از مام حتی مغرب شبی مغرب تکسی که از او اکی دی عرب تکسی سه حساب من ام بینه بغدا بغدا الحارثیه بینه ویلی به تصفیهات ویلی هم به تصفیه کردین از به مجه که گوته دفاع دفاع چه دفاع هم؟ دفاع آنکو مظهر یه قیامته دنگیان و حتینا تعذیبا از ما غرفه
0: یعنی او دفاع چه داشت بود؟ یعنی جهه سربازیه؟ زندانه؟
1: چه داشت؟ همان گوته گوته دفاع جهه تعذیبی هم والله پشت نینگی از به ما غرفه گوته کسی دست نویجه متأس ساعتی بس اینم از چون گفت لحوم کد دکور که عادی اگم زفره از زفرم گفتم دهره از چون از خاله چون ولی جا گفتم دنیم از جا گفتم بیکوچ من مرفقه از ما جیخو آنکو آنش ما دست نداری مهم از ما جوری چند ساعته که شوری از به ما عادکی دی استخبارات شورا خامیسه هد بغداد ولی از همی از لباس من ایوا ایک صغرا
0: زبستانه ایچ چلیه حسن
1: زبستانه اسمه از لبازی بمیکرو آنگو و اسمه هیویا تحقیق کرده که کنی تحقیق میکن نوی مها گدوارا تحقیق کرده چوم چوبیم گیلتیم گوتم باخوا گوت همه ها نفسی ورقه ایفاده
0: بلی بری هنگی ده ایفاده داین نبودی همه هر ده هر او ایفاده نه
1: بله والله دویلی گوت دی باشه پیشنگ از بیم قاها که اسمه مویلی هفت هیوا قاها یا چوابی آقای گلگ یعنی خوش بی امنیزگی شست حتی کسا القایه بین
0: او کی بونید؟ کی ده بون بیردنه؟
1: اغلب عرب بین
0: عرب
1: اغلب همی کد مستنی گیم بین اسمان ویریم هفت حیوان هفت حیوان تعذیب نبس که بلا تعذیب چونه دست ویجی ها چونه دست ویجی ها زوری گیم ها جو گرم ها گلگ گلگ ها دارید وقتی حیوان هفت یلا گرمم
0: دیگه چله هاوینه
1: بینو که بره بخدی وقتی یکی یه پیر دوی

0: خدای رازی فتحی کدام تدین کیه؟
1: برپرسی لجنه ایده میاد فتح گلیم.
0: بله میگوته من فریت لقایک و بول لقایک موت لقایک ویلی کس منان یاست؟ عادی مفتوح بوم. ویلی منطقه من ادی عالم من یاستو اسنای مفتوحم.
1: آها.
0: بله. ولی گویی باش. هشمه لقایک ویلی یمن یاسی ک قشخ من یاسی و عبد السر کریمی.
1: عبد السر کریمی.
0: مسئول استجیه.
1: بله.
0: ولو جالك كيف يخمينا عم السوري وقشخي دور المهم قشخي أنا قد مغايا كوني ما قلت أودي من غرفة ميفانا يوم بيقول يوم ملتحقة إيه دور شيء بما يريد كسنة نائب سوينا كي والله بشيء اسمه إسلام هذا
1: تبتني ربي جوري أبوي
0: نعم أم جالك مين
1: كي من بيردان
0: نعم نعم بقول ملتحق
1: أفيد ملتحق بشو رأيك كده
0: شو اللي ما يقوله ما أمشى دوره شو لما كده بلقي حتى أم ما تعيق نجاهي بس يقول أشمع السلامات المودي بيجي قشاخي لابد لابينهم ولا فخيدي كلا خور ببورا يشمع بس كتاب هادي نلاقي توي هادي قلت أشين في دم تبي مودي بتشين النبيد أبدا بس خطا أسمع نزكي بازار وجا أذبي من نقطة كي قلت نقطة كهربي أنكو حماية كهربي مولع أشيء أوفي يشكلي كذي كذي تأكل ملوت يشكلي أسمع مالويني حتى هذا جعفر هاتي أم بدل كين أبي أجيب بس ما جاني بس نقول شوي أست نأخذ كلمة ليجنة دهوجة جا خلص يا رازي بت إن شاء الله حمدي محمد حامي ورميلي يشيد بي اسمه مالين حتى قشخ هاتي اللقاء لجنة دوكي بشت قشخ هاتي لجنة دوكي من كازا
1: بفريكي يعني حتى ذا قهستن
0: بلي من كازا بفريكي موتى قشخ دخير هاتي دبارا مو هذي ما أعوت ساكفتي بي وتو جيكي خوش بوليني رأسا قوتا مسؤولي من فرق ده من ايه وعاتشوم اسمه مالين اجباكي نقوتا من التبخير هاتي كاتبا مش مسألة شيء متى علي بندي عندما يلقين علي بندي كبير قشاخي مسألة شيء بوشي نبدأ من شو لكي قلت علي بندي علي بروشكي هبالي ميا لجنة لجنوية
1: اري
0: بلا مطابع ما بولد
1: اري
0: من بولد حتى قشاخ شوية إيلاني زواجي شو إذا يعني زواجي حشرش شو يعني الويلي جنينة الزوري هاي تلاقيه لقي نزري نه تلاقيه بحشت هشت بستبنج هشت
1: بلى
0: هشت هشت أنفاله
1: دسبيكو أنفاله
0: دسبيكر دسبيكريم أجل وقتي كان جبر خو مولوي حمزان يا شوابي أنفال أم شون شونه جليه بوزي جب ها گویی ریل گرتی یا هزار حال گلی بازه
1: خالق آسیبون
0: آسیبین اونزان کچه نوید چه ها چه بد گلگ اگر خاطر خود اگر خواست پس این جب ها گویی ریل روی
1: یعنی هنگ وگو خیزان آنجی
0: خیزان خیزان بله پس این یه چون نزی که الکیش که دوسکی یا الکیش که برواری
1: برواری
0: ویلی هم درباز بین شوی همچون آقای هدینه امانه ویلی حتی سپیدی بشتین گیلیشه داشته هدینه ویلیشون اوره اوره جا ویلی نوستین حتی برای سپیدی برای سپیدی همچون برای تقیبی
1: با دیمایی گنده
0: بله
1: اوره دی
0: ویلی دنگ تلقه هات مودی اوید جاش شیدی هدینه ویلی
1: که هاویتن
0: او کمین بری کمه ده او کمین
1: کمین
0: تلقه بس دیر بین مهم بو که همچون
1: بو چه ها بدن او طلقه؟
0: بوش بو ترس
1: بو ترسی
0: بو که همچون از دیگه بودی که نوستم بری کمه بی چو جنکاوی دو ماهی که بی جنکاوی بودن من بیجا دنان کسی از کچه کلی کم یا بشیگا و بیجا بلا پیر بید
1: ای هوا
0: بی حالی بس نه هیلا بس ظلامی قرار دا گودی پیر ورا
1: خو خلاص كيف حساب
0: مو دي هو
1: زيد اينو وقت
0: بس نيلو همچون حتى قنده آروشه
1: آروشه
0: آنکو آخا
1: تركيا
0: باكولي
1: كردستان باكور
0: بله
1: این یعنی دیما چند ماه چند بوم صدا علی یعنی نابینا بیشن اوره و دشتا هنده نوی رخی حتی آروش ما و چند بی بیراده یه؟
0: بله من دوم از پیس هایش
1: هده نه رو سپیده هنگیش هده نه در کفتن؟
0: ام شبه گیش نه اوره
1: شبه هنگیش نه اوره؟
0: بس داری ویدیو هیلی ها
1: بی پازانی وانی خیزان و کسو کار نو عیال و بیدیه نیش دیف و هی؟
0: میم ام اوره نوستم
1: اره
0: سپیس بیزاک سپیس های اولا بزنس بیزا زیبی سوهار زیم مداره و همچون گرشنه گنده آروشه
1: آروشه
0: اما لویره لویره
1: خالا سنوری آنجی یکم گنده کردستان با کوره آروشه
0: ویره جز که والا باش یعنی باشتو یا چی بی بازا هم تأمین بین ستاسه جاش ها نوی چی های از که های نوی چی سوی تلقه ها بیدن جاره میگو نترسن امناشن بینه خواره بس بو ترس
1: تلقه ها بیدن نمت زانیه با هنیه
0: چند حتی ششی نه ششی نه عفی ها عفی هاد
1: اره؟
0: عفی هاد بس با هم اول سیار بین
1: یعنی و چه و زانیه عفی هاد و چه و زانیه؟
0: رادیو
1: رادیوی؟
0: بله
1: ای و چه و رفتار گل گر بود؟ و نه گود مادم عفیات هم دو وگر نوجره کدی؟
0: ام ام او بین ام سیار بین ام چون نبو برف عوادین برف سلوپیا
1: این چون سلوپیا این آروش این چون سلوپیا
0: بله
1: این چاو چون چند چون
0: یلک یا دیبی
1: این چند چون آروش البیرات یا الهزرات یا این چند مانه الاروشه؟
0: آروشه؟
1: ما و چند بی؟
0: ایمه دم اما حتی طبعا بیش بیش هشت هم شنویری
1: یعنی ششی نه ششی نه هینش آروشی هاین چونه سلوپی هین چه ها چون
0: بین قامیون لوریا
1: قامیون بله
0: افت مزن
1: یه چه بینه او لوری
0: افت لوری یه بازی مزن نیزگی باگ نیزگی صد نفره که دیده
1: ایک لوری
0: اه بشنی هم شنویری چونه گلیتیار یا لوری هم بین گوده سر خلی و نفحکا یا دویر هم بینین این یعنی سلو بیا این یعنی سلو بیا نویر شیلوی نف نویسین دست نف نویسین نف مه کمیتی حمین نویسین و دست کنو اما این یعنی سلو بیا انا دام چند بی من نویسی جیک من حمی نویسی بس در طریق نجوی که اما نویر هنده که اولا جوها گودن دشنه ایرانی هنده شنه ایرانی اما نویر
1: یعنی هین وقت بیجن هل بجارت مخیر کرن و بینا کاری کی بچن؟
0: بله پیشنی انشوی نقل کنیده میل دینه قونه قونه واجبه واجبه
1: اره؟
0: نه امشون میل دینه
1: هینی لو بیری چاو چونش سلو بی چاو چونه میل دینه هر پوان ترون بیلی
0: این مازن
1: بله؟
0: لوری
1: هنی و بریار دو که هینچنه میل دینه؟
0: نه نه
1: آنجی و گود؟
0: نه نه وان گود امشون ویری کمپه و ما نه میدینه ما باید کمبه ما باید قصد هم و یا میدینه داشتم قبلاوی داشتم پشتوی چیا
1: اره
0: و ما نه ویلی ما نه ویلی دست بگیم ما چهار دگرتنو و وکرنو و ما نه ویلی پشتی هیدی هیدی اولا ما مدرسه وکرن اولی سری بی
1: یعنی دست به که وکی این چونه وره این لجنه هات نبیکینان؟
0: لجنه هات نبیکینان انزیبات اتخاذ مها بین تو بیشه دولت در دوله دیده
1: دولت نه دوله دیده
0: اداره یعنی اداره یا وره مد کرده اواره هات کرده انزیبات ها بین رسپی ها بین گلک شده ها بین
1: یعنی هفچند هنه گلک جا بیده بسیار این بو چی هفچند هنه هات اکرم بو چی خلکی هفچند هنه کر آنجی کی بید چند هنه را بون که بونمونه وان لجنا چیکن و چندین لجنا هاد نه چیکرن و ما نوه یعنی افز را هنهش چه هاد بود چی اف چند هنه هاد اکرن
0: افز را هنهش چه هاد امبطال بین و مگه هم شوله که بکین و اغلب همین یه روشن بیر
1: روشن بیر
0: اتباه که اما منو گل همه دی من بخود در روکی یا خاص یا لاتیه
1: لاتيني
0: بو قابلت وقت هنديتا
1: بله
0: قال لك هند قال لك هند خوارج بس لاتين
1: نويس راستا راستا
0: بس الدار ما ذكر اكيد وين جديد كيت مالك شيء كتبك يا لاتيني يا لاتيني يقول لي قد من سخي
1: بله
0: ما شن هقول لك شو رزام الأوديات في بيم أبو غريب أبو غريب هقول لك
1: أبو غريب تو في لاتيني بي
0: أبو غريب أقول لك أبن شمدة يكهوصا نشلق وعيك فريكي بي في الطبيعة في حالة اللاتيني بن يقولي من نفس بقول من عندك وبشني جي ما طبعاً ممنوع ما دا شرط يقولي أسلو فيلم لاتيني بطل بي
1: بالي
0: مكتبة شجر يا لاتيني ويكي مطبع الميادين هر موساكي نسخك
1: ما مستا بو هندي كو وكي بيجن بشتات نوف وكي بحيرا وبروغرامي خاندن ادا ونشا قطابيان هاتا دانوش لاي ما مستا هاتنا وانا هاتنا قوتا
0: بلي
1: بلي جاري ام بيهن بيشاكي تو راستي جي تاگره تش سرو بر گلگ بحث کرن جاري ام بيهن بحثي پاش ام دهين ابدريجيت ام دهين وكي بيجن بحثي کمپا مردینه و چادرگی ها مردینه که این بجاری آوارابون در جنابه در چه تشته تو چه آوارابونیت خیلی چکو جیان خود همی آیات باکی بیشن آوارابونی دا باکی بیشن بوراندی
0: برس آوارابون چرا نیسته یعنی داخل گودی چرا نیسته که ندیار نوزان که دی چه ها چه بد که دی برکی هاشین یعنی گلال ما هنگی اگر چون ایدانه دی چرا ترکی هم نوزان چرا نیسته من دیه چابت مثلا اوی یعنی که این خواست وارم مالو ملتو خب خیلی و هره ده بدر و کدی چرا نیست دیه چابت
1: یه برزه نه دیار
0: نه دیارا
1: راسته ما به زنجی راستیت هنگ کل سر جنابه با زندانی سیاسی و هر واسا رکخستی و هر واسا پشمرگه و شوراجگیر و اف آوره بونه هنه جاره اف بین شش خالد هنه اوید ما بحث لیکرین یدگل یعنی راستی جید همی ملو و دامی رفنا بینیدن اف صفتیت هنی آن اف خالل دف هی پشمرگه بید شورشگیر زندانی سیاسی آوره و کادر و افسر و حتی دیماهی که ما بحث بگه و اف بو چی افت چه هنی همیل دف جنابه ده هنه
0: خودی تانی مونه ظروفن وصفت خواست تانی وقتی هفته پینجی هفته شوانی بیم شوانی شورشی پشتین گیم هاتین جایی ام گنج بین و یوتی خوین گنج بین مخو تنظیم کرد بو حزبات دا پشتین گیم من حالا که کار را به تصمیم کم آن انسان یه گنج یه خوین گنج ها یه گنج زنی من نباید دیناتی ها یه خوین گنج ها یه بلند ها وی یعنی نظام کاتوس ماترس بی من وقتی محله کنیم که از ربع تزیین کنم یعنی نه بچیگا و بی از گیرتم حکمتی بی سالس حکمتیم پیو داد کردیم یه لحظه گفتم دایش از کیه وقت ابشن از کیه و از نکشتن گله بزن چرا تو زنی سیاسی و تو از کیه
1: تو چه سربازیه جی نفسی همون دندان
0: بله جام میخوام داد چه سریشیا باشتره
1: میگم من شانزیم باستی جی بله

0: خواندن بله
1: صفحه یکی دوی طلب دیم اگه من شده نه مدرسه ما نبوید کاردوخ بی
0: کاردوخ
1: بله و سبوره سبوره ما سیل بی سیل دست بگی ها
0: سیل اوید نانی نانی بله پانک
1: و ورقه پر ورقه ورقه قدیگیت تموتی او مسیح که او اصور
0: یعنی قطابیال سروت نویسا
1: دست بگی ها
0: بله
1: پشت اینکه هیدی هیدی باشت لیهات طبعا دست بگی هر محله که اگه بکی مدرسه که او مبکی گوده یه مدرسه کاردوخ که تو میتونی تصویر دل مال
0: یعنی نه بس قطاب خانگ بو
1: نه نه گرگ مید هر محله که بس بیدو مایی که همی بی ایک
0: و ببینه دست بگیل سر آسته چه بونی؟ گنده بینی یه تا خواه چه
1: نه نه نه اما آتانی چه بونی؟ اما که لوی محله لوی وی لایی
0: تا خیلی بیجی؟
1: دار این دست بینه هندی اینه بینه اغلب اتوادی بین گنده اوزمان بی و نوافدار بی و بروش که بین
0: دوسکی پتر دید؟
1: زیاد وی که کانی چند گنت مطلقه نام اصلا وی رجید
0: و چند خدا بی هبین بیراته؟ چند خدا بی بینده؟
1: بسه هک بینده
0: بسه هک
1: بله
0: او این چند ما مستا بینده اگر گلده دو یعنی هر خطاب خانه کاردو خم بیجی
1: چاپی از بیم احمد یانوسکی بی احمد یانوسکی احمد بودی بی سشار هک بینده ام سشار هک بینده منا دیدی اکی کش بینده ام یری بینده
0: اف بیرهات نتهنه تنویسینه آن نه؟
1: همین نویسین
0: یله باشه
1: من نویسین او که چند خاری کاری بو مهاد نه عالمه خاری کاری منظمات
0: آوری خراویت اوید بیانی
1: اوید که چند رو من نویس خواد نمی نویسین چند خاری کاری ها نمی
0: نویسین جوان پس که اگه نکه زاده بین لب مجی بیجی
1: او ده بیرامنی نمی منظمات علاوه یه اجنبی بین
0: اره؟
1: صعب نیست وقت صحفی همه من نویسیم فلان روزه فلان روزه فلان اول بی هاری کای مهات عذاب متهات دار حکمت مدینان دار کیلو هر عائله 500 کیلو
0: 500 کیلو
1: کیلو یاد دار مازن ارزاق باشت هات بس نجا آف یا دتنگ آف دار قطع بد کیم بی او کیم بی و متقاضی که آبی یا نخواهی بود رسانم یه جور دام هوایت پول کرد بینی با بابالیسک دو چهده راکت
0: گنج سده خال بیشتر با جر پاتا بود
1: بجید ها وقتی یه نخواستین وقتی یه او دام جهر
0: او چهابی
1: او چهابی اینا که دست گل ترکی هبی
0: تنسیق
1: بله ساعت خوش فرنک جهه گهناف جهه گهناف چه زانیم
0: گهناف نانی آن سامونا چه بین چه بیدامه
1: اوی سامونا بین
0: سامونا بین یعنی درمان اکر بین ناف سامونا دا
1: بله
0: اوی او سامون خانه کیره بی بیراته حضرت نا هیت یعنی کیره چهت
1: گره مردینه بی
0: مردینه بخو باجری
1: نه ایک فرناوی ام شوازه هزار بین وقت می نویسی شوازه هزار کس لی میدینی نگل کن
0: بگو من
1: دیگه نه ایک فرمتی نبی کو شلکی
0: یه بش نیو چیکری بی یه
1: با کنان پخت
0: اوه چیکری بی دیت نا ده
1: بطا چه بی ده اوه کمیل میدینی دو مکتب چشتی یا امنا عراقی لی میدینی بخو
0: بو چی؟
1: جبرمه و ما اکت
0: یعنی پشتی این کاتی نویرش نی او اگه بشنه فرنویسی گه دانا
1: بله
0: آها
1: ایک همی دایت بودید در ثقافی یه همه همی چرشتی
0: آها
1: او ما اکت کن ما آسد دزد بیتا خوری همی بیره
0: بله او بی
1: جهر کرد او بی جهر دا گوتی سامونا رقم هنده نخون آن کم او یا رقم سن رقم بایلی یا ویلی
0: یا وکی کود اگه سر بیا
1: ساعت خوش اون دی نخون پشت اینگه اگه دی نخون پشت اینگه خرکتن

0: تركتها وربنا مليني والله مفهوم تمنات يعني من من اخوار بي بس جلك
1: جلك خلقي خور حضرتك جلك جمار الزراوين كوتشن خلق بي كفتن
0: والله بس جلك خور بكدن بس ابي كسب نمر
1: بله
0: نعم
1: بشتينجي خلق برميردين بخو
0: لا
1: اوكي بي بدنا خوش كفتي
0: خلصت كتاب الميردين هكي عزيزان طبقي بينجي خاص يا اوي او عربي يا بلاش
1: خاص يا طيب بد بي
0: بنوي
1: شماره اول بيردن اينه که چنده؟
0: نخیر
1: بشتی اینگی اف چنده هنه دوباره نبی و یعنی اف حالت یعنی آنجی؟
0: نه نه ما جات نبی بشتی اینگی وابده هاتم که اساس ما بنا طبعا هاتم که وکنه صحت که بینه وانه عراقی کسی بوی خونه دایی اولا هاتم یه کیم هاتم بشتی اینگی اولا راوستاو ابی وابده هاتش فرنسا
1: سر اف کسیت هنه اوید جهر خار گرین یعنی اوید هات نه جهر خار گرین دیف بزاید ما 3000 کس بون
0: چی بود؟
1: بله 3000 اف 3000 کسیت هنه پشتی اینگی هر زی وکید بجن چار اصر یوها ده گرن و زی زوی نبه زوان نبه
0: بله
1: بله
0: ام هر کتابوتی ام هر زی بله
1: نخوش خانه لویری
0: بله
1: یویت های بد بو
0: بله
1: بشتی هنگی او قطاب خانه هنی اواوه وانه لی گوتن چند موه مای پشتی هنگیش موه بو قطاب خانه که مازن و ایکایی گردی
0: بی ایک
1: قطاب خانه بارزانی
0: بی ایک قطاب خانه بارزانی بی ایک
1: بله الویلی جی هر وانه گوتن یا جی
0: آهی جی از به حوالک طبعا ام زگل بین
1: آره
0: ام حس که بینه به بینی بینه منطقه ما گوتا جماعتی والله خدیج را دوتا رزگا کمکی عند بلجنه مجمع عم حسكي مشتا وادي شنا هل منطقه
1: كردستان
0: بله ورني ارني شمدا ودي شنو شنا دي زيلي دف مولوالي ويدي
1: وكان بيجين باريزغار واديه بيري
0: صافاش دي اوا دار باسكت ام شنو دايرين اب مكازي خام بالله ويلي قلت ما هينش خد الزبرين
1: ايه
0: ما قلت بلي هادي
1: اري
0: وينش هیش خسته زیرین
1: خسته نخوشخانه
0: شنی که مزانی که الات هست امیشون یه خسته و امی دو زینه گو
1: بر هندی
0: بر جدر ما
1: بله بله دا ایز عجابه نهی دکن
0: دا رکی دکن
1: دا ماره وکن
0: اما دا بلای از اوانی خو جبلای امواتی نه زاخو
1: زاخو
0: لوادیل که الکم پازاخو لوادیل دو روزانی بکیه بیم لویلی ام چون یدف از آگ علی
1: بله
0: والا ما گوتم پیش مگه اینو ود نه دوباره گفته هنر دفع قشری.
1: این قشخ نه موبل فون هر.
0: کنی گفته هنر کنی موسی.
1: هم
0: که کنی موسی دفع قشری. گفته این خیر هاتن گناه دکتری ها. این بلنی هستن گویم خیر هاتن. اما این الگی قشری حتی او هد ندهد دوکی. حتی کنم توی که هد دوکی. این دخواهی.
1: بله سر علی راستی جی ما برنامه بدیم ای که تو ما حس کرد گله که اما باید گله بلیش بر نبینی آدمی اب برنامه ویرنگی بلاو دیمایی پسیرامه بیدن میوانین و اکی جنابه و اوید خزمت کردی شورش ایلونه و گلانه و آوارهی دیدی و شورش دیدی جاره اب برنامه ویرنگی بو چونه ده چند گرنگین بو نفشی نی بو گنجا و اوید نوکه گوهداری یا برنامه رادیو دوه که برنامه کرده و رو بونگن اب برنامه دی چند خزمت ها ملتی مکن
0: زاینامن لازمه بردام نده ایک و او بنا کتاب پرتوک
1: آنهی ها خودت پلان دایه پلان دایه صدای خالد جی اشاره دیده انشاءالله اگر خود شیان آبدهتن اب برنامه اوید تا تومار کرن همی اوید جنابی و میوان که بینو کسی زنه یکی شورشگر این شورش ها ایلونه بون نوکه جید شورش ها گلان ها بشکرن خواهد و اوید خبات و شورش گری و نخوشی دیدین ده همی میوانی برنامه اینو کرد بن ده بیده پرتوب آنهی ها خوده بجا دیدنا ده دی چه خدمت و نفشینی کرد اف برنامه؟
0: دیگلک چونکه این تاریخ وید بازنه بود
1: بگو من
0: و سبحان الله هندی کتاب جید هندی کتاب یه کفن بین پتر بای خویه هی
1: بگو
0: تشکی کفن دیگلک گنج نزانن شکتو بید گنج اکیم سجن حسابی ها آن سنگو دیم

0: نون آبی چون نون آبی
1: سده علی از سردم هنی هاتی ها گوهرتن نو که سردمی نیه یعنی سردم راستیش یا بزحمت او اکید بیشن اف اف نفشه اینو که ور بگیریتن اف او او بودی و اکید بیشن اف شوراش
0: توارکن خواستان یا ایلول اگزوانی نمون اکید ملبیر یعنی همه خوارن نان و شوربه شوربه یا نیسکی او چا
1: راست راست بله هیگم اوا ام در حق در کوین گله گله سپاس بودم شانازیم هاد نواب راستیجی ممنون تینه سید علی بله گهدارین قدرگران راستیجی سپاسیا زوربریس پشمرگه و شورشگیر و زندانی سیاسی و آواره و کادر و افسر زوربریس علی طاهر بروشکی برنیاس علی بروشکی میوانی برنامه با و چند خلق افجارش برنامه کرد و آواره بوم دیوان کاتسلا وارز انصاف برنامه ما مستخال احمد بادیجه آماده کردنی و حوال سپیل پیشکش کردنی و جینی رای کنی جه در هنان و جهینان حتی مهین و دلیوه کادی کردستان هر آودان بید.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس. ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه گه، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لی رادیو دو هوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دو هوک بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

ji radyoya duhok bername spedabaj de heta peşkeş kiran. Amade kirnu peşkeş kiran Sara Haji. Kontrol ob cihinan Hoger Khalil. Social media Nehel Khalil. تو چی برسته یکی جیان ببخشیه یکی ینجی تو چی ببیاگر که حتا حتا یو کس درون خدا بمریتن تو چی با خفتنت خوب ببیاگر که کسک با انجام دانا کار یکی پرهیز ببیتن و تو چی همی هزاوی جی جی بستینی و بعد دوی کده بریار دی که هزا پیوان چواب کار بینی پیواب گیا گلو پیش کش بگی ینجی بگیا گله اول سینگه یه برام بر بدهی سپیده باش سپیده باش گهدارن هجا و خوشتوی گهدارن رادیو دهوگ برنامه سپیده باش افروکجی اول دست بکه هفتیه خزمت هوا دای ندا برنامه هوا سپیده باش پیش کشی هوا بکین افروکه من روژا خوب هز و گرو تهنکادی دست بکر افروکه 21 ایلول کمین روژج سالانی خاندنه و افروکه جده و شقامن هر ما کردستان رنگه که گشتی و ین با جر دوها که وکی سپیده دمی مقصد سر کاری گری مدیدی به ته نکادی و جیان نکادیه پول پول و کت کت و کم کم قطابی ین همی قناغان برف خطاب خانت خود چون بود است بگرنا سالکات جی سر کفتن ام به هل کفته هاتنا سالانی خاندنه اجدل بیروز باهیه لهمی قطابیات گین او قطابیان کشنی چوی نتوه پروسا گیرنگ دو افصال دست بخاندنه گری و او قطابیان کو یه براف دیماهی چن الپولا دوازده آماده اینه ام هیویه سر کفتنه بو همیت خازین هیوی دارین کو سالکا پری سر کفتن او پری دست کفت لحیوی همی قطابین هجا و خوشتوی بیدن امون که پاشا رو جوالات ما آواد کن هر واسا ام به هل کفت آت نسالانی خاندنه بیروز با یکا گرم گل دست خوشیم به پایان آرسته همی ماموستایم برزد که این اوین که تمی کودان آده خود واسدینن او پرک گرنگ فرگرنا زارو گت مراد بن دست خوشیه لدگین گود همی روش و کودانا دا چت کودانن نخوشن سقای دا چت کودانن نخوشن آبوری دا و چت کودانن نخوشن وکید بجن روشن شاری و امناهی دا بردوان بوینه لسر ارکه خوی پیروز و برکه فرکرنا قطابیان را بوینه دست خوشیه لدگینو هیویا سرکفتنه بود خازینو هیوی دارین گو سالکا تجی سر کفتن لحیویا همیان بیتن دست خوشی جی بو همی وانده ای که بابین که به ارک خوی پیروز ده ای که بابین راد بن بو دابین گرنا پیداویستین قطاب خانه ین زاروک خو بزاوید کن که دلک خوش زاروکن خوین چافگش پنیرن قطاب خانه سالانی خاندنه لحمیان پیروز بیتن

مدوجی نواستیایی و دیوارا لبند چمایی مرن سر هر تشتکی دا هاد الدفته عشق و الدفته عشق اشنیج دایی گد بید مرن جیاد بیتا جیان اره پاییز بسر هیوی انتا دانا هید از یال هیوی انتا ببینم دامایی نه ایدی اجی نشیم تا خمگیم بکم دست ای خسمه بم پیانو بشتی من هر آواد بی گشت بی بلندت بی لدیف من ناگریو اجی ملوانیت نافخینا تا یا گرم دا ناگم

دزانم دزانم گلتا بیدس کفتم و دل دیف من نابازی دشمیجه سیداره دایمو خوزیا بود چه دیتنان

ناخازی تکریم هستک مریو جخو دیر کریم. لنزاني أجي عاشقكم جاشقي.

گوهدرن هجو خوشتو بگلک جارا ما گوهلید بیتن کو باس لحست ششه تیتا کرن هر جندش لای زانستی و تشتک نینه کبناوه هست ششه ها بیتن بله پیوک های کود بجنه پیزانی نیانجی هست ناوکی کو برامانا تیگه هشتن و زانینا تشتکی تیدن کو راستو خو بیکو بلگه اکل بردست ها بیتن دو ده اوی تشتی زانی بیکو تا بلگه اکل بردست ها بیتن بو زانینا اوی بابتی کو اف تشتی هد نف خلکی دا به هست ششه برنیاسا اف هست ششه گلک جارم بشت به تونا دنگی زمان جسته هستو نستو شواز در برینو هست کرن به هستن کسی برانبر گریدتن ودگتن کو گلک دوزی زیدر جمرو وندیم هست به اوی روشه بکه یادیدم اف شش خاله البردست ما کو اماجه دنه هنده کو هست ششه الدفته یه پیزه اگر افخال الدفته هبن دیارت هسته که ششه یه پیزه هیم.

اگر تو چی هست به ذوق و مزاج کسی برانبری خوب گایی بری گو او باخ ویدن یعنی جی بحثی روش خوب بوده بگتن دو چی هست بگایی گو یه بزاره یعنی جی یه بزاقه یعنی جی یه دلخوش بگو او بشته ده گو او رو که از بزاقم یعنی جی دل من یه نخوشه دو بخو ده هست بگایی و دیارت گتن گو هستی ده ششه یه پیزه هندک جرابه اگر ده هست به نه آرامیه که تندک روشادا بونمونه ده چیه جهکی انجی ده کسکی بینیم همی تشده آسایی دیار بند بله لوی جهی تو هست به خوشی ناکه انجی بدید نوی کسی تو هست به آرامیه ناکه اوشلای خوبه اوشدف خوبه هیچ اگرک ده هست به نه آرامیه که اوه جی دیارت گدن که هست ده ششه یه پیزه ده هست به کمک بابت هیر گی الدف هندک کسا یانجیل هندک جا کو کسین دی هست بناکن بونمونه رفتارا کسا که دیتا بزار کدل جهکی او تو دبین او کسین دی اولوی جهی هست به رفتار ناکن آنکو تو تشتین گلکین هیرد بینی او هست بید گی کو کسان دورو بریتا هست بناکن و وجی دیارت گدن کو هست ده ششه یه پیزه هندک جارا دیزانی که کسی که پیدوی با خفتن حیات گلده بونمونه حوالکه ده حوالکه ده یعنی یک جه اندامین خیزانه ده بیگو او بیجن ام پیدوی با خفتن اینه پیدوی به دانستاندن اینه تو بخو ده هست بگی او تو ده بزا وگی کو سر صحبتت گل وگی تا کو گهداری ها خفت ناوان بگی او تو دزانی بی او داخل جب کن اوانا گهدار اکت ویدن بو آخفت نت خو او جی دیارت گدن کو هستی ده ششه یه پیزه هندک جارا بری بریار اکی بدهی اجدف خود یه دو دل بی بو او بریاره سر رای هنده که ده واسا در کهویدن او بریاره تو ده یا به که ماسیه او همیتش ده باش بنگه تو بریاره بده لی هستک ده بشته ده اوی کاری نگه او بریاره ها نده اوشی نیشانه پیزبونه هسته ششه هر واسا گلک جارا ده کسی که بجار ایکی بینی بیکو تو رفتار دوی بزانی بیکو تو سالو خطین وی یانجی گوی بزانی بدیتنا وی کسی یانجی وی کسی ده هز با آرامی و آسوده یکی بیکو تو هیچ تشتکی جی بزانی اوه جی دیار کرنه هنده یکو هسته ته ششه یه پیزه

0: دمج مرنهی سپیده گهدار انهجه و خوشتوی دمی خاندن و کردیا دنگو باسه یا وکی همین روژه نوکجی هفکاری ما بختیار بیر کیادی لستودی برهو و ده کردیا که جنی ترین و گرنگ ترین دنگو باسه نورو پیشکشی ما و هوا گدن تو بخیر هادی و سپیده دا باش بیتن بختیار
1: گلنک سپاس سارا سپیده دا و گهدار انمین برایز باش بیتن
0: ساغ بی فرمو
1: بله شاه سلمان بن عبدالعزیز شاه شاهنشین عربیا سعودی و محمد بن سلمان عبدالعزیز آل سعود شاهنشین عربیا سعودی سروکی انجمن وزیران بو و غرکرنا شیخ عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی ده پیامک دا سرخوشی آرسته سروک بارزانی کرینه سروکی ارما کردستان نجیروان بارزانی راگهان پروژه یاسا و جی یاسا که گرنگ و پیتوی حکومت فیدرال الدما برهف کرناوی تمامی پشکه ارما کردستان جی گیر بگردن سپیده یا افرو سروکی حکومت ارما کردستان مسرور بارزانی اباما دبونا وزیر پرورده لقطابخانه گلوبال لباجر حولری زنگا سالانی خاندنه 2026-2027 لیدا پاشانده کنفرانس که روشنموانی دا سروکی حکومت احریما کردستانه گود خاندم شوکی گشتی گرنگه بو نوینی و بو همی کسکی بله بگومان خاندم زمان شرین کردی بو ما شمی تشتگی گرنگ تره سروکی حکومت احریما کردستانه گوجی کرکوگ بو امدل کردستانه و کردستانی و کرکوگ ده پناسه که دا هیوی دارین زمان کردی روان جهن کردی جی گرنگی به بهت دانه هر وصا وزیر پرورده حکومت احریما کردستان آلان حمد سعید در رسمان دست به سالانی خاندن دا جرا کن که اماده بونه سروکی حکومت ادوان را رسمان دا جهه گرین گیدان و مازنه با قطاب خانان و سرجم نواندن خاندن احریما کردستان وزارت دارای را گهانیه که صبحی روژه دوشنبی موچه ما مستاین گریبست و بشک جه فرمان برین همیشه ای و گریبست دیتا دابش کرن و پروسه ده چار روژان بکشیدن علی زیدی سروک وزیر عراق راگهان که دخویانی راگهان دنیل شیرت کارن خو قد اخد کردن اندام که لجن آسایش و براوانیل پرلمان عراق راگهان که اوقات جاخچی دولاری لعراق هشتا بردامی هیو تمامی نهاتی کنترل کردن وزیر شرعی امریکا راگهان که ارک سرکی امریکا پکاتی جره گری کردن لسر الدان شرعی و بشکداری کردن در شرعی و جدنا برنادج منن خدایم دونالد ترامپ سروکی امریکا جراغان که واشنگتن گل دانمارک و حکومت گریلان گهشین را کب نکاهر دمی که در سالات تمامی آسایشو براوانی آوه دورگا استراتیجی ادت امریکا بله گه داریم برای سوکرد یکا دنگو باسا بود در زورین دفع افکار خسارای و بردامیدان برنامه سپیده باش
0: زار سپاس بوده سپیده تجی باش بیدم
1: گلک سپاس سارم

0: وکی افرو ده دیرو که ده لبیستی هیوه نه ساله هزار و نه ساد و بیست و سه بلابونه کمین هجمار جه روشنامه امید استقلال باجر سلمانیم. لبیستی نه ساله هزار و نه ساد و چلو حفته حسین حزنی مکریانی لباجر بغدا و غرگر. لبیستی نه ساله هزار و نه ساد و نود و دوی شهید کرنا تکوشرو روشنامه نویس کرد موسا عنتر لدیار بکر جلای رژیم ترکیه و لبیستی نه سال 2022 در سر بخوی زخو جلی سروک حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی ها در راگهندن. نکجی فیچرک برهو دی پیگ و گهداری کن
1: گودارم برز ده هر جاره که داده به حسل شینواره گین ادوه جاره داده به حسل شینوارن خنس گین خنس ایک جه گندن دورام زیریان اجلای ایداری ود کوید سنور قضا شخان نزیکی گنده باویان ی سرپمان قضای و هر وسط کوید باکور روشلات باجر نی نواب دیراتیا 56 کیلومتران مروف شد سردانوان شینواران جه نحیا مریبا بریکا روشلات اجلای روش آوا بریکا شخان بگتن. تکستن بزماری نهال بردست ما ایکمین جار ناف خنز ده تکستن شاه آشوری تجلات بلا سریه ایکه الدورن سالن 1100 بزاینی ابناوه باجر خنز آن حادیه گناوه باجره که دولتا میتانی بو و دم دز به سرداغتی زورشینوار لی دیگ داینه او دیاد گرد که باجره لی سردم دولتا میتانی زور ابناوه دنگ بو اش برهندید بید ناف جناوه خداوند مصری هات بیدن خداوند باجر تب ده الولاد مصری خداوند هیوه و تا ناف اب مصریه یا گوون آنگو گشتیار یان کوچبر یان درباز بون که خداوند حیوه بو ناویت قرآن پیروز دا جهاد یه فلا اقسیمو بالخنس الجواری الکنس ده دیروکا دیتناوان نخشه برانده سال 1845 قنسل فرانسی روید که گمین کز بو اف نخشه بردیدینو چندین زانان شینواران سردان وی جهی کلیه شوانجی سال 1874 رزدار روز پاش سال 1850 لایدری سال 1904 کینگ پاشی سال 1914 زنای آلمانی باختمانو دوداجی جاکسپونو چندین کسندی خنس ده جدرین دیرو که ده جبرکو خنس ایک جه باجر میتانین گرنگو شارستانی که پیس لی پیدا بو نخاسمت بارین بینسازی هنری ده لما هرج دست بیک دولت آشوری هزر ده ده گیر کرنا وی باجری ده کرو چونکو کنترول کرنا وی باجری آنکو گرتنا وان همی شینواران.

برنامه گلها دو گهدرین هجا و خوشتویج رادیو یا دو هاگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که این هیویه ما او هدانو کم برنامه او رو ببیده جه غازی بونه هوا این هجا و خوشتوی دمید خوش و پرموفا بو هود خازین گل دمی مایی برنامه هجمارکا بابتا و هجمارکا پیواندی آب دریج یا برنامه او رو کل پیشی هم مایی نکودی پیشکشی و که این به هیویه بشین غازی بونه هوا این هجا و خوشتوی دز و بینین هر جای که لینه و گهدار یا مدگن هی بیا سپیده و روژکا تجی بختواری، تجی دلخوشی و سرکفتن بو هاوت خوزین. سرپلا افم برام بر 88.5، 88.9 هینشن روژانه گهداریا برنامه رادیو یاد حک بکن.

گلک جارا ما گوه لبویا گوه دارن هجاو خوشتوی و تیتا گوتن گو تروش و کودان خوشیه دا ای کمین روندگ جچاوه راسته تیتا خار و تروش و کودان نخوشی دا ای کمین روندگ جچاوه جبه تیتا خار هرچند شارزا ادوه باوره دانک و اوی بابتی چه به نمای انزانستی نینن و چه و کلین روحن و دیار کریجی بو نهادی نگرن اجبر گو اگر این هات نخار یا روندگا هجماره کن او خوشی و نخوشی جی ایک جوان اگر تیتا هجماردن و اف جیاوازی جی هتانو که نهات یا دیار کرن. لدگل هنده جی شارزا ماجه دنوی چنده که او جاوه رونده اگزیتر جده تا خار پیوندی به اگرین گریوانی نه هر دو جاو وک ایک سیستم بوب کار اینانا رونده که هیا او کارد گن. اگر دوی جی یه هاد نخارا رونده که جاوان کارودان بودی کل بود توزه بود آخه یان هر تشتک نامو اوه

دید جاویدم کو جاو به بارانده ناغونده که کارودان انجام دادم بوهنده کو جاو به هده پاقش گرن جوی تن نامو جوی دشته بیانی اوی چوید ناف جاویدم یاسه جی رونده که سوزداریه که او جی دمه نخوش و خمان ده و هر واسن دمه خوشیه ده دمه ترسه و تو رایه ده درستد بیدن بله اوی جوره رونده که پیوندی به جاوه راست و چپ ونینه و بیدن اگر اوی جی گله که بسانهی بیدن پیوندی به جاوه بخوبه هیم جوه جی کنال رونده که و هشگ بونا جاوه هیم.

0: بردومین گل ها دا گهترین خوشتویش رادیوی دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هوت گین و هیویا سپیده که تجی دلخوشی و سرکفتن بو هوت خازین. نوکه جی جی داره سر بخوی ازخ و هفکار من محمد صدیق ادگلمه سپیده تا باش بیدن.
1: سپیده تا باش سارا خان سپیده باش بو همی گهدارین رادیوی دهوگ که کد نوکه دا گهداری آدن گیمت کن سارا خان. وک دیار و جوان بو حقیه دیناتنه افروگل دمجمیر هشت زنگا نیا سال خاندن 2026 بو 2027 سرانسری نواندن خاندن ین احریم کردستان ها دلیدان او نواندن که سر بزارتا پرورده احمد احریم کردستان ونه و دیستان جکرد توی چارچوبه دا افرو زنگا خاندن سنور ایداره سر بخویازا خوشی ها دلیدان افرو آماده بونا ما مستا سلام حسو پیرو رو ببر گشتیه پرورده اداره سر بخوی از زخو جماره که ما مستو سرپرشتیاران زنگا سالانی ها خواندن لی قطابخان ها شویار ها تلیدان و دوان رسمان دا رویبر گشتی پرورده اداره سر بخوی از زخو پی وک پیشکش کرو و دا دست پیکر نا سالانی ها خواندن همی قطابی و ما مستو سنور اداره سر بخوی از زخو پیروز کر و دا خواست جگر که لگور ریوان میتود و رکن زانستین کش لای وزارت پرورده احمد هری

0: ما کردستان و واکو سیستم هاتیه دایناتن خطابی ما مستعبرو که بشین هفرا او پروسسه بووه سالانی خواندن سرکفتیانه در باز بگن و دیسان جک حکمت هری ما کردستان آمده یاوی در بری بووه گه گوهر گه ماسی اگه های نوان نواندن خواندن دا چاره سر بکن و خمیجه بخون بووه گه گو بشین نفشینی یک وک اقتابید او رو که داد نوادن خواندن دا ده خواندن خواب بنا سر او پال پشت و پشتوان دوانا بن به همی که ماسی و به همی قیران و به همی دیجن روش نخوش و او بشین اوی پروسطه در باز بکن. سارا خان مدوید هر دوی اکیج داد بی چار دوی دام بحث وان هندک آمار و داد ها انگیشتی این قطابیان بکنی کل سر آس سنوره ره وبریا گشتیا پروردازا خو خوشمارا گشتیا قطابیان افصال سنور بشن اداره سربخوی ازا خو 105953 قطابی لهمی قناغ خواندن باخچه حتی گو پولا یکی حتی گو پولا دوازده و پیمانگه هنگو سر وزارتا پرورده و هنه آنکو همین آوه خواندن ده افروکه دا بر خواندن چون و دست پروسه خواندن کرن قطابین پولا یکی در اف سالا دا 7037 قطابی نی در اف سالا دا سنور پرورده اداره سربخوی از اخو حاطینه تو مارکرنه و کتنه نا فروسه خاندنه دا و دیساج قطابی ناوندن خاندنین اهلی 5903 قطابی لهمی قناغین جاواتین خاندنه لقطابخانه کرد تایبت افلوکه در درجی خاندنه خادن و آمارو پیشوشونه دیترین کرد پرورده اداره سربخوی از اخو اونه شوانا ناوندن خواندن ناوندن حکومی 241 ناوند هنه و ناوندن نحکومی تایبت 3 ناوند هنه و دیسانج نوجن کرن و آوان کرن قطاب خانان قطاب خان هادین نوجن کرن 6 قطاب خانه و قطاب خان دنی هادین آوان کرن هجی آماجه اکو بیجین یعنی روبر گشتی پروردائی دارا سربخوی ازاق و آماجه اکو یکیش دا کل سنوری وانا پیدوی آوان نزیگی پینجی آواهی نی هنه پتاشا روش دا وکو ناوندن خاندنی وکو قطابخانه بین آوا کرنه سنوره اداره سربخوی آزاخو بو پرکرنا وان که ماسیان وان کمو کوریان یان وان که امکرنا وان آستانگو قربالغین قطابیان چونکه رنگت نوکت هندک مد آواهی قطابخانه دا دوامن دو شفتی جی هبن لیش بر هنده جک دیف اوا خواندن و دیراست دوانا کرین بو پاشا روشه سنوری در اثر بخوی از اخو پیدوی پینجی آواهیان هیا داکو بشن اوه قیرانه های پی پر بکن و دیسان شک گوری میلاک ما مستایم شیوه اگه گشتی باشه لی هم جار دیجک میلاک هندک ناوندن قطاب خانان کیم بوینه و ایدارا سر بخوی از اخو سنوری پرورده خواه یعنی وی سنوری زاخو مجیل هنده نکو اوه که ماسیاش پر بکن چکی سالا بوری دا راستی گلک ما مستان وان قطاب خانان هات نخانه نشینن کرن و پیدویت افروکه دال شینا وان ما مستان هاتی نخانه نشین کرن ما مستان دیب دانن و بیره که بشین کرده پرورده پیش بخد.
1: بله راستی جای دلخوشی ما مثل محمد صدیق گوم گل اوی روشا نخوشی آبوری یا هر ما کردستان چندین ساله دیده لید گل هنده جی اف بزاوه یا بردوامه قطاب خانه تینه نیجن کرن و هر واسه آواهین نین قطاب خانه تینه آوا کرن به هیوینه که افصال و سالت به هجیده و که ماسین که هی به هنه چاره سر کرن گل هنده جی که خوشحالی و افصاله جی و که سالم بوری هجماره که زور یا پرتو کن هاتی نه چاب کرن پرتو گت نیم و دکفنت خزمت قطابیان دو و همی جی و هنده تینه کرن که قطابی ما یه بیگ ماسی بیتن لقطاب خانه اجبر که اون که پاشا رو جوالاتی آفاد کن
0: بیگو ما سارا خان دروژن بوری جی دا سرجم قطاب خانه سنوری دارا سر بخوی از اخو حکومی و نحکومی اون که سیستم لوکال هی فیل نحکومی جک سردانا که گهی کرین نوار رجای که گلگ گلگ باش یا پرتوکان باورتین کشه پرتوکال سنوری زاخونی نه پرتوکی نی شلای وزارت پرورده احمداری ما کردستان به حدینه چاب کردن و آماده کردن و که دینه بردستین خویندوانان باور کن افصال دا شیوه اکی گشتی هرم کردستان پروسه خواندن گل پریکوپکی پریوچتن و هیچ گیروبون اگر دم خدا نبیه اداره سر به خویا زاخ وجک افروسه گله که شرکفتیانه دست بگیری او باورت کم جک افروسه ها بشید انجامت باش بو سال خواندن 2026 بو 2027 دست خواهد بینم.
1: بله آنکو دشین بجین همی تشتد بر هفن دیکو بابا یا خواستاندی بر هفیت کرین بدوین قطابیت کرین و پروردش یه قطاب خانه ایت برهف کرین و ما مستاجید برهفن اما یا مایکو قطابیت ما خوب آستینن و دست بسالکانی یا پری سرکفتن بگن جبرگو ورز هاوینت گل هنده که گلکی آدریش بو به هم ودانه هاوینه سالا بوری یا سالا خانده نشیش بر روشاکو هرما کردستان کدیده دا جگر شهر نبرا ایران و امریکای دا گلک سستی و لوازی کد بود پروسا خانده ندم و وک بدوی سالا خانده نپره و نچو افجا هیویم اوک و اف سالت همی بارده روشی هاریکار و گنجای بیدن و قطابیت مجی دست بخانده نبگن و شیرتنده ایکو بابن خویت ما مستاید خو برچافور بگرن بوهنده کو سالکات جی سرکفتن در باز بگن و انجامن گلکن باشب دست و بینن. نظام پیوندی هات بو برین جارکا دید گل میا هفکر ما محمد صدیق بریم پیوندیه و پیوندیت گل تب دیماهی بینینم پل کفتا سال روژا بسر بخوبونا اداره سر بخوی زاخو لتا هفکار هجاو خوشتوی پیروزت گین و لهمی خلق زاخو و چار سال در باز بون کو زاخو بویا اداره که سر بخو و دوا چار سالا دا گلک پیش کفتن ده گلک کردان داود گلک بوارا دا لزا خواهد نبرجاف یا گلک برجاف جی بزاوا گشتیاری لزا خو گلک پیش و چوید واسال اندی ماهی دا وکی باجره که گلک جوان یا گشتیاری یه هرما کردستان تیتا پیش جاف کو هجماره که زور یا گشتیاران تمی ورزین سال دا لهرما کردستان لعراق و الولاتین دور برجی قصده اوی باشی رید کن و هل کفته پیروز باهیل جانبه تجید کن
0: زور سپاس سارا خانس پیروز باهیل جانبه وجد کن البته که بریار جانبه فروغ بارزانی بو اداره بونا سر بخوی از اخو کد ما به چار سال را بوری دا پراستی بریار که گلک واقعیانه و جیفه دا بو که تدوی زانین اداره سر بخوی از اخو بکنه اداره که سر بخو و بو یکی که زیده در پروژه خدمت گذاری، پروژه استراتژیک، اوی سنوری بین انجام داد. ما به بوری شد سارخان وقت دیار و نشاندان سر چافکین کامیران حتی سوشیال میدیای گلک جاره بوان پروژه نازن جناب سروک بارزانی، جناب رزار مسعود بارزانی، جناب سروک حریما کردستان برس نیچیوان بارزانی سردانا اداره سر بخوی از داخو کرینه و پروژه مازن دا تشکداری کرینه بوایی که پروژه بیتا وکنه همی پروژه کو ما به بوریدا کدینه کاری و کدینه خدمت اولادیان دا پروژه گلک مزن بینه و ریجا ویجک و ریجکا گله گلک باش بویه جبر وی کیجه کو تمیوان کرتن ساخلمی گشت و گذاری حتی کرده آودانی اف پروژه همی لحادینه کرن و انجام دان او کرده زدتر کو پیش کفتن بخواهدی دیو گلک برچاف کرده گشتیاری بی یعنی زاخو وقتی که دا سارخان بریا کو دوید اگداره که سر بخواه ملبیره رنگت روژه دا ده کس جنه نبون سردانه اداره سر بخواه بجن باجیر زاخو بگن بوی وقتی بو باجیر بویه نه اداره بویه سردانه باجیر زاخو بگن لپشتی زاخو بویه اداره که سر بخواه سارخان اگر ام دیف آماره نفرمی بجن یعنی روژانه چین بجمه تا صدان کس سردانه اداره سر بخواه زاخو بگن نخواستم کد هلکفت و بونه مزند هزاران کس قصد ایداره سر بخوی ازا خود کن اوش دلیل وی اگه که حکمت حریما کردستان خمک و پیته اگه گل گلگ باش پروژه خدمت گزاره ایداره سر بخوی ازا خود آیا و شای پینگا وکا مزند باوشتن بو اگه که اف پروژه و اف کرده گشتیاریش نب کفتر تنید خدمت خلک ازا خود آیا بلکه خدمت همی کردستانیان دا گلک جاران من هودی من اب جاوه خوادی دینه یعنی کسین فارس کسین ترک کسین اوروپی کسین امریکی من زاخو دینه و زحفی جمع دینه و گروه هاوی اکی اکو پراسی زاخو بویا جه اکی سرنچراکیش بو خلق در وجه بویا که کو قصد زاخو بکن زاخو قناق کامازان یا آودانی پیش کفتن بریه باورد کم کول سر اوی پیش کفتن دی بردان بتو و سروک حکمت حریما کردستان رزار مسرور بارزانی گل جارانجک دماغ و سردانا اداره سر بخوی از خود گری سوز دایل سر خدمت کرنا خلکی اوید دوره و خلکی که هجای خدمت دیه بردوان بتن و گروهشش بویه که پروژین حکمت حریم کردستان نای پنج سالین بوریدا ساعت اگه جنهاتی اغلا وستاندن بردوام اف پروژه بشو روش کارد کن بویه که کبنت خدمت اولادیان دا و خلکی حریم کردستان بیشتی جیب مفایش اوان پروژه ببینید.
1: بله امزور سپاسیادت گین ایویا سرکفت نبودت خواهزین و سپیده تا باش بیتن.
0: سپیده باش.

0: بردومی برنامه افرو سپیده باش دا گهترین هجاو خوشتوی هر لدور دست بکردن سالا نیا خاندنش برگو افروژه ها سالانه به ایک جه گرنگترین ریدانن ساله دیرو که هر والات اگیدات هیده هجماردن و لحرم کردستان جی گرنگیه که زور حکومت حرم کردستان دایا کرده پرورده و روژه دست بکی سالا نیا خاندنه جی به ایک جه روژن گلکت گرنگ تیته هجماردن. بزانین که آمارین افصاله ین قطابخانهان، قطابیان و ماموستایان پاریزگه ها دوهو که ادگل دست بگیرن سالانی خاندنه چوانن و بچرنگن. بزانین اوی بابته ها اوی پسیاره ها و چندین پسیاره دیم. نوکه برنگه که اکسر ماموستا سگوان حسن روی بری گشتی پرورده پاریزگه ها دوهو که ادگل مده ها. سپیدا تا باش بیت ماموستا سگوان.
1: سپیدا باش بیت سر چوان.
0: سالانی خاندن الجنوب تجی پیروز ادگین هیویا سرکفتن بو هوت خازین.
1: سالانی خاندن الجنی قطابی و کسو کارین و ماموستا و سرپرشتیار و دگین هیویا سرکفتن بو هنگ خازین انشاءالله.
0: سغبی. افروکه هوا زنگا دست بکی

نکجی گهدرن خوشتوی هر دو روشنا من خواد و افرول برداستی من هجمارن افرول روشای کشن بیم ده پیدا چونه که دناف برپار نوادکین. خواد روشنامکا سیاسی روشانه ارگان پارتی دیمکراتی کردستانه جمار 7294 البرداستی میشه منشد و بابت انوین گرنگ سرکار ما کردستانی پشک دارید غیورست من وگرنا قبید که سلمانی با بوری و گشه پیدا نکرد. راگهان تارامی و سقامگیری عراقی بشککا ندابر جاسایش و سقامگیری هرما کردستانه. سروک بارزانی پیشوازی لقنسول گشتینی فرانسا لحوله رکر. در نشنک دادا کوکی لپیوندی و دوستایتی دیروکیات نبرا گل کردستانه و فرانسا دا حتا کرن. نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستانه راگهان پارتی ویکتی کنبونن بردوام هنه. مسرور برزاین سرک حکومت هرما کردستان تره و رسمین در چونه زنکای امریکی کردستان را گهند ایراقه کپیس بدوی به کردستان کپیس هیم. لهر جهک جیهان بن نشتیمان و ناسنام خو جبیر نکن. محمود محمد پیفدار پارتی دیمکراتی کردستان را گهند دانستاندن چر بو نهلانا بربستن برانبر کارگرن پرلمان و بگینانا کابینا حکومت هنه. افرو سالانی خاندن 2026-2027 دست بکرد.

ابرو روزنامه روزانه لده که جلای نوانده خانیا روشن بیری و را گهانده نوید هیده در خستن هجمار ابرو کل برداسته میا ام ده پیدا چونه که دناف برپار نویده کین.

د شماره 463 روزنامه افرودا اف دنګ با سبابته بلاوینه پیوندیت نو برای گل کردستان و فرانسای دا پیزو دیروکینه سروک برزانی پیروز باهی دستب کاربونه لقنسول گشتی فرانسای لحوله رکر سروک هرم کردستانه لحنگا در چون قطابی نزانکای امریکی کردستان لدهوک راگهان رخنه برپرسیارانه کردستان پیش دخیدن نکل آزد گدن برپر سیم سروکاری ما کردستان سلیمانی را گهان دستور کلیلا چاره سریا کشه نراقی نک رکفتن دمگی. برپر چار دنگو باسن کردستان ویراقی دیدا بلاو بوینه. سروک حکومت هرمه پشکا نفخویا قرآن لزنکای امریکی کردستان لدهوک وکر. مسرور برزین بجیتن پیدویه پشکا بوجه هرم کردستان بدادی بهتا ترخان کرن. برپر پنج مسرور برزین را گهم به پترج هزار درونان هرش لسر جرخان وزه مهات ده گرن لش گستن اینا توی چنده دا گومه بشکنن کردستان پیدوی به ایک ریزیه و پیس کرن ایراقه و آشتیا نشتیمانی. دیوچون بر پر شش دا بلاو بوینه پتری سیح تانین هنگوینی لذا خود دهنه بر هم اینان. دنگو باسین کردستان و جیهانت بر پر حفدانه. سوریه پروژه که پیشکشی امریکات که تو اسرائیل نرازیه. لقع بانکا ملت لترکیه ها تا دای خستن. دنگو باسو بابت ورزشیت هر دو بر پر هشت و نهدانه و کفیا برانبری مینای ترابون و نرازی بون پیدا کرد. یحیی گل محمدید بجیدن تیمامه باش نبو دویدن شاشین خو چار اثر بکن. پشتی 22 سالن داد وانیه فیرکا دیماهی لیده. محمد حسن بجیدن خوشترین روش دا من روندک باراندن. بوچوند هر دو برپرنده و یازده دا بلاو بوینه. حزب ریک خستنکا مدنیا جنویسین احسان آمیدی. دیداد بجیدن بکاتین جواکی حتا رهنده نتوائی نورگرنو برنامه یکی نتوائی ندانو کاری بونکن نکارن به ارکی براوانی جملتی راببن. بوچی دای خستنا گشتی کمپانیا کورک تیلیکوم بو بغدا کارک گلک گرانه. جنویسین دکتر دلشاد احمد. بابت ندبید برپر دوازده دا بلاف بوینه. جوانم ده هلبستن دکتر ولید تل صراف ورگران حسن سلیوانی. بهیند ورز دیناتی دا هلبسته کبخام محسن قوچان. دنگو بسید نفخوید برپر سیزده دا بلاف بوینه وزیر نفخوی حکومت هرمه ادگل پارزگرو دوردارن دهوک کومبو. دزگه خیرخازی بارزانی 13 خطابخانه لده برا آمیدیه نی جنگرینه. برپر 14 آگه داریاب خوبت گریدن برپر 15 بوچون تیدا بلاف بوینم دمه پاره ما کم درد کریدن. حکومت خوجیه دهو کشیدن چه بینگا و لبرانبر گرانبونه بهاین جیان پاوی جیدن. جنویسینا دکتر بیور عبدالعزیز سیدو پشکا ایکم. برپر دیمایش روزنامه ابرو چند بابت هنری و همارنگ خوبت گریتن. جوانم شوان بدیع پیام نره دیجیتال میدیای آجیر پریس لزاخم ده دیداره که ده روزنامه ابرو بجیتن پیام نره سرکفتی اوه یه حلویسته که به لاین هبیتن. اوه چندین بابت دید برپرن ابروی روزنامه ابرو ده بلاوینه. افرو روژ ایک شنبی برنامه رادیو دهوک ویرانگی ده بو هواه نپیش کش کرن لدمجمیر دهه دمینن گل برنامه فوکس لدمجمیر یازده دمینن گل برنامه کودان برنامه کلتور لدمجمیر سه دهه ده پیش کش کرن لدمجمیر چاره برنامه زنگلن جیانه دهه ده پیش کش کرن لدمجمیر هشتونی وی افشوه برنامه شف و شوان دهه ده پیش کش کرن هر جدمجمیر ده افشوه حتا دمجمیر شش صبحی سپیده جیم برنامه روزانه و هفتیانه این افرین رادیو دهوک
بو هاوین خوشتوی ده دوباره بن. لسرین همیدم جمیره کردین دنگو باسا دهنه خاندنو دریجین دنگو باسا لدم جمیر دوازدم، لدم جمیر دو، لدم جمیر شش و هشت دهنه پیش کش کرن.

ایویداریم برنامه ابروز بده باش ببیده جه غازی بونه های نهجه و خوشتویل دیف پیش بینیا که شناسیم سقای ابروی باش رده هاکه تایبتی و پارزگه ها ده هاکه جیبرنگه که گشتی ده ویرنگی بیدن بلندترین پلای با ابرو هاتی پیش بینی کرن 32 پلاین سلیزینه و نظمترین پلاجی 21 پلاین سلیزینه لذاتی باش 6 کلومتر دم جمیره که ده رجا شهجی سیهج صدیع هتا صبایی هی نبا خزمتا هوا و خلقه کانیج برنامه سپیده باش پیش کشیوت گین جانترین رزو صلاوین سار حاجی و گر خلیل و نهل خلیل قبیل کنو بمینم خیر

0: بنوی خودی مزنو دلوان سلوکی هریما کردستان نچیروان برزنی را گاند پروژه یاسای بودجا یاسای که گرنگ یو پیتوی حکومت فیدرال دم برهفکر ناوی تمامی پشک هریما خودستان جیگیر بکد اما جا به چند جیدا که دست پیکر ندان استاندن دلیجنه تنری ابتن بسنین ادوی تمهنگه که جدیل گر سازی هریما کردستان هبید امروز پیده مسئول بارزانی سلوک حکومت هریما کردستان با مدبون دکتور آلان حمد سعید وزیر پروردگار قطبخانه گلوبال الباجر هبلری زنگ سال نیا خواندن 2026-27 لیدا باشه سلوک حکومت در خویانیت روزنامه وانیجی دان با مدبون مسئول بارزانی سلوک حکومت هریما کردستان سو شش قطبخانه نیا را دستی وزارت پرورده یا حکومت هریما کردستان دهنه کردن سلوک وزیر هریما کردستان مسرور بارزانی دویت پرلمانتار که نوینر تخلکین ارکی خواهی نشتیمانی بجه بینن بایکوت بشکنن در حکومت هریما کردستان بیتا پیکینن آلان حمد سعید وزیر پرورده حکومت هریما کردستان در رسمه دست پیکین سالانی و خاندلین در را گاند به آمده بون سلوک حکومت دوان رسمه در جه پیتا پیکرنو گرنگیدان و مزن بو قطبخانه و همین آبندت خواندن الهرم کردستانه وزارت دارایی یا حکومت هریما کردستان را گان صبحی روژا دوشنبه موچی ما مستعد گری بست و پشکک و فرمان برد همیشه و گری بست دهتا بلاف کرن و پروسه چار روژا ده و کشید علی زیدی سلوک وزیر عراق برکا گشتاندن که فرمی چند بریار را گل دور شیرت کارت خواه داری خستن الدول و چنده د خویونیت را گواندن و پشکداری کردن کنفرانس و پانیلان به همین رنگانش همین شیرت کارت خواه قد دقیق کریه شیروان دو بردانی اندام الیجن آسایش و بر روانی پرلمان عراق را گواند قاچاقی ها دولاری العراق هشتا بر دوامی هیا و تمامی نهات یک کنترول کردن انجاو دری پارستان خود دابن
1: موبیلیات باخچایت هین ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت نرازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزین ده آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی صداف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایاب صداف بو سخلمیو لشتا و خوکا کیل ده ویجا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صداف
2: بو ریکلام کرنل رادیو دهوگ پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیان

یادوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لی رادیو دوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جو خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک.

سلاف سروکی هریما کردستانه نچیروان بارزانی راگهان پروژه یاسا بودجه یاسا گرنگه و پیتوی حکومت فیدرال لیدمی برهف کرنایب تمامی پشکا هریما کردستانه جگیر بکتن. اما جب پیچنده جیدا که دست بکرنا دانستاندن لجنه این هنری ابتنه بسنی نودویتن همه هنگین جدی ادگل سازین هریما کردستانه هبن. مسرور بارزانی رادگهینی تنپنگا و ایکیا پیکینان حکمته کارا کرنا پارلمانی و انبر هفین دخواه جهم میلا اناتگم ارکه خوی نشتیمانی بجه بینن و به هم پارلمانی کارا بکن. افروز پیده روژای شنبی مسرور بارزانی سروک حکمت هریما کردستان با آماده بنا دکتور آلان حمه سعید وزیر پرورده لقطب خانه گلوبال لباجر هفلیر زنگا سالانی خاندنه سال 2026-2027 لیدا. به آماده بنا مسرور بارزانی سروک حکمت هریما کردستان 36 قطاب خانه نی رادستی وزارت پرورده تینه کرن. سروک وزیر مسرور بارزانی راگهان ویدن پارلمانتار کنینرن خلکینه ارکه خوی نشتیمانی بجهوینن و بایکوت بشکینن و حکمت بهتا پیکینان. وزارت دارایی رادگهیندن صبح روژا دوشنبی مجمع مستا انگریبست و بشک جفرمان برین همیشه و گریبست دهتا دابش کرن. پروسه چار روژا دا دیب دماهی کهتن. زیدی دا خویانیان را گهاندنه الشیرت کارن خو قدقه کرینه. علی زیدی سروک وزیرن عراق پریکا گشتاندنه که فرمی چند بریار درباره شیرت کارن خود دری خستنه الدیف بریاری تویجی دا خویانیان را گهاندنه و پشکداری کرن کنفرانس و پانیلان داب همی رنگاش همی شیرت کارت خو قدقه کرن. شیروان دوبردانی اندامی لجنه آسایش و براوانی پرلمان عراق رادگهینتن قاچاقی ها دولاری العراق هشتا بردوامه اب تمامی نهاتی ها کنترول کرن. افرو روشا اکشنبی وزارت دربه امریکا هجداریش خرابی ها روشا امناهی ها روشلات ناوین دا اد پیام اکش دا دخاش والاتین خو گرینه بشوه که جدی گشتان بوده برن عراق را گرن و اگر ناف روشلات ناوین جیب شوه که گشتی هبن جیب درکبن. و راگه هاند اگر هیا برجواندین واشنطن السران سری جیهان ببنه آرمان چه. گردیادن گباساش را دیادو هکات خاندن ناف خیر و خوشیادا بمینن. دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

جه رادیو دوک دن باش کدارن هیجا به برنامه کابلانم به هورانه برهو کرنو پیشکش کرن سرجان محمود در هنری و جالی هوگر خلیل و تیتا کرنو لپیشکا تورا جواکی جی نیل خلیل گلمه گدارن هیجا وقت تیزانین او رو سالانی ها خواندنه دست پید که انگو زنگی لها سالانی ها خواندنه لیدا سایا نتوی یه گیرتی هیا می ویج برچاو در باز بکن دیساده پندک بحثا قوناغاشتیا باکور کردستانی و روشا روژاوی کردستانی جی امی برچاو کن گدارن هیجا وقت تیزانین او رو بیسته یعنی انگو بیسته ایلونه سالا خواندنه یعنی دست بکرنا خواندنه سرکوزیر حکومت هریم کردستانی رزدار مسرو بارزانی با آماده بونا وزیر پرورده دکتر آلان حمد سعید لدبستان گلوبال الباجار هولره زنگیل سالانوی خوندن یا 2026-2027 لیدا پشتیوه سروک حکومت ده داخیانی که رو جانوانی ده بالکشانده سر گرینگی پرورده یا به زمان دایی که رولا پیروزا ماموستایان پیوندیم به بغدادی را سروری یا سایه پروسه پیکانی کابینه نویا حکومت هرمه سرکوزیر حکومت هرم کردستانی مسرو بارزانی بالکشان سر گرینگی خواندن به زمان زکماکی و راگهاند خواندن به گشتی جبو نفشه نو جبو هر کسی گرینگه لی بگو من خواندن به زمان شیرینی کردی جبو مج هر تشتی گرینتره جبرک زمانی ما پیناسای آمیا نتویون اجتماعیه ام دخوازن زمانی کردی پیش بخن دخواز آمیج ماموستایان جو وزارت و حمالیان اوکو خواندن آب زمان شیرین کردی پیش بخن بگو من کرک بومه دل کردستانیه و کردستانیه تا کرکو کجی دل ناسناما ویدهه لو ما هیویدارم لحموان دورین که کرد لیهنه زمان کردی بیته پیش خستن درباره ارکی پرورده ای د سرک وزیر حکومت هریم کردستان گوت دبستان فکر نو پرورده ای خوانده کار لبر درس دخوینه لی ارکی ماموسته کوان برنگ کی جوان پرورده بکه یک جوان مجاران جی حس کرنا ولاته ام به وین اجتماعی جوانن هر کو ام زده تر جوالاتی خو حس بکن ام بهتر سرکفتی بن یکم در جبو خوانده کارم ما مستب خویه ما مستب رفتار و کریان خو دکار حسکرنا ولات ده دل خونده کارانده بچینه لسر پشتوانی حکومت فدرال یا جبو عراقی و بوکرتا پرورده سرک وزیر رخنل هلویستا بغدای گرتو هر وادوه

جاری ده گود مخابن مگلک دخواست کرد دا که حکومت فدرال ده هر آسته ده مافو پارا هریم کردستانی دابین بکه. لید کرتا پرورده ده جی وکی پرانیا کردیندن پارا هرمی وکی پیویس ندایه. یان جی دکارم بیجم قد آلیکاریا منه کریه. لی ویکی ریل منه گرد حکومت کرتا تایبت و کسین دلسوز بون آلیکار گوهم دبستانان باشتراوا بکنو آستا پرورده سال به سال بلندتر بکن. دابینکرنا پیدیوین خوندکاران خزمتا هاتو چونه و اولاهی اوان آرکی حکومتی او چیز دسته مبی امی بزیده ایوه بکن. درباره سروره یا ساید جی سرک وزیر گود پیویست یا سال سرانسری ولاد سرور به. لهر جی اکی چک اکیل دروی دسلات و روای حکومتی هبه دوی او چک وگره بین کنترول حکومتی او لکه داریده به بلا ببه. لسر پرسا پیکانه حکومت آنیا هرما کردستان جی سرک وزیر مسرو بارزانی بانگا لزگین آلین سیاسی کرو راگاند اما دبونا مجبور روژا پیشتیل بجاتنا و هبویا و نهاجیه یه. ام دخوازن حکومت زو حکومت زو آوا به. لی بری هرتش پیویست پارلمنترین رزدارین نونرین خلکینه بویکوتا پارلمنتوی بشکینن و وگرم پارلمنتوی. داکو ارکی خوی نشتمانی بجی بینن. جبرکو حتا پارلمنتو نبه حکومت نای آوا کرن. پینگاوا یکم ده جوینا پارلمنتوی ده به از دخوازی ده کم که وی پرسج وان آلیان بکم که نیم پارلمنتوی امامادنه پارلمنتوی پارلمنتری مجی آمادنه و هر وا دیار کریه که پارتی دموکرات کردستانی ده هجی او رو جیش با پیکان حکومت آماده. بلگو در نیجه یعنی سالا نویا خواندنه انگو زنگیلی سالا نویا خواندنه لیدا و خواندن دست پیکر. هریما کردستان اوه به سالانه به زمان دایی که زمان کردی پرورده خود بینه. پرورده گلگ گرینگه. گلگ جارم لگر کردین با کور کردین روجلات و توکم داغفن دبیجنم هر پینگاوه که هریما کردستان تاقیب دیکن دشوپین. جبر که لهریما کردستان به سایا خواندن به زمان کردی به درسین کردی اخلاق که نو تپی گیاندن جواک که نو تپی گیاندن جیل که نو تپی گیاندن اف جیل به کردی تپی گیاندن زمان هبونا هر مروفه کیه یعنی انگو مروف به هبونا خوب زمان خود کاره دیار بکن ناسنام خوب زمان خود کاره دیار بکن وقتی که مروف کردی داغفه مروف زمان خود داغفه زمان دایی که داغفه او میشکشیل دیفوی پیشت کهوید. یعنی حساب کن تلوالات اکی جیانده که نیکاری بزمان خوب خوینی. نیکاری بزمان خوب باغفی بزمان اکی بیانی پرورده دیبینی بوی زمانی هزرده که و بوی زمانی راده دیبینی. یعنی دورده تی بخوازی نخوازی رنگی وی نشتیمانی رنگی وی دایی که رنگی وی این ناسنامهی لاواز دبه. جبر وی که خواندناب کردی گله گرینگه. یعنی خواندناب زمان دایی که گله گرینگه. زمان دایی کسایتی چید که. زمان دایی که هزر چید که. زمان دایی که شیوازی هزر که نگلتا چید که. وقتی گل زمان دایی که تو پرورده بی وک حسرت دایی که خو حسرت دلوی تو پرورده بی. تل دیف وی حسرت دمشی. تل دیف خون و خیال وی دایی که دمشی و ده انجام ده جی شخصیت که کرد کسایتی که کرد درد که ویتن میدانه. جبروی خواندن آب کردی مهمه. جبروی آخابتن آب کردی مهمه. راسته لگلک دورا زوردائل کرده آتیه کرن که نکار نب زمان خوب خوینن. اورال کرکو که جی. حتاش دست وانوار دست زورداریا بکن جبو که زارو که کرد بکردی نخوینن. لی به سالایه هم خوراگیریا خلکه خوراگیریا گینجان زارو کن و رجدی آمان سر خواندن زمان دایی که زمان کردی و سکیریا که قلعه کرکو که کدومیجی خلکی ده قلعه که درش بیه نه عراق نه کومین ملیسین شیعه نه جی چد ده صلاح تک دی نکاره وی قلعه که کرداد میجی خود قلعه که مزن و سغلام واکنه نکاره وی قلعه بشکنن جبر وی اکی جی هم رجدیل سر ناسنامه کرکو که تیتا کرن هم رجدیل سر زمان کرکو که زمان دایی که زمان کردی تیتا کرن و هم جی رجدیه لد درست بونا کساتی این کرد لکرکو که تکرنه. اندوان چارچوه ده اوتوکم بنیرن
راستی جی زمان دایی که وک مسئله که یعنی جی نان و آوه که پیدوین سرکین شخص مروی که مرول جیانه بمینید باور بکن جی وکوی گرینگ و برکی جوی جی گرینگ تر به لگل اگه اردان یعنی امید بابا تا دیده بچین سر مسئله خواندنال روشاوا جی من پرسیار بکن یعنی وقتی که او رو خواندن دست بکر لجر آلا کردستانه به زمان به دروشمین کردی به سرودان اجتماعی کردی ایراقی به هر کردکی پی دلخوشت به تل دلگشت به روژاوای کردستان زاروکین کرد خمگین بون چما 14 سال بو به زمان کردی پرورداتا داین جیلکی نوحات پیگیاندن جیلکی کرد جیلکی کردی جیلکی کب کردی هزرده کرد جیلکی کب کردی دخوند جیلکی که همو کارین خو همو هزرین خو به کردی بره وده بر حتا آوا کرن جبر وی اکی جی اتو کم دبینن ده انجام ده جی او رو جی کس وی اکی قبول ناکه که سد سازشه جی زمان کردی بکه و زارو که این کرد مال بات این کرد رجدی سر وی اکی دکن که دبیت خوندن روش آوای کردستانه به کردی بید و از به هیوی مه گل اکس هیوی و برکی از سر طور جاکیو تا تماشد کم هنه که زمان دی رژیه دکن هنه که داغفن دجاتی دکن لی از به هیوی مکو دی زمان کردی لی سوریه ببیت از زمان خواندن یه فرمی رو جاوه یه کردستانه چکی چی چاره یکی دنینه جبروه که خیال او خیال همه او کل با کوری کردستانی خواندن بکردی به یعنی اون ده خباته اون ده دستکتنم والا نچه و بکردی بیتا خواندنه یعنی لوی در رژی راسته دواره درست بنا شخصیتین گرینگ تا پینگا واویتن آویتن کرده بخواه پینگا واویتیه خوندکارن شارزانه زانانه تکوشرن هیلا که کم مایکوان تبام بکه او جه هیلا زمان دایکیه پرورده زمان دایکیه هزر کرناب زمان دایکیه آخفتناب زمان دایکیه هر چند پرورده بکردی نین با کوری کشتان ترکی هند خوان دبستان این تایبت یا انجی خوان دنگه این تایبت هیا لی هر کردک دبیت مال بکه نوانده پرورده یعنی کس بزار که خورا به زمان اگدی ناخفه یعنی لبا کوری کردستان پرانیال مالا لناو مالی به دایک باف به زارو کارا به ترکی داخفه یعنی امل بل مالا خو به دست خو آسیم کلاوین خو کچین خو آسیم لد کن مالا خو آسیم لد کن هم که کبن خزمتا و سیاستا تند یا آسیم لکرنا یا دولتا ترکیه جبروی اکی خواندن لمال دست بید که خواندن بلورینا دایکا دست پید که خواندن به شیرت این دایکه به زمان دایکه به کردی دست پید که خواندن لسر پروه یعنی پیگیاندن لسر درست کرنا کساتیه که کردی لناو مال دست پید که به دانا ناسینا پیروزی این کردی لناو مال دست پید که پیشتر در بازی پولین دبستانه دبه جبروی اکیجی کی چت بجه برا بجه زورداریا دولت بر چاوه همو دنیا شهاده دبینه لیل ناو ماله چی کس نکاره وی حجتی پیدا بکه چی مبزار که خوره بزمانه که داخفه حوالک مهبو باسا دیا خود کر دوگو لماله به آخفتنا بزمانه که دی عاجز دبو دوگو چونکه جیوک امج مجیان دکر عرب هبون آسور و سوریان هبون ترکه بو زمان فرمی جیب ترکی بو ام دی چون کولانا دو گوت لی کولانی لی ناف سوکاخا یان جی لی ناف حدیقا لی مدرسا دو گو مب ترکی داخفی دو گو ام دهاتم بر درگه دو گو دیامت گوت گلیش این خلکی بر درگه بهیرن و صدر باز جوری ببن دویت اوه به دروش مگش با ما هر کسی که به تایبتیل با کوری کردستانی ام گلیش این خلکی کرجی این خلکی بر درگه بهیرن دهندره بخن هندره پیلا واخل بر درگه بیلن و سر در باز جوری بنو به زمان دایی که باخفن یعنی بی پاکشی خود در باز نو مال بن اگر هم سر بکن و یکی بکن دروشم باور بکن دنیا همو خوازه کرده آسی میله بکن کرده آسی میله نابن چون کش دیرو که و ورو جن بر خود دا مبخوشی بلکه از حتی سر سالی به پیرتوک درخم رومان اکیل سر مسئله دستانا هوری میتانیا
şaristaniyeta hurî mîtaniya ku bav û bapîrê Kurdin. Her çend de cihan fermî vê yekê nabêje lê petiriya dîroknas vekoler yên ku şaristaniyeta dixwînin tabletên nivîsandî dixwînin û şîrove dikin bav û bapîrên Kurda wek hûriya dest nîşan dikin hûrî mîtanî. Di wê demê de em dibînin ku dîrokekî heye jax ew jî bi xwendinê çêdibe ew jî bi pêşxistinê ve çêdibe divêt em wê dîrokê bixwînin. Bele gudarên hêja birûmet wek tê zanîn rojava me germ e li herêma Kurdistanê. Meselê kabîne pêkanîna kabîne çalakirina parlamentê gengeşên navbera partiyan. Di vê mijarê de peyvdarê Partiya Demokrata Kurdistanê Rêzdar Mahmud Muhammed di konferansek rojavayîn de ragihand ku rewşa herêma Kurdistanê Iraq û navçeyê bi giştî pêdivî bi sekinekî ciddî heye, rawestiyanekî ciddî heye. Ew rewş erkê pê ciddiya neteweyî niştimanî dixe ser milê hemû aliyan. Li ber vê yekê divê hemû alî hetayên duruşma opozisyonê hildirtine jî di rewşekî wisa da divêt herkes xwedan helwestê girîng be. Mahmud Muhammed got em wek Partiya Demokrata Kurdistanê hev didin, ew astengiyên li ber avakirina kabîneya nû ya hikûmeta û çalakirina parlamena Kurdistanê hene nemînin. Ji bo vê yekê jî di navbera mew hemû aliyan de gotûbêjên zêde hene ku em vê mijarê çareser bikin. Mahmud Muhammed Erosa destnîşan kir çalakirina parlamentoyê bi encamên civîn û gotûbêjan ve girêdayî ye. Da ku bêzanîn ku rewa gotûbêjan digihîje ku derê û çi biryar tê dan. Ji ber wê nikarim ku demê ji bo pêkana hikûmetê diyar bikim. Lê ya ku heye gotûbêj berdewam in, her wiha lijneyekî hewbeş heye ji bo lêkolînê û li ser çend mijaran li hevkirinê. Ya ku heye mihîn asteng hene ku wan jî gotûbêj berdewam dike û komîteyên ango lijneyên partî û yekîtî jî gotûbêjên xwe temam bikin, yan lihêviya wê yekene. Derbarê civîna navbera partî û yekîtiyê de ango Partiya Demokrata Kurdistanê yekîtiya Nişmaniya Kurdistanê jî Mahmud Muhammed got berê ji civîn hebûn û civîn dê berdewam bin. Lê dibe ku dûrî çavên medyayî bûbin. Di van çend rojên borî de jî civîn çêbûn. Derbarê proseya tamamkirina kabîneya hikûmeta Iraqê de peyvdarê partî got lîstik û tevlihevêya siyasiya ku li Bagdayê heye sedema derengketina proseyê lê tê çawirêkirin ku piştî vegera Elî Zeydî ji Amerîkayê pêkhatîna ango pêkanîna kabîneya hikûmeta nû ya federal bête tamam kirin. Li ser pirsyara çekdayîna Komên Milîsan jî û rewşa Iraqê jî Mahmud Muhammed got ji bo hemû pirs û pirsgirêkan divê em vegerin ser destûrê. Ji ber ku di destûrê de hatiye yekalîkirin ku divê çek di destê kî jan aliyan dabe û kî kontrola çekan dike. Ji ber vê divê em piştgir bin ku destûr wekî ku heye were cîbecîkirin. Her wisa ser rewşa siyasî şer û pevçûnên navçeyê ji Mahmud Muhammed ragan, em ji destpêkê ve li ser vê yekê rawestiyane û li gel vê yekê ne ku axa Iraqê ji bo yekalîkirina pevçûnan neyê bikarînan. Bi taybetî her wiha gotî em wek Partiya Demokrata Kurdistanê hev didin, ew astengiyên li ber avakirina kabîneya nû ya hikûmetê û çalakirina parlamena Kurdistanê hene nemînin ji bo wê yekê ji di navbera mew hemû aliyan de gotûbêjên zêde hene da ku em vê

خود چاره بکنو کابینه ده یا حکومت حریم کردستان بهت پیکینان او کرد برنگ کی بهز خسته بغدادی بکن کرد برنگ کی بهز خسته ولاتین دور بر بکن دیپلماسی خوب ماشینن لوبیان خو آوا بکن سیاست خویا ناو خود در به ماشینه کشین خلکه چاره بکه او بکاره به به برصف جبو پاشا روژا وی ولاتی وی خلکی لی وقتی که او یک پیکنه ویدمه مرو نکاره همو کسی وک هفت سوشتار بکه تاون بار بکه او کسو آلین که آستنگن لهمبر چالکرنا پارلمانه او کسو آلین که آستنگن لهمبر برسکرنا حکومت هرما کردستانه دوید درکوین پیشا خلکیو او جار سببین آستنگی خوب بشین یعنی خلق برسو با اون بدد چونکه گلک آشکره پیدی چاوی گلک آلیان بدره چاوی حسکلین کردستانی بگره دلسوزین کردستانی بگره چاوی داگرکر و دجمن و نحزین کردستان جل سر کردستانی یعنی نابید ام ببین بنیش ده دوین داگرکران ده خلقین نحخلقین نحز ده که بیشن اوانا نشن حکومت اکجی پیک بینین نکارن هرم اکجی برای ببین دوید ام به رزگرتنا ایرادا دنگی خلکی به رزگرتنا هبونا هرم کردستانه به رزگرتنا قربانی که دانه جبو پاراسن قواره سیاسی هرم کردستانه دوار چالاکرنا پارلمان ده و دوار پیکان حکومت ده پینگا بینا بیتن جبیلیوی چی بیشه گوت چی بیتن گوتون جی برسوا خلکی نادد بله گودان هجا وقتی زانین کمبونا آسایی آنگو جوینا خوم کمکه گلک بابت هنه امریکا بریا که هر هلبجاتنا پیش یعنی هلبجاتنا نیوی که ده پیشکک جه اندام کنگرسی و جواتانونرم بیته هلبجاتنه بریاوی ترام تخوازه دنگی خل نتوین یک گرتی برستر در بخه و جارک دن پشتوانی و ولاتین امریکا ده هلبجاتنه ده به دست بخه چکه دیفرا پرسیا دنگی وی جبری گله گله کیم تر بویا اجا جبروی اکی بری هلبجاتنه دخوازد قیران ایران ده انگو شر الگل ایران ده خوک سرکفتی در خپش یعنی رای گشتی امریکا جب را بنا بیجه اره یعنی ام شر ایران ده سرکت جبوی اکی گلک هولدان ها ملکی و لگل سعودی هندک کارا پینگا و داویجه لملکی گل سوریه و شامی هندک پینگا و داویجه جی شامی داخوازی وی هنه داخوازی سرکی وی جی اوه که دی جی امریکا ده لهر جی اکی پیدوی بو لی دورین سوریه و لهمبر کومین شیعه و لگلک دی جان ده و چکدار دست امریکایی ده شار بکن تشتی که تیگوتون او نرازی بونه نشاندن اگر نرازی بونه نشانجی بدن یین کون اینای وی داری دکاره سردارک دیشی گلوان بکن آلیه دی تی چاوری کرن گل علی زیدی کوم بد بابه تاویال گل علی زیدی ده چی بید گل عراق چی بید امریکا وقت زانین وقت سی ایلونه جبود دما وکشین امریکا تی دیار کرد هکشا کومن میلیشیات کومن اوین کو دروی یاسای چک دستی واندن هجماره که کوم هیا او هیشتا چاره نویه بابتین دوسیاین گندلی هنه هیشتا چاره نویه دوسیاین دستکاری کرنا سیاستا عراقی ده هیش جعالی ولات جیران و ترکیه و ایرانی و او دوسیا هی ناتی چاره کرن پیمانا ابراهیمی هیا دخوازن عراق جی داخل به او یک پیکناتی کشه یک بیرنگی هیا لسر هیلا پیدا کرنا هیلا نوی انرژی هندک پلانن امریکا هیا دبوک او بر پلان به تمامی وره جی بجی کرن پیدی به عراق و سوریه و سعودیه و ولاتن کندوی هیا که بریک اکی نو بکارون هیلا انرژی در بازی جهانی بکن گنگشی سروی هیه دیف هزرامن دیف راگهاندنه بابه تک دیا گل علیزه دی بی آخفتن جی اوه یه

0: رژیم دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک بهنه پیشکش کردن. سردیر
1: سروکی هرما کردستانی نیتیر وانبارزانی راگهانتی آساوجی و گرنگی و پیتوی عراب همه هنگید گل هرما کردستانی تمام بکتن. سروکی حکمت هرما کردستانی مسرور بارزانی راگهانت گاوایی که پیگینان حکمت کاراگرنا پارلمانیه. افرو پشکداری و میلیون اکو 750,000 قطابیان سالانی ها خاندن الهرما کردستانی دست بکر. سروک وزیرن عراقی علی زیدی دی چیت امریکا و گل ترامپی دی کن بیتن.
2: دنباش گهدارم برای از درجه یا دنگو باسان. سروکی هرما کردستان نیچیروان بارزانی را گهان پروژه یاسا و بجه یاسا که گرنگ او پیتوی حکمت فیدرار الدم برفکرناویب تمامی پشکو هرما کردستان جه گیر بگد اما جا بیچنده جده که دست بکرنا دانستاندنین لجنین هنری بتنی بستین و دوی تمامنگی یکا جدی ادگل سازین هرما کردستان ده بیتن. سروکی هرما کردستان نیچیروان بارزانی ده کنفرانس که روشنوانی ده در باره پرسا پروژه یاسا و بجه عراق مفندار این هرما کردستان گوجی که بابت بجه گلکی پیتوی او پماهنگی و افکارید گل هرما کردستان بیتا کرن و دید بغدا البرچاف و هر بگرید یا سابوجه یا ساکا گرنگ و پیتوی بویه اکید کت ابجدیل سروی بابتید گل هرما کردستان با آغون. در باره بزاوین تکنیکی سروکی هرما کردستان گود نوکل جنکا هنری دست به دانستان دنان گریه لیوه بس نینه او امتا خواست گین او کو پیتوی بغداد بابت یا سابوجه دا اب تمامی پشکا هرما کردستان جه گیر بگد و پروژه یا ساجی به هفکاری و همانگید گل سازین پیوندیداری هرما کردستان با پرلمان عراق به ده روانه گرن.
1: افرو سروک حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی زنگا سالانی خاندن الهولیری لیدا دیدا سروک حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی راگهاند هیویا سالکا پری دست کفت و آرامی با قطابیات خازین و خاندن گلک یا گرنگب تایبتی زمان شرین کردی.
3: خویندن به شوی که گشته گرنگه با نوی نویه با همو کسی بلان به گمان خویندن به زمانی شرینی کردی با همه لاموشته گرنگتره چون که زمانی همه پیناسه این اتوایی همه پیناسه نشتمانی همه دمانوی او زمان پری پیب ده اینجگل وی که خویندن لامو آسکان پیویسته بلان زور حزکم و پیشم خوشه همه مستکان وزارت همو لایک پره به خویندن زمانی شرینی کردی بدن.
2: هر وسا سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی راگهان کرکوک دلی کردستان او هیویل ویرژی گرنگی بزمان کردی به دادان.
3: بگمان کرکوک و ایمه دلی کردستان و کردستانیتی کرکوکیش لپیناسکی تی بویه یوادارم که زمانی کردی لهمو او شوینانه که کردی لیه پری پی بتره.
1: هر وسا سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی راگهان مدویل زیدرین دم حکومت به اینان.
3: آماده ایم ال روز دوی هلب جاردن هبوا تا ایستش او آماده ایمان هست دمانه به حکومت لکاتی که جدا پیک به بالام پیش آمیشته پیوسته پارلمان تارا برای زکان کنونری خالکن بایکوتی پارلمان بشکنن بین و با پارلمان ارکی نشتمانی خویان بجی بینن که به پارلمان هبی تا کو حکومت پیک به.
2: هر وسا سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی راگهانجی ادوید جک ابتنیل جرد سالاتا حکومت دابید.
3: یاسا پیویسته لهمو ولاته که اثر ور بی و هر شوینه چکی لدروی ده سالاتی حکومت و شرعیت هبی ابی او چکا بخیره دو جرد سالاتی حکومتی تر لهر شوینه بی.
1: فرمانگه ها میدیا و زنیاریان لحکومت هرما کردستان دیار که تن سالانی ها خاندنه سال 2026-2027 بشکداری ها میلیون اکو 750,000 قطابیان دست بکر که 123,000 قطابیل پولا اکی هاتی نوال گردن. هر واسه اشکرا کر 236 قطابخانه نیجی هاتی ندرس کرن و 2605 قطابخانه جی هات ننیجن کرن. فرمانگه ها میدیا و زنیاری ها خویا چی کریا با افصالا 19 میلیون پردوک هاتی نچاب گرم سر قطابخانه سران سری هرما کردستان ده هاتی ندابش گرن. هر وسا فرمانگی ها حکومت هرما کردستان دیار جگر 185,000 قطابی دل زنکو پیمانگی این هرما کردستان خینن.
2: هر گریدای دست بکا سالانی خاندنه وزیر پرورده لحکومت هرما کردستان آلان همه سعید راگهان بو افصال خاندنه نزیکی 19 میلیون پرتوک هاتی نجاب گرن.
4: دینو کتاب گشتو ته همو پارزگاو اداره سر بخوکان بلام نو رجمان لبرده سابو بو پروسی توزیع کردن نزیگ به 19 ملیون کتاب طبع کرده شوین هیا حتی اسا کتابی طبع نکردو داشتی توانی اقتاب خانه بکاتو کتابی طبع نکردو اما 19 ملیون کتاب طبع کرده و گشتو ته همو پارزگاو اداره سر بخوکان و کتابی نو طبع کرده اضافتا بوشی که رسیدی مغزنیشمان هوا جالا و لگو دستگاه خیرخوازی بارزانی لگو یونیسف لگو وورلد ویژن که و کاری ها باشمان کرده و داوین کرنی رحله با نواندکانی خوندن و ام کارانه که انجام دراون ام شو 130 سمار بوردی دیکه گشتو تا مغزنکانی وزارتی پرورده با اوی کبتوانین لچن روژی آینده دست با پروسی جیجیر کردنی هم که این لپتاب خانه کانه
1: اورول سرانسری هرما کردستان ایل اداره سر بخوی از داخوشی زنگانی ها سال خاندنه ها تحلیدان. زنیایی انزیده ترد و راپورتا پیام نیریم محمد صادق دا الزاخو هنه.
5: اورول گل دمجمیر هشت زنگا نیا سال خاندنه 2026 و 2027 سرانسری نواندن خاندنه ین هرما کردستان ها تحلیدان او نواندن که سر بزارتا پرورده احمد هرما کردستان ونه بگر که لگور ریوان میتو دوره کن زانستین کش لای وزارت پرورده احمد هرما کردستان و وکو سیستم هاتیه دیناتنه خطابی ما مستعبرو که بشین پورا اوه پروسسه بووه سالانی خواندنه سرکفتیانه در باز بگن و دیتانجا حکمت هرما کردستان آمده یاوه در بری بووه که گوهر که ماسیه که های نوان نواندن خواندنه دا چاره سر بکن و خمیجه بخون بووه که گو بشین نفشینی یکو وکو قطابید او رو که داد نواندن خواندنه دا به خواندنه خواب بنسر او پال پشت و پشتوان دوانه بند به همی که ماسی و به همی قیران و به همی روش نخوش و او بشین اوی پروسسه در باز بکن.
2: قبهان ایک جه کفن ترین قطاب خانه هرمه کردستان بویه زانیارین زده تر ادوه راپورت دانه.
6: قطبخانه قبهان یا شینواری جدس پیک و وکر نوی تاحت یا گردن ابدهان کسی زانه و شارزا و مفتی و عدیب لیدر چوینه. خلکی گلک والاتان قصد قبهان کریه دا کلویر بخوینن و ببنه کسانت شارزا و زانستت جورا و جوردا. و هف گردن اکنو براوی و زانکو از هر المصری و زیتون التونس هبو. باور نماوی جی هم بری باور نام دوان زانکو هبو.
7: الوی قطبخانه هنه همی زانستیت عقلی و زانستیت نقلی یعنی هم بین یه دینی یه دنیاوی همی لطات نخیندن استشارات علمی نوبه دا قطبخانه قبهان دا و ازهره دا و جامعه زیتون التونسه استشارات علمی هبون افجه ها دلیل هنده یک کار قطبخانه قبهان کار زانکویه بود نه کار قطبخانه که یا نرمال و اعتیادی بود
6: قطبخانه قبهان ایک جه کونترین قطبخانه الهری ماقرستانه و ایک جه قطبخانه دیروکیه و شینواریه که ویت قضا آمدیه الصد سیزده ده هاتی آوا کرن سردم سلطان حسین ولید نوبر سال 1534 تا 1507 هاتی نجن کرن و قطبخانه زانست عقلی و نقلی تیداتات نخواندن و تا سال 1961 خواندن تیدایا بردوان بود.
1: نویسینگه ها سروک وزیرین عراقی را گهاند علی زیدی سروک وزیرین عراقی دی چنه امریکا و نیویورک دید بشک دارید کنبونین کمکارا گشتی ها نتوین ایگرتی دا کتن دید گل دونالد ترامپ و چندین سروکین دین جیهانه کمبیتن روی برای نویسینگه ها را گهاندن یا سروک وزیرین عراقی عبدالزهر هنداوی را گهاند ابرو علی زیدی سروک وزیرین عراقی بسروکات یا شانده که بلند دی چیت امریکا ال نیویورک دی بشک دارید کنبونا کمکارا عربی یا نتوین ایگرتی دا کتو دی پیوک جیب ناو عراقی پشکش کتن. هر واسادا دیار کرن هر ایک جهل ویست عراقه پیش وچونن هر امونیف دولتی دوسین امناهی و آرامی گشه پیدان و هاریکاری نیف دولتی جی مجارن سردانین و پشکداری ها کنبونه نه. دا دیار کرن جی ده چندین کنبونه انگرن که دگل سر کردن والاتین جیهان جی انجام دهتن.
2: وزیر دروی ترکیه را گهاند پکه که پشتی سالا که شلوشاندن خو هیچ گاوکا کنکریتی بودانانا چکی نهاویتیه. هاکان فیدان وزیر دروی ترکیه در پیوینه که دار را گهاندیه که سرباری دربازبون آزیده ترج سالا که بسر را گهاندن گلانا 2025 پکه که بو هلوشاندن خو دمایی کنان به خباتا چک داری تانو که هیچ گاوکا کرداری بودانانا چکین هاتیه هاویتن. نابری گوجی آرمان جا پروسه درست کرنا ترکیه بی تیروره بله پیتویه گفن چک داری به گریار نمینن هر واسه آماجده که چارکنا کشان برای سیاسته نکو تندو تیجیه.
1: عبر وزارت دروی امریکا هجداریش خراب یاراب شویم نهی روشلات نوین دا. پیامه که داده خوش ولاتین خود گرب شوی که جدی گشتان بوده وره را گرن. اگر ناف روشلات نوین جیبن در کونو را گهند. اگر هیا برجمن دین واشنطن ارسران سری جیهان بنا ارمانج. اگر زیده بونا چوون ری نگری آلوزی

0: انجی هیا دخوا جیش ولاتی خود کتن آگداری امنهی خوبن اتهتا چواره کرن گشتین آسمانی جی بهنا راوستاندن آسمان بهتا دای خستن هر واسا پیش بینین گروپن سرب ایران جی و کو برجاندین امریکا بکنه آرمانج ما ترسین مازن هنه هیرش السر نوفندین دبلوماسیین امریکا جی بهنا کرن
1: جه رادیو دوهوک دریجا یادنگو بسان حتنه پیشکش کرن
0: نفخیر و خوشیادا بمینن.

0: Dhok Radio, #5, #5.ne.
1: گودارم برز ده هر جاره که داده به حسل شین وارگی گین، ادوه جاره داده به حسل شین وارن خنس گین. خنس ایک جه گندن دورام زیریان اجلای اداری ود کوید سنور قضا شخان نزیکی گنده باویان یه سرپ همان قضای و هر وسط کوید باکور روشلات باجر نی نواب دیرات یا 56 کیلومتران مروف شد سردان آوان شین واران جه نحیا مره با برگا روشلات اجلای روش آوا برگا شخان بگدن. تکستن بزماری نهال بردست ده ما ایگمین جارناف خنز ده تکستن شاه آشوری تجلاد بلا سریه ایگه الدورن سالن 1100 بزاینی ابناو باجر خنز آن حادیه گناو باجر که دولتا میتانی بو و دم دست به سرداغتی زور شینوار لی تک داینه او دیارتگرد که باجره لی سردم دولتا میتانی زور ابناو دنگ بو اجبر هندید بید ناو جناو خداوند مصری هات بیدن خداوند باجر تب ده الولاد مصری خداوند هیوه و تا ناو اب مصریه یا گوین آنکو گشتیار یا کوچبر یا درباز بون که خداوند هیوه بو ناویوید قرآن پیروز دا جهاد یه فلا اقسیمو بالخنس الجواری الکنس ده دیروکا دیتنا وان نخشه برانده سال 1745 قنسل فرانسی روید که یکمین کس بو اف نخشه بردیدیلو چندین زانان شینواران سردان وی جهی کریه شوانجی سال 1774 رزدار روز پاش سال 1850 لایدری سال 1904 کینگ پاشیل سال 1914 زنای آلمانی باختمانو دوداجی جاکسپونو چندین کسندی خنس ده جدرین دیرو که دا اجبرکو خنس ایک جه باجر میتانین گرنگو شارستانی که پیس لی پیدا بو نخاسمت بارین بینسازی هنری دا لامو هرج دست بیک دولت آشوری هزر ده دا گیر کناوی باجری دا کرو چونکو کنترول کناوی باجری آنکو گرت ناوان همی شینواران.
0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن.

لراديو دهو كهداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جياني و شبو شغان بكن حفتيانه كهداريا وان برنامان لراديو دهو بكن بارزاني و تفقر رزقاري خوزا كرد كردو آواربون ساخلمي كودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

دم باش گهدارم برس. اورونی چیروان بارزانی سرگیر ما کردستانه دیگر لقون سلیگشتی نیه فرانسالر ما کردستانه کن بوده دیداره دا پیوندین دنا برا حولی رو بغدا و روشا گشتی عراقی و امنایی و دوری بگشتی تورین دانستاندن نهر دوله هم بون. اورو سروگی حکومت تحری ما کردستانه مسرور بارزانی زنگا سالانی خاندنه لی حولی ری لی دا. تیدا سروگی حکومت تحری ما کردستانه را گاند هیویا سالکا پری دست کفت وارامی بقتابیان تخازینو خاندن گلک یا گرگب تایبت زمان شرینی کردی. هر وسا سروگی حکومت تحری ما کردستانه را گاند کرکوگ دلی کردستانه و هیویا الویری

گنگی بزمانی کردی به دادان. هر وسط سرکی حکومت دهرم و کردستان را گهانجی کومد وید ابزیدرین دم حکومت به ده بکینان. سرکی حکومت دهرم و کردستان مسرور بارزانی را گهانجی ادوید چک ابتنیل جرد سلاطا حکومت ادا بید. ده تزانین اوروبه بشکداریا ملیون اکو 750,000 قطابیان زنگا سالانی خاندن الهرم و کردستان ها دلی دان. وزیر پرورده حکومت دهرم و کردستان جراغان با افصال خاندن نزیکی 19 ملیون پرتوگ هاتینه چاب کرن. دادگاه فیدرالی عراقی رو روشنال سر بکنان حکومت دهرم و کردستان بودمایی حیوا بیت پاشه خسته. نویسینگه سروک وزیر عراق راگان که علی زیدی سروک وزیر عراق دیچت امریکا و نیویورک دی بشک داریت کمبونن کمکارا گشتیان اتوین ایگرتی دا کتو دیدگل دونالد ترامپ و چندین سروک اندین ولاتانشی کم بیدن. وزیر دروی ترکیه جد بیشتن پکه که بشتی سالکش هلوشاندن خو هیچ گاوکا کم کردی بودانانا چکی نهاویدیه. افروجی وزارت دروی امریکا هشداری جه خرابی روشا امنهیه رو شرط ناوین ده و ده پیامک داده خاص جه ولاتین خوکر بشیوه که جدی گشتان بو دبره را بگرن. سپاس بگهداریه.

0: راديو #.bin#.ne.
1: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدر تنه بو صدر

0: او ویستی نه باخچه هایا اوهب باش دیرین موبیلیاتت باخچه هایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نفمال بابت نرازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چن نه دیکورات نفمال و دریسینگ روم و همیجی دفحز و خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیا طیبت دوشک و به دوشک و بالیف جبراند نایاب صدف بسخلمیالشتا و خوکا کیل دیوی جابم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدق
1: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندی و جماره بکن 0705 225 47 74

آقا شمالی والش به بدا خبردا و کوزه خبلکان و کاله بردا سر و جبالا به خاد ناوانه قرق و کاش شالا بیه صد و بیست و پنج رفت کدن نقبا

صالح غام کرگی مبدال خدا باشه به هزارا از کرگی و سبدال خدا و زیتنین کار پیرا ورام خدا پیغمبر آخر دنیا سه کلام دین ماتن عدین نامان سبینه عالی جامعان دیار بکه یر بکه بنا قضی مالا ما به فاطمه صالح آقا بیستو چار گره هاره همیا بکشه رلش غیرا چاره که چه کاد گلولو شمان از کلمه بخته دمنا به خدا شب قضی مالا بابه مخادونه پرن سر زوزانه دور هر مالا بابه مکه چه کاد خلگه ببه میفانه ملی گرید به فاطمه ظالمه میساسر حفظ ظالمه و شمانه مالا بابه تمایه روشه کش روشه خود جوده کارم.

ساعت وازن شبه بیدا کرده لاکی یه دلی خود هرم کاکل هد و ایوان و گیزایه اکا گوری بشی فاطمه ظالمه کبارش برانه لایقه نجاوی زایه از ایب کم جاده من که برابنا خوده و که برده در دقال داره انگلی زایه مانند به لولو شمان حدا بانگی

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن. سردر
1: سروکی هرما کردستانی نیتیر بامبارزانی راگهانتی ساوجی و گرنگه و پیدوی عراب همه هنگیت گل هرما کردستانی تمام بکتن. سروکی حکمت هرما کردستانی مسرور بارزانی راگهانت گاوایی که پیگینان حکمت کاراگرنا پارلمانیه. افرو پشکداری ملیون اکو 705,000 قطابیان سالانی خاندن هرما کردستانی دست بکر. سروک وزیرن عراقی علی زیدی ده چیت امریکا و گل ترامپی ده کمبیتن.
2: دم باش گهدارم برای از درجه یادن گواستان. سروکی هرما کردستان نیچیروان بارزانی را گهند پروژه یاسا و بجه یاسا که گرنگ یا پیتوی حکمت فیدرار الدمی برفکر ناویب تمامی پشکا هرما کردستان جه گیر بگد اما جا به چنده جده که دست بگر ندانستاندن لجنین هنری بتنی بستین و دوی تمامنگی یکا جدی ادگل سازین هرما کردستان ده بیدن. سروکی هرما کردستان نیچیروان بارزانی ده کنفرانس که روشنوانی ده در باره پرسا پروژه آسا بودجه عراقی مافن داره این هرما کردستان گوجی که بابت بودجه گلکی پیتویه و پمانگی و هفکاری دگل هرما کردستان بیتر کرن و دوید بغدا البرچاف ور بگرید. یاسا بودجه یاسا که گرنگ و پیتوی بویه اکید کت ابجدیل سروی بابتی دگل هرما کردستان با آغوین. در باره بزاوین تکنیکی سروکی هرما کردستان گود نوکلش نکاه هنری دست به دانستان دنان

0: Wir lehre best Nina aber am Tag hostgen aber kupit via Bagdad babet ya sab jada ab tamam bishkar ma kursan je gir biget wa proje ya saji be hafkari wa hamangid gel sazien paywandi dari in harema kursan bo parlaman iraq be da rawana kirin
1: افرو سروک حکمت هرم کردستان مسرور بارزانی زنگا سالانی خاندن الهولیری لیدا تیدا سروک حکمت هرم کردستان مسرور بارزانی راگهاند هیویا سالکا پری دست کفت و آرامی با قطابیات خازین و خاندن گلک یا گرنگه تایبتیب زمان شرین کردیه
2: خویندن به جوی که گشته گرنگه با نوی نویه با همو کسی بلان به گمان خویندن به زمان شیرین کردی با ایمه لاموشت گرنگتره چون که زمان ایمه پیناسه اینتوایی ایمه پیناسه نشتمانی ایمه دمانوی او زمان پری پیب ده اینجگل وی که خویندن لامو آسکان پیویسته بلان زور حزکم و پیشم خوشه همه مستکان وزارت همو لایک پره به خویندن زمان شیرین کردی بدن
0: هر وسا سروکی حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی را گهان کرکوک دلی کردستان او هیویل ویرژی گرنگی بزمان کردی بهتدان
2: بگمان کرکوک و ایمه دلی کردستان و کردستانیتی کرکوکیش لپیناسکیتی بویه هیوادارم که زمانی کردی لهمو او شوینانه که کردی لیه پری پی بتره
1: هر وسا سروکی حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی را گهان مدوید زیدرین دم حکومت بهتر بک اینان
2: آماده ایم لروج دوی هلب جاردن هبوا تا ایسا شو آماده ایمان هی دمانه بی حکومت لکاتی که زوده پیک بی بلان پیش هموشتک پیویستا پرلمان تار بارزکان کنوه نری خلکن بایکوتی پرلمان بشکنن بینه و با پرلمان ارکی نشتیمانی خویان بجه بینن که بی پرلمان هبی تا که حکومت پیک بی
0: هر وسا سروکی حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی راگهانجی ادوید جک ابتنیل جرد سالاتا حکومت دابید
2: یاسا پیوسته لهمو ولاته که اثر ور بی و هر شونه چکی لدروی ده صلاتی حکومت و شرعیت ها بیا بیاو چکا بخیره ده وجر ده صلاتی حکومتی تر له هر شونه بی
1: فرمانگه ها میدیا و زنیاریان لحکومت هرم کردستان دیار که تن سالانی خاندنه سال 2026-2027 بشکداری ها میلیون و 750 هزار قطابیان دست بکر که 123 هزار قطابی پولا اکی هاتی نوال گردن. هر واسه اشکرا کر 236 قطابخانه نیجی هاتی ندرست کرن و 2605 قطابخانه جی هات ننیجن کرن. فرمانگه ها میدیا و زنیاری ها خویا چی کریا با افسالا 19 میلیون پردوک هاتی نچاب کرن سر قطابخانه سران سری هرم کردستان ده هاتی ندابش گرن. هر وصا فرمانگی ها حکومت هرما کردستان دیار جگر 185 هزار قطابی دل زنکو پیمانگی این هرما کردستان خینن.
0: هر گریدای دست پیکا سالانی خاندنه وزیر پرورده لی حکومت هرما کردستان آلان همه سعید راگهان بو افسال خاندنه نزیکی 19 میلیون پرتوک هاتی نجاب گرن.
3: دی نو سیب گشتورت همو پارزگاوی در اثر بخوکن بلام نو روشمان لبر دستا با بو پروسی توزیع کردن نزیگ به 19 ملیون کتیب طبع کرده شوین هیا حتی اسا کتیبی طبع نکردو نشی توانی اقتاب خانه بکاتو کتیبی طبع نکردو ایما 19 ملیون کتیب طبع کرده و گشتورت همو پارزگاوی در اثر بخوکن و کتیبی نو طبع کرده اضافه تن بوشی که رسیدی مغزنی شوان هوا جالا و لگاو دستگاه خیرخوازی بارزانی لگاو یونیسف لگاو وورد ویژن پیکا و کاری هاوبشمان کرده و داوین کرنی رحله با نواندکانی خوندن و ام کارانی که انجام دراون ام شو سطوسی سمارت بوردی دیکا گشته تا مغزانکانی وزارتی پرورده با اوی کبتوانی لچان روژی آینده دست با پروسی جیجیر کردنی هم که این لپتاب خانه کانه
1: اول سرانسری هرم کردستان ایل اداره سر بخوی از داخوجی زنگانی سال خاندنه ها تحلیدان زنیایی انزیده ترد و راپورتا پیام نیرم محمد صادق دا الزاخو هنه
4: اول گل دمجمیر هشت زنگا نیا سال خاندنه 2026 و 2027 سرانسری نواند خاندنه ین هرم کردستان ها تحلیدان او نواند که سر بزرد دا پرورده احمد هرم کردستان هنه و دیستان جکرد توی چهار چوزای دا اول زنگا خاندنه سنور اداره سر بخوی از داخوجی ها تحلیدان اول آماده بونا با مستا سلام حسو پیرو رو ببری یه پرورده اداره سر بخوی از داخل جماره که ما مستو سرپرشتیاران زنگا سالانی ها خواندن لی خطاب خان شویار ها تلیدان و بار رسمان دا رویه بری گشتی پرورده اداره سر بخوی از داخل تایی وک پیشکش کرو و دیدا دست پیکر ما سالانی ها خواندن همی خطابی و ما مستو سنور اداره سر بخوی از داخل پیروز کرو و و داخواست کرد که لگور ریوان میتود و رکن زانستین کش لای وزارت پرورده حکمت حریم کردستان و وکو سیستم حاکیه دیناتنه خطابی ما مستقبل رو که بشین قبرا اوه پروسسه بووه سالانی خواندنه سرکفتیانه در باز بکن و دیتان شد حکمت حریم کردستان آمده یاوه در بری بوه که گوهر که ماسیه که های دوناوان ناوندن خواندنه دا چاره سر بکن و خمیجه بخون بوه که گو بشین نفشینی یکو وکو قطابید او رو که داد ناوندن خواندنه دا ده خواندنه خواب بنسر او پال پشت و پشتوان دوانا بند به همی که ماسی و به همی قیران و به همی روش نخوش و او بشین اوه پروسسه در باز بکن.
0: قبهان ایک جه کفنترین قطابخانه هرمه کردستان بویه زان یاری انزده تر ادوه راپورت دانه.
5: قطابخانه قبهان یا شنواری جده سپیکه وکر ناوه تاحت یا گردن ابدهان کسی زانه و شارزه و مفتی و عدیب لیدر چوینه. خلکی گلک والاتان قصد قبهان کریه دا کلویره بخوینن و ببنه کسانه تشارزه و زانستیت جورا و جوردا. و هف گردن اکنو براوه و زانکو از هر المصره و زیتونه لتونس هبو. برنامه‌ی جی هم بری برنامه دوان زانکو ابو
6: روی زانستی دا الوی قطبخانه هنه همی زانستیت عقلی و زانستیت نقلی یعنی هم بینیه دینی یه دنیاوی همی لطات نخیندن استشارات علمی ادناف بدا قطبخانه قبهان دا و ازهر دا و جامعه زیتون التونسه استشارات علمی ها بود افجه ها دلیل هنده یک کار قطبخانه قبهان کار زانکوی بود نه کار قطبخانه که یا نرمال و اعتمادی بود
5: قطبخانه قبهان ایک جی کونترین قطبخانه الهرم اقرستانه و ایک جی قطبخانه دیروکیه و شینواریه که ویت قضا آمدیه الصد سیزده ده هاتی آواکرن سردم سلطان حسین ولید نوبر سال 1534 تا 1507 هاتی نوجین کرن و قطابخانه زانست عقلی و نقلی تیداتات نخواندن و تا سال 1961 خواندن تیدایا بردوان بود.
1: نبسینگه ها سرک وزیرین عراقی راگهاند علی زیدی سرک وزیرین عراقی دی چنه امریکا و نیویورک دید بشک دارید کمبونین کمکارا گشتی و نتوین ایگرتی دا کتن دید گل دونالد ترامپ و چندین سرکین دین جیهانه کمبیتن روی برای نبسینگه ها راگهاندن یا سرک وزیرین عراقی عبدالزهر هنداوی راگهاند ابرو علی زیدی سرک وزیرین عراقی بسرکات یا شانده که بلند دی چیت امریکا ال نیویورک دی بشک دارید کمبونا کمکارا عربی یا نتوین ایگرتی دا کتو دی پیوک جیب ناو عراقی پشک شکتن. هر واسادا دیار کرن هر ایجه هلویست عراقه پیش و چونن هر امونیف دولتی دوسین امناهی و آرامی گشه پیدان و هاریکاری نیف دولتی جی مجارن سردانین و پشکداری ها کمبونه نه. دا دیار کرن جیده چندین کمبونه انگرن که دگل سر کردن والاتین جیهانی جی انجام دهتن.
0: وزیر دروی ترکیه راگهاند پکه که پشتی سالا کش هلوشان دناخو هیچ گاوکا کنکریتی بودانانا چکی نهاویتیه. هاکان فیدان وزیر دروی ترکیه در پیوینه که دار راگهاندیه که سرباری دربازبون آزیده ترج سالا که بسر راگهاندنا گلانا 2025 پکه که بو هلوشاندنا خود مایی کنان به خباتا چک دارید تانو که هیچ گاوکا کرداری بودانانا چکین هاتی هاویتن نابری گوجی آرمان جا پروسه درست کرنا ترکیه بی تیروره بله پیتویه گفن چک داری به گریار نمینن هر واسا ماجده که چارکنا کشان برای سیاسته نکو تندو تیجیه
1: افرو وزارت در وی امریکا هجداریش خراب یارا شو امناهی یارو شلات ناوین دا. پیامه که داده خوش ولاتین خود گرف شوه که جدی گشتان بوده وره را گرن. اگر ناف رو شلات ناوین جیبن در کونو را گهند. اگر های برجمن دین واشنطن ارسران سری جیهان بنه آرمانج. اگر ریزی دبونا چوبن ری نگری آلو زیان جی هیه. داخل جیش ولاتیت خود گتن آگداری امناهی خوب بن. اتهتا چوباره کرن گشتین آسمانی جی بهنه را وستاندن آسمان بهتا دای خستن. هر واسا پیش بینی ان گروپ ان سرب ایران جیوه کو برجاندین امریکا بکنه آرمانج ما ترسیان مازن هنه هیرش السر نوفندین دبلوماسیان امریکا جی بهنه کرن.
0: جه رادیو دوهوک در جایی دنگو بسان حتنه پیشکش کرن.
1: ناف خیر و خوشیادا بمینن.
7: روزانه لی رادیو دوهوک گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دوهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هر سترانک چیروکه که کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

دم باش افرو نیچیروان بارزانی سروکی هریما کردستانه لگل بایلوس ایمانوئل مینیو کنسول گشتیه نیه فرانسا لهریما کردستانه کومبو افرو سروکی حکومت هریما کردستانه مسرور بارزانی زنگا سالانی خاندنه لهوریل ریدا او تیدا سروکی حکومت هریما کردستانه را گهاند هیبیا سالکا پری دستگبت و آرامی بو قطابیان خازین او خاندن گلکی ها گرنگب تایبتی بزمان شرین کردی فرمانگاه میدیا و زانیاری حکومت هریما کردستان دیار کتن سالانی خواندن سال 2026-2027 به پیشگداری میلیون و 705 هزار قطابیان دست بگر که 123 هزار قطابی لپولا ایکی هاتی نور گردن. وزیر پرورده حکومت هریما کردستان آلان حمد سعید را گهاند با اوه سال خواندن نزدیکی 19 میلیون پرتوک هاتی چاپ گرن. سروکاتی انجمن وزیرین هریما کردستان سه وزارت راست باردن با آماده که ناصرنج و تبینی نیاسایی لسر پروژه یاسا فدرالی یا تایبت به قرض و بخشینان به مرام سوگر که ناما با پشگاه هریما کردستان الوان پارانده. روه بریا پروژه روناکی دیار کر او هف پشگن ماف جه داشکاندن و پینجی ساده یا قرن بری پروژه ندیدی قرنوان دیب شیوه قستن دم دریش کب نسر پسوله یا حیبانه یا روناکی تیرو پشکا فریزه یا حجا افصاله اواب اگر رکخستن دوباره یا وردبینی یا داتایان او چنگ کشه این تکنیکی پاش کبدی بریاره هفتی یا دهاتی ربه بچیدن گرد یادنگو باسانج را دیاد حکاته پیش کش کرم بمینم خیر.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگل جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

سلاف ورز گرتن گاه دارت خوشتوی به خلک اجده زندی ممدگل هوا دا لی پشتینگی چند خلک ها دهه نخاره خلک تومار کلی لما جهل بورینه چکی از بلکو چما پیچک دو که دیر کبم بودم

که نیدرش بیشن جاره که آقای که عشرته که او آقا گله که ظالم بو یه بی بغت بو یه بی وجدان بو خلق پر حقو جد ترسیا ای که کلیارک کربا اف مروه اما اکثر داده صحبته تشتا که کیم جیبا دا گلک شرک مازن گل فقیر اکی کتن و اصلی جدا پیداداتو نکوی یعنی چنه بو کب حیام کشی پاویتت زندانه دا هر کس اکی چوانک دا رازیل کتو خبر را بیشته و هندک جارات گشته و راده خلک دانه بر دارو بهنا زله البنگاهت ودا بکس لیتا یعنی گلک عصبی بود بجنوی آقای خونک دیتو بیا پیچک پاش و بهتو خوب باشته لیکن پیچی خون دیتی ترسیا یا را بیاد چید کم وی بریاده که خوب باشته لیکن گل خلکی وی گلک از را خو کر که دی او چه شیطن خوب باشته لیکن وی از را خو کر دلی خودا گوت اده گازی که من عقل داره چون عقل دار اینانو گوت گلی عقل داره از مروفه که گله که به طبعتم و گله که زی از عاجز بم مدوش شباب زانم که اچپ کم دازی عاجز نبم و پیچک صبر و تحمل لیب کشم سی عقل داره هزرا خوب و آقای گوت ویب چه بنگل یعنی ایکی هل رکر و گوت آقا کتوب که نکفته مجوی عقلوی عقل داره چاره گوت از بنی گوستی را که بخو ده بوتا چه که این درسان بیسین او دمجی ده بولید هر جارا تو عاز بی گوستی را خوب زورینه و وی گوتنه بخینه ده زانی او دم تنگیویجی و دم تنگاوی که تو تیدا و تو گلکی به طبعات عصبی او دم جیده بولیتن دو سو بهنا تفره بیتن تو ایدی گلک عادس ناکی و عصبی ناکی و دی گلک جبری باشتر لحید کیف آقای گلکات به هزره هر حادر جاب دازرن گلکی هنگو سیرکی بود چکتن دیو دا خوزیوی گستیلک بو چکر پشتی آقای او گستیل گریت بلا خو دما عاجز بود دابد او دما جیده بولیدن او دما کیفای جیتات وسط کرا کنی و هایش خونت ما و حواری ودانش کیفا دا یعنی بای خو کم کر دی ساعت روشت کیفه جدا دمت کیفه جدا او گستیل دای گستیل جبرینید دا بینیتن یا سنیسی اف دمجی دی بولیتن حوصا اف آغایشیا بوی گستیده اکو بیشن عصبی خو کم کتو و کیف خو کم تیلی کتن کو حد که خو نبتن

بله گادارت خوش تیوی گادارت خوش تیوی کفنا باوری الهمی مناف همی ملتا دارد تاییم هم ملتک پرنگ اکی هندتش تو باعت کن یکو چش بو نبید هندتش تو باعت کن یکو هندکوش بنای پیخو چکلی بو نمونه وقتی هفت غیری نوف کودا دو بیشن رابن طمکاب قطن او هیف حیتی اعدائی رای طمکاب قطن دو حیت ترسی تنس طمکای دنگی طمکای و دو بخوش هیف وکتن دو هیف بهتن اکت خودو اکی ددانا که مروی کبو او خونو خرابه وصو تو تا دیار کرن کو دی دشتک خراب سروی کسی هیتی او خوندیتی هکت خودا تا تونگ کهوتو دنگ جنه هات او دی دشتک ریدت بله هکت دنگ جه هات چنابیت ایشالله اکت خود و مروفی یان ایکی خنجرک ایکی دو خین جهات جنهات اول افتشتا دی ریدت اکت خین جهات شنابی نید یان که چپ سری ناید هکس پیدی مروف اول خونه خوب و آوه گوت همی انجامت خراب یت خونه دی بطال چت گوتی؟ هر خونه تا دید چند دانه خوش بید تکه تخین دید او خون پمیده بطال بید یعنی خون پخینه بطال بید بونمونه مثلا هندت شدی جه بو وکو گود گود که دما دمه بره گادرت خوش تو بید افصاواره و دان هیکه و کد بیشن داخل دان و صاحب صناهی نبو بیت اتماله و دا داخل خو اینن پشتی باش پاکشت کرد دا بنا آشی کو پیرن دما او آرتی نوه دا باره هستره کابه جا خاشا کردیا وقتی داد نان تلیست آری زی جنک آن ظلام دا بازیت آسنه که دانی تسر دوی گینی که یان گوازکه که آسنی یان پرته که آسنی تبید آسن با دا دانی تسر بو چی دا اجنه ای آری ندزن یعنی پرنگه که وسا هم در تشت بلا ببون تانو کجی افتشته یه لهنده دبرا حین برا پترجی اف ملتیت پاش کفتی اف ملتیت که بجن خاندن و نویسین زینه گهشتی نافدا اما ملتا پتر افتشتی نافدا و حتی روژ افروژی افتشته بربلا و تایبت لوا ولاتیت هنگتیت گهن کشوالاتن اوید گلکیت پاش کفتی یانکو بلاب عربی بیت مدنیت نگهشتن آفدا بحرا پتره نتروشن بیرن و هما بری که ایکی چو گوتیه هندک هشتویل سروان بیرو باورم

بله گادایت خوش بی هنده گوتت ماتو نمانت بخوا آماده کرین در خوزم امرو هنک مفایی وردن ماتو بجن تلی رج بو ریکا رازی خوش بو یعنی دی خوش خوش هندو ریکی چونکی دی چند تلی بخوئی من حکا عاده که چپه و نهت کس قص ناکد حکا جامعه را که بیتن یه خیلی خاص یه خوش مروف دست خلکی بگید مالایی برای دام دی خلک قصرایی که تو هنو چند لحکا یه قلز بیتن یه موم بیتن یه طماع بیتن و پاره هبن کس ناچی کنه چکی او کسی مرات نا بریکت و همی آده به مرات بریکت لو ما یه گوتی تری رج بو ریکا رزی خوش بو گوتنا دید بجید شتحنا مرو خود تابتا بحلا و در خوش توی زور و پیتویا کشم تحنا نها بید یعنی قصی اکل ایکیش بید نکه تحن ناف جواب ده تو جاره که حوجه ایکی بو بوتنه قطاند بلکو بارو دو خوی بلکو برو خوی آسانه بیه هاری کار یا تب کتن چه بیت هاری تشوره کیب کت چه پاره کیب ده تب ده چه دگل تا بیت عاده کی چه توی فره که عاده کی نشابید و او محتاجی تبو

0: Arada cüccaram. Olam neş zaran, benim yâre zaran. Hay bo yo.
1: Allah Allah Allah. Allah.
0: Vala hayra. Kurdelim neşevedenum. Kavnan devinim. Handim neşevedenum. Kavnan devinim. لنی واسه داد دستگردن دعای نم وقتی سرگانی نخبی را دبم اینا بالی فان دو نافش دی خود بینم
1: الله
0: ماره ولله کس که دو خرو هورا ببن هورا لنی واسه در که وقت ورزورا
1: الله الله
0: بابي من كورا يا
1: اشهد بالله عارف خدي
0: قوات زعيريه
1: قوات زعيريه و بيچاره پیری ها
0: ناگنه یک دی
1: ناگنه یک اره والله
0: اره والله طاقتو اگر همو طاقتو آخر همو تکر یک دا ها بایا مشترک بایا پیکوا زور بازو
1: اره والله زور باشا چه تا چه آموشگاری های ابو جحیلا
0: والله ابو جحیلان والله ما جعير أو رما كذب اختكس راضي سيدا والله آمش قارب له جعيران هي
1: بلي
0: حرب النقل دعك بابي خو
1: سعد خوش
0: كل المرض بيعبين كل السوري خلع نكان كل دعك بابي خو لبي نكان كسكاري خو لبي نكان كل الناس خارجي خارج تيك كردستان كان ذو خوش خارج بوتيا
1: والله الرستة
0: والله خرش زيام يتك كردستان عملو شولي أجنبي أمد أسنا خارج
1: بله راسته
0: کو ولاتی خوب با ولاتی خرچید دید
1: اوش راسته گلک حسابی گلک سپاس کاک اکبو بکش کلک چی مالا تعبا بله گدایت خوش دوی ام دید بعد آن بین گوت نکدیا ما گوتی اشتحن

خدای اخلاق و ادب همی دابوی کچکه لی دستی جنباب دابون دستی دا وی کچکه خدای اکو بیجن آش مال همی وید گرا چکه ما باشت نیاسی برکا پازی هبون او همی گوانات پازی دابون لی تحن دا جنباب روژا که ایکا هند کر دیدی نشاخو شکر بادا تیب میدی که نیف ساعت گنده وای سهری بار زی دیره حتا هنده وی ری باری ایکی جوتو کلت کل ویره گوته مام مام گوته بله ماما گوته عوض که چه فلان کسی ما اوه مخواه تا آوه ماما که در راست فلان پرانه گشت گوته اوه دستو کو و پلا با میشید در باب من بیشه خواه تا آبه خدای پشتی چند حیوان اکو به جنجل که توی کلک های سین آقای هات ندیدن و سا جنبابه رحک خواه تا آبه چونکی تحن کلک نخوش مذب بشن گوت نخوش بحارا دلانه هنگی تا پیچه بید گادر خوش تو یه گش بیم با نه رش بیم با هنگی تا پیچه بید اخفنیت خوش بیجه بس واسا بیجه اخفنی خوش بگیتا جه خو قلب خو بگرید مازان بیجن پیچه کا پیچه جیچ لی گلک ها گلک جیچ البت اوه گود نکه اشکره یا دیسه گوته پنجره دلا مقابلن دما تدید ای کفت دلیتا گلک بی او بیشتا تبزانه او جی حشتت کد گلک وقتی ما گوت حشکرن پی بکا گلکا یا اکو بیشن یا برفنه اما ساتید گهن حجه کردن بس بو عشقه تیت یا کروکه چا نب خوده بو حوال نیت تیت بو بابو دیکو ولدا تیت بو برا برای بو خیش بو خیش که بو دزگری و دزگری بو همی رنگا لیا دیارا بو پنجره دلا مقابلن اکو ایک بیتا ایکی خودی بخودی از گل حشتت کرده بیدی پنجره دلا مقابله مازان به جن همی گوا جنه لی میل همی گوا نمیله اوی گوتنی منه بید هو صاب هوا شروع بکم هر کسا که تی نگشت شید پیواندی اقمت کتن از دا درستوی تیب گهیم مازم بیجن پشتی کسی چل کسی ناید گله که تاین وقت اکلیت مرید و جا دیخو پیچا خوبا بچارون دیخو وقتن و دی جرکیت رشکنی و خانه ناخونو دی گله که خیری و حوالا راهلنو لی ها دی سا دی جارا کدی او خمبرا بی تو دی ها بخوشیتن مازم بیجن پارا نانش کبیه شکف او آمان بو اکو نان نانه تانک چید کرش کبیه طبق آنانی هم بینه دا چل پنجه هکا چکن هر رو دا پنجه شکا جه این نخاره تهندید نما معاش یه وسایا یعن که هم بینه موجه یعن راتب بای خوب که اوید پیوی معاشی با خود تکت قطینن لی اوی بخشوله کت کت دهات یک بو بهتن پاروی نه وکی نانش که بیا چند بخود هدی هدی ده هر هیت و ده زده بیت مزون دیجن پشیمانا به درمانا یانکو او مروه پیشما بیت ایدی فایده نکد تو بید خدا خلطیه نکد

دا پیشامان نبید هکا کر این پیشامانی فایده نکرد تو که گوتی هکا حد بانا شیخ چاخت پیشامانا دو ایتندکا گهنه اسمانا دیسا ای گوتی پاسل بوشید چریتم پس بوشاتید چریت بله خوب که دول مال تو چند زادی بخوی دمه چن از ایرانه که پیک و گل حواله هفگرو مرورت خو آن حوالت خو دل مال چند خوابی دلویر پتره خوی چکی زوخ پتره همی تشیب زوخه تا پتره تو خوش بیت مزونه گوتی بسیار کر بردای ازانا دی گوهدار خوشتی بگر اجا مد گوتا اف اف ایدیه پیفه ایان که اف گوتنه مد گوتا اتابیت خو بسیار کر بردای ازانا بی آف شدتون ازانی تو بچه ما بسیار آن بسیار که دا به امنت ببی دا گلک تشتا ازانی دیسا مزونه گوتی ترانت بنامشانه هنده جارا اند کسی تین دی ترانا پیتی کد دی عادس کد دهندی او ترانا بونا شرو بونا نخوشی

اك جبوباتيت يانكو تشاقيت في الكلوري حيرانوك حيرانوك دبل بدبل جدهيا هي عندك الرخي بهدينا بين حيرانوك عندك الرخي هوليريات بين حيران ينقود بين حيران دشت هولي دشت هولي وهند حيران كتوى كبيرة جتين بنمونا او سرانا نكب كاك ابو بكري بما قوتي او اكش حيرانوكا كوبيا سران او بشوي كرمان جاخار ينقو سرانيا و حيرانو كتما بلا بيت دبرا بهدينا غلط نشانا تایبا جیل دبر آمدی ناف نهلیا او جی نشانا چیه بو چی ناف نهلیا دبر آمدی پتت مشانل هندک عدد دی هر عده که آزادی لحبیه حیرانوک یا بربلاو بیه بو به جای جمع چند بنده که حیرانوک رو به هوا آماده کردونه به چه شبه شب هنگوره دری وکه به تدرد گرفو دری وکه و رجوره دای که کره و بابه کوره یعنی بیتی وره نتد بیتی ازال گازی توی الگازی بفراس پیال سر سوریازه صد حیف و مخابن جنکا جوان البرمر پیس و چپل دا رازه گیار که گنده مب گپکه آفکا یعنکو آوا گنده مب شرکه اوی نامنو لوک دلال اپ کل برکه یعنی شکر به تمیام ده ها حج ایکو دوکه پاشید بیته مهیوی برن مهیوی کرن هیوی براندن مکل دان کت خوریتن گلچیف کت خوش کاندن یار کت نیگرتن یت کفن ما شپلاندن یعنی که بسر باکن پاشید بیته از سگرا تول سگرا تراس بده پرونده کوچرا از نمینم به حال مسافران دویا دا گادت خوش دوی مسافر اوه بیشن یون که هم بین نزو گردی باشی بیتی ریکا گلی ریکا میا سروکانی بهنامایا یون که هم بین خود سر سروکانی دین باشی بیتی سر آفنگ کیفا میا اکود گهنا سرارتانگی او یه جه که الویره بخو کیفیت کن بیتی چون بالا به کانیا بزه لاکه منی چوی کاروانی ویلان منی کود ازه بله گودیت خوشتوی ما دیسو بابا تا که هی پیچک مدویتن سر باقوین سر داستانا بلی از بیشم بابا تا دریجه و مهن دم نمایه خدا حس کتن باشی از بابا خلق اکا تایبت سر داستان کردی رنگ داستان جهل قومی او تشتمی اگر بیشم پیک و دهیتا گوتن دا هک مفاید کشی و اگر شکی اکنو کم کنه دو پاچه از باید کم حتی پاچه دی تیت ده هک اش بی کم پاچه ایک اکا چاوو لو ما از ده بیمه هوا از ده بودم اکی هوا هیلم خود حس کرد
دمكيكيم ودي قوشي بزين دي قام حوا جون تنين صلافيت منو كاكيدر هنا ريون محمد و حوالي ما يسوشي عليه روجيو الأمير بغوان.

زنگلن جیانه. پروگرامه که روزانه تهت آمده کردن و پیش کش کردنش لیه خلیل کماله. زنگلن جیانه پرنگه که اکساز ده دب جهیناش لیه در هنر ریان محمد. سوشیال میدیا روژیار امیر سلام و بن گهدارین عزیز لحظ جه که لبن عبدما و حمیده مداب خیر و خوشی بنم گله گله کیف خوشین کجا را کدید خزمت آده آماده بوین دا که خلک اکانی جوی پروگرامی پیش کشی و این عزیز و خوشتوی بکنین هیو یا ما و کدمه که خوش و مفاد یلک دار باز کن. افریقا جی وکی هجار ما بابت که اینا که براستی اف بابت افریقا هم دی به حسل گین ایک جوان بابت آنا که وان سالن دی ماهی که گله گلک بر جاوی مد که بیدن براستی افریقا که هم دی بحثی افریقا که کن اف افریقا هنی نابینا چند کسان کان دادی بینی یعنی بشه که ملو با هین ابین که وکو مسئله بازرگانی یعنی دکانداره که آنجی خودان کمپانیه که افریکل سبه ای که تو هم ده بحث وان کسان جیکن اوین بکرم اوان هر دوکا هم ده وی بابتی دا من ده که دانستانده نیسته کنم اوشی چیه؟ مثلا اینانا موبایل اکا نیه فرژن اکی نی یه موبایله چه

گالاکسی بیتن چه آیفون بود تایی باتیجی اگر هوا دید بیتن وان دو سه سالان دا یعنی بهایی که گله که گلان وقت ده تا بازاری دا اد گل هنده هفرکیه که زور یل سر تو ده بینه ایک ده بیجیتن یعنی ما بری اگر تا یعنی بری خدا بیتا سوشیال میدیا وان دو راجانه ده هنده اوی گوتی از ایکم بومیم اینات بازاری دا یه دیگوتی از ایکم بومیم اینات بازاری دا یعنی کشو بشکا بی آوائی تو ده بینید ناف سوشیال میدیا داد نابین و هندک خدا نید یعنی وان جهن که موبایلان ده فروشن بحث کرد شلوه که دیوه تو ده بینی ایک دیوشت از ایکم بوم من فی باشری اوه کری و ایک دیوشت از ایکم بوم من تمام نگه هشه کردستانه میکریم گرنده جی یعنی ام ده بینید بازار توان جی حتی بهای توان جی اگر هم بحث آیفون بکنیم بونمونه ده بینین ایکیل ویری گوتی بهای و 1900 و ایکی دیل جهه که دی کریب 2800 یعنی تو ده بینی 10-11 ورقه فرق بس چه بس دا ببیتا بلکو ایکم تمام اوه بابت مل سر و ایکمه پراسته اف ایکمه هنه یعنی اگر به چیه یعنی که تدویتن ایکم بی بو تو بهنا خفرانا که یعنی تو وکی گهدار اگه بینو که گهدار یمت دید تو وکی تاک اکل ویجی واکی تو وان مروبا چه ها تلسن گینه تو چه بیجی بو وان مروبا یعنی اولتش تا که براستی یه ساخلمه یه درسته یا نه اتناو جوا که مده که چند ساله که یعنی هم بینیم براستی جی گله کشو بشل سر بیگه تیده گرن جبننده جی اول مکیره بابد دا بهنه که هم بو وان مروبا باغوین دا بهنه که سر اگر باغوین تو چه تو چه حضرت کرد؟ تو بیجی بو چی اف کسا حضر کردن ایکم کز بیتن اوه موبایل بکردن یا اوه موبایل بینتر باشی ریدا دیتن آتا اگر چه نه ده که این تلفون آمد کن سر هر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پرایا تیک تو کیجی و که هر جار ده پیواندیت و ورگرین او پسی آرامد بیشتن ایک جا اگر چیه هندک هفرکیت کن و ایکم کسبن موبایلانی بکرن یانجی بینت بازاریدن.

0: بله من هجمه را که باش یا پیوندی های تاین سروی بابتی همجی پیگه که در صحبت گلوان همی گهدارن عزیز که هم بزن مسئله چیه؟ اگجا اگران چیه؟ که هندک هفرکیت کن و یکم کز بند موبایلانی بیند بازاری دا یا باجری دا هل دکان و هر واسه هندک جی حز دکن یا هفرکیت کن که ببینه یکم کز بکنه مسئله به یکی چیه؟ یالام پیوندی ها ولگه ماموستا اسکندر گلیه دیگر مکا که اسکندر دمیتا باش بتن فرما
1: ایوار باشته من ایوار دو همی
0: ایوار باشته تو سر چوبه هاتی
1: بابا تکی گرینگ دو از رانی باشتی
0: مل اسپاس بتن فرما
1: چکه اگر آبیشم
0: بله
1: در فتحه بر اگر ایکی اد بینم کو اول نساخی اگر ناوچواتی مدام هم بو خلقیت پیرین و بخواد برسینه اگر تو بسیار بگی حمید بیشن قیرانه ولی هم دجارت بینه که چون نشانت قیرانه نینن و نساخیه کتنا و جوادی مدام اگر دوی یه هری گرن کاش خلید ات که مستوی راگهاندنه دا مدید آیفون عرض کربی مایک کنالت راگهاندنه بارگه اگر ترام جیهاتو با هند مایک کم ند بی
0: وی
1: شخوا وقتی من او کنگره دیدی براستیشی من هزر گرد گودی اوه تشتگی دی راگه اینن پاشی مدید ایک هاد گود اوه مصارعه آیفونه یکا که پتر پاره بیدان او کی بیه ایگی اوه کاریسات اگا گلک مازند ناف جوایی مداغای خرید اگر ام بحث بابت اگی دیب کین اگر رخصت آتا بد گای خرید
0: بسه
1: از بحث نمونه اگه کم اوه دوسی هی وگه برنج ارزاق اینه ها دیا وقتی تا تریسی وی 5 کیلو 18000 بی افرو که خپل 5000 دای بو چی افت کانال دراجه هاندن خپل ناگین خدا او چی خپل بطلی زیتین ناگین خدا کو افرو که شینا 1205 دینار خپل 3000 او 2000 دای بو چی خپل و ناگین خدا هم ملت کین هم خو خوری نمی خواد خو بو چی افت کانال دراجه هاندن ناین کو بهرا پتر خپل هندک بابا تابکن خدا کو کی دای شین و جیارا خلقی وبل بلب مخابنی و یعنی اوا همی تشتگی زیده یا اول نساخی ها که اصیبی دارم جوان صادو تشتگ مروواید همی دعا بکن بجن یا ربی تو بوان مروویت نساخ بکن سلامتی تو چار سریه که بو پیدا که اصیبی دارم درون ناسیت ما دکتوری درونی جی خوال دلی بکن خدا اول نساخی ها که پتر بلا کنال
0: اری اسکندر یعنی اری اف بو نمونه تا بحث آیفونه که آیفون جه شانازیه حتی حسا هفر گیل ثبت کردن
1: اول نه شانوز دیگه گل خلیل اول مصارعه یه
0: مصارعه
1: برا باسکانه یه که چی دی بگیم برا باسکانه یه بلی حضر ناگین که اوی یاری ها پسته تنده گاد دین او رو که برسینه ات ماله دا گل خلیل او رو که دنیا گرمه اگه دونال برمه بردیش بی بلگی تو اداره ناگه بس ها نو گشید او رو گشید ها خلق نساخه کادی کنگی برمیره گازی بدست خواه ایند و او بید مصارعه و یعنیش مزایده سر آیفون اگه بید راستیش جه حیف و مخابنیه یا گرک سپاس
0: ساعتاتا خوش بتنم زوزو سپاس یادت کن حوال نویسر یا حل بزوان که اسکندر گلی هم گل گل اکسپاس یادت کن هم ده پیوند یکادی ورد گین که ولی دید گل ما ولی دمه تا باش بتن فرما
2: ولی ککی خلیل سلام علیکم
0: علیکم السلام ایوار باشته بخیر بی
2: جای ککی خلیل سبارت بسیارات اگر زور ککی خلیل بس اگر اونو که ناف ملت مدا دیار یا ایک مدحنه مدحه خو مازن کرن مدحه ککی خلیل
0: بله.
2: مدحنه و خوب مازن کرن یعنی از ایکم کس بوم من آیفون کری از مدحه بید کم از بومجه شانازی یا فخ فخ و فلسفه ککی خلیل بلو ام زانی دمی کسک داهنانه که بکد کاره که باش بکد چاکیه که بکد بلاوه گافه شانازیه خوب کدن خوب مازن کدن نب کرینا آیفونه ککی خلیل باستی وکی برای ما اشاره جی بدای راگاهاندن آمه از با همین راگاهاندن آد بیشه مواسی بید کم فعاج است نکن ککی خلیل او اگر سرکی نه بو ویدشتی کرد نافمدا بلا بید یعنی وکی برای ما اشارت بدای الهبلیر او ما یکم اخر دیدن وقتی ما دیدن کیفا مان مو بود بلکه یک بیتر بشید قیران پایزین این اما موچه چاره سر بو کشید حلیم این امان و حکمک بیتر ها تا سر در سوکی دویر او مروفیه بیتی هنو کسیم کتر
0: نه
2: نه نه بگود او بابا او چی نبو بلکی او دو بنامونو پیگ بینی اولا سیکم کس بومن های فون کرد ککی خلیل خودی وی گافزا بیم خوش طور جواکی شیش کرد
0: عرب دیتن آتا والی
2: ککی خلیل خلیل
0: عرب دیتن آتا کاک والی اره تود بینی یعنی بهندت کردن که داهینا نکانی تشتکینی پی بکن مسئله پی اوه یانجی نه
2: نه نه خودی که خلیل کرین آوا تنه بو مدحا و فلسفه های بو تشتکی دیدی نه که خلیل بلا ام پشتوانتون کسا بین یه داهینا نات کن یه داهینا نکی بو ملت مب کن را گاندنا ما بلا پشتوانت با کسا بین بو نمونه افرو که و روزا دو دو تشت ادناف ملت مدا چه بون البارزگاه دو یا ای که کرین های فونه یا دوی افرو که ای کم ترکتر و بر همه کردی آتارگاندن که که خلی
0: بله
2: بلوم رو پشت وانه وان کسا بیتن
0: سعدا تا خوش بله
2: و یا آن نم
0: رست تا خوش
2: بله دیهیت از گلک عاجز بوم افرو که گلک کیفا مهار جبر را گاندن و بر همه نی
0: بله دسته تا خوش نکه که ولید زوز و سپاس بوتشی که که ولید کردی تو گله گله بخیراتی سرش جوا که از دا پیچه که سر را گهاندن باقمون بری که از بچم پیواندی یا دیوار بگیرم اف مثلا یعنی را گهاندن اف بابت گلک مازن که اللهی اش گلته من بیرام تیتن یعنی بری چند ساله آوه رادیو دوک وقتی بر همه که نی تا بازاری دا بازرگانه که اینا با دایتا آوره دا رکلامه که بخود چه کتن بلکو پارجی دا حق رکلامه خود پارجی دا حتی ما با عرص که ما با دینا خاره او خود که هاجی بابا که فلان موبایلانی آن فلان فرژننی هادت بازاری دا یعنی بگاه به پراستی جی اف بابت تنه اوید نیوه کشوانا اوید بازرگانی که ادبنه رکلام و دوید پاره با بهتر کردن اف درگه ها ایدی یه بویا درگه ها که برالایی و کمکا یا کنالان خوبی بابتی کن خودان و کو خبرک یعنی پراستی بیکو حضرت دا بکن او مسئله که بازرگانیه او بتویه او تیتن بی بکتن پاره که حقیقی بدتن راستی جزگلت اما دیگر هنده افی که هنه بله گوش کنال تراغهان دنوان مای که همی ها به تبحث لیکیم زور راسته تمام امده هشتا پیواندی آورگیرین سلیم دوست گید گلمکاک سلیم دمیتا باش بتن فرما
3: دمیده و همین گدار و بینه را باشتر و خوشتر ما مستاد چونی دو باشی؟
0: دوستر چا با دی گلکس پاس بودم؟
3: ریزو سلاب و همین حوال آجیم
0: گلکس پاس بودم
3: حوال... دنگه متید؟
0: دنگه تا هنده خوشه کاک سلیم دنگه تا گلکه خوشه
3: یعنی سرانه که بیشم؟
0: بله بله ها بیشم بله بله
3: از صحبتت که همه از ورطیم
0: ده کلکه
3: خوده سر موضوع بابت مای اول و ما مستاد از خود گلم هر کسی که به چه بیتن آیفون اپ کرید جی گلاس اپ کرید بز وید حق پانزین و کارتتون هبن به جا اوید هوریکیت کن اغلبا وانا ده چن موبایل قصد کردن حق کارتتن اینه باشد بو چه او مدل آخر مدل آیفونه مثلا آن هر نوع اگه یه تلفون ها اوید
0: بله بله
3: خوده ار تلفونت عادی و اویدی نفسه یکن بس ده بو چه مدحابه که باشه مانی مسئله که هید بیجن فقیر نانه گارسید خود یادی تمام ناکم
0: نه
3: بیجا بلا بکرید هر کس ها که دلیب چیت بس پیشه بید نه چیت
0: باش سلیم
3: آیفون اپ دین
0: کرید دیتناتا کیش رگز پتر به هفرکیت کتن ظلام جن آفرد کی نبی به هفرکیت
3: رگزی نیر ممستا و خاصتا سنیله اول سند مراحق در مینه بینی تن هوالوی آیفون که های هفته ها آن آخر مدل که چطرش ده او ده به کولی کتن او جیب چی تعدایل ده بابت خواب کتن پورا چقر کت دین کت و بو ایکیب کرن و کیوی ده او جی خواه به مازن کتن
0: دست خوش
3: و رزو احترام
0: سر چابا
3: بلا هر کسی که پیچه نبید بلا یا گوتی هکت تو ریکا خونه بینی گاو خونه ها بجه بجا سیوید کم کس و نکت دای بابت خواه بخته کراسه شرمه
0: باش
3: و
0: زور باشه تاخفت نکا جان گود سلیم بری بچی تاخفت نکا جان گود تا گود حتا رکا خود نبینی گاوه خود نابجه ویره پا دویت ما بهنادی تو دیتی تو نافرازی دا بود تو دیگه که گلک لاری بود امتو چه رکا خود بینی بهنه نافرازی
3: ام وره دي بوته جيميل اتشت بينه جميله جلاله تفريكه دي هدف من مو صاحب بوده وكيله اس جلك حسكم هر كسه كي اويد ويغويد لايفي دو 119 كسه
0: بله بله
3: اس حسكم هر كسه كي بيت
0: باش
3: اشارم بكل جاغ اش كورا بوري بوتي سليم دي جني كي كيش كي اس علمم خير من يوسن خير دي نشو دي نشوده
0: باش ساعت تا خوش
3: و جانا رحمتی
0: خلو با کزی گوتی وزی ممنون باشه زوز سپاس یادت کن کاک سلیم خود برکتی بهتر از دیتا بسر چواهاتی زوز سپاس هرکسی
3: که بید خیر بسر چواهی من
0: زوز سپاس بودم بله گودارن عزیز هم بردو میدگر بادا سر پیشکش کنا خلق عبرو یا پروگرام از انگلین جان آزاد گلی سر هلکه که آزاد دمتا باش بتم فرمان
4: دم باشته رو خوشته ارمان بسخیز این باشه برا سلامتن
0: تو بخیر بسر چواه که آزاد هم باشین تو چواهی
4: الحمدلله ما مستخد ساعت ها خوش دیگه خدا رحمه پذیر شبه
0: تو سر شباتی فرمو که که آزاد
4: نگوید ما مستخدیم باییس ما نه ما نپنی وقتی بایی به تشکه ما
0: مستخدیم ویگاوه رزه ویجا که امو شانس خو که ام بچین کاد چه بدن هم ده هندی هم نشوند نا مز پرجانی نبوراندی آزاد نه ویه
4: انشالله ما تیم سر بایی باشه دیم بایی به تشکه ما
0: اینکه ویه دیکرم که که آزاد
4: ما مستا خلیل ودی ندیاره مختار ندیاره مختار آزم اصلا ندیاره من مختارش نگه پشیدایی کری
0: خود دیاره کارش بدهنده
4: داخل که نگوه سلامت به پشیدایی برمامه داده کرد
0: بله
4: سلام ورز بود مختاری شده
0: سلام و تجیز باز بوده
4: ما مستا نکمه جی اخر مدح کاری وکید بجنه کافلی کرنه که بری کانه اخر وکی بین چستکا خلی ترافتی برای خودی ما مستهم در که تشته که ده ها تکی کیمه های دشت آیفون اکا گرام بای کرد
0: هلی
4: باشه معاش تا مثلا 300 هزاران 400 هزار هستی به آیت و چای معاش ها به آیفون اک مهم والله بار گرام یه بو خیزان ها بو خلکی نجیک راستی بایش مره که بین پیخال دیف قوات ها خواب آوه
0: یعنی تو بینی تو بینی اوا تو بینی جوا که من دا تتا کردن گل رزید ما گل اکو هم دشین بیشین اگر اکه کو پیچید بیشی او چنه بس تو بینی پتر یا وانا حو سایه
4: ما تا آیه چتکا زیده یاد که راستیش حالی درد کنن بارگرانی ها که به مدح کاری یاد کن نه دایه برو من باسه چی دایه برو تلفون اکا با اکی که بکرم دیت قواتا خواهد دیت چی بینا خواهد
0: بله باش دست تجی خوش به نازاد گلی هم گله گله سپاس یا تدکیم با بجار یا تجی یا جون گلمه زور سپاس دم باشد حواله که دید گلمه که مج پیجه گیزی برگاره حواله که دید گلمه ده دمی تا باش بتن فرما
5: دمی تا باش ده کار خرید چوانه تو باش انشاءالله او کسانی بی کارید کن راست آمد حیه که او خودی چید بید چید بید اوید مثلا بشته از یکم کسیم که تلفون اب کرید و از مثلا یه دومو هی که بم اره ما اگه تلفون آمن یا ایکی بید آنه دومو هی که مهر نه تلفونه مهر نه تلفونه اوام کری و جا مثلا مدحقی بخوب کم کمه وان انترنتا و یکم کسی تلفون کری دفت ما خو سه گله کری در راستی تو چه گله چتی دی بکه بیا یکم کس یکم کس مثلا هر اول هزار مزگفته دن چطه که خیره آبا گه ببیره به یکم کس تو آبه بگیری نیر بیره چطه باشتر بخور بکن که خوده متب خیر بمویزیدن این ده کسانی نه دی چی تن مولا خو ایز کار کرد تو تقریبا ده ورقا بازار رو بایده سر رو خو گوزه تلفون ها که بمال کتن بایده گیب کردن
0: باشه
5: نه کادی پیچو بنامن
0: یعنی بیتو ناتا ابه یکم کس بیتن موبایل بکردن یعنی بیتا جهنده که خلق پتر رزیل بگیرن
5: ناب خودی اب خو نگمن وکیه که یه دو ماهی که و یه اول دفعه خوب خو هر تلفن و هر از تلفنات آپیت کم و از تمت انترنت دو از تمت نفتی تو گیدا همین تشت وکیه که اگه مثلا من پیچی بید خو از چپ کردم ناب خودی اصلا کردم چون که سعی کردم که خالی دیگه مثلا دیگه که حتی وی گوه شلو خو مثلا گلای سیب کرد آیفونت کرد همین ای که یعنی نفس تلفنیه دیشی تلفن که 20 ورقه بکری آن توی که ورقه بکری نفس ثابتیه هر

0: Ve in konente peterin. Hakikat ette peçimi tu çip kari bu kopkara belçe hune arız ke. Şte hune arız ke gala ge cuhane.
1: Dest etajı hoş ben havale gizi ber gore. Hem gala gala ekspas yotat geyin. O vajar etajı o cuhane gelme da. Söz o spas butem.
2: Dostlar olsun. Dostlar
1: ما پیوندی اکادیا های ما مستا سالم رکانید گلمه که اگه سالم دمیتا باش بتن فرما
3: سلام علیکم همی دمیتا باش سیده خلیلی
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکات خیر بی
3: خیر دار بی سرچا و سیده والا سیده ما نمروف نزانده چی بیجید سیده خلیل
1: دو چه هزر گفته بری بی برنامه چی کن وقتی تا عبدید چه هزر بوده چی بوه بیشه
3: بلا سیده من والله گله هزار بمبوری چه دبن هزاراش همیار باشتر اوه ام بخوابینید بجن ام چه دبیتن بر جوان دیا خوب شیوه که دیر دینا گهی بلکو ما ام حش فخفخه و حش تشته نیزیک گین اوه چی خرابه نباشه اوه خالکا گرینگه پیدویه ام که محتاجی چینه اول جاره وی محتاجی دابین بکین پاش بینه تشتی وکی تلفونه و تلفونه که گران وانه بلکه گره کش ما محتاجن مالت خدا عیال خدا رخوریت خدا بخو بر همه که بخو تشتی که بکت بر همه که بهت همه چنی هم پالت مهی دینه
1: ما مستاسالم
3: تصرف خلطه
1: دل بری پسیار اک با ما چه گیر اره امشین بشین افکادان امتدا یه دارایی یه بین افراشا امتدا بلکو یا لاوازه بلکو ما گلا و گازنده سره امشین بیشین اوه وی کاری کتن یه بیرزیه که در حقا خلک خوشی داد کتن اوه وید بینیتن که وید کتن
3: والا سیده ایمه چه بینه وید سات ساده اوه هست سال دیف مدیل ها بچی تو بکرید بلا پاراجی هبن سیده پاراجی هبن بس یا باشتر و چاکتر و رخوری خوب زورید بروید خوب زورید فقیر و جارا بزورید مراعاتا برا پتری خلکی خوب بزورید شعوری وان نشکینیدن یا درست اوه یا وادی خلطا بلا من چند پاره ها بجیم آدم هر مدل او سالا از بکرم بیست و رقا و پیل ایکی سالا کادی و ایکادی و ایکادی اول جارا به اسرافه خود تعالی امری ما کلی که هم اسرافه نکنی اسرافش گناه های جگونه بلکو گر جگونه هت بازن های کمرو متعمد و ابکر سیده خود تعالی حتی خانه بجد کلو و اشربو ولا تصریفو ان الله لا يحب المصرفين اما جای که تا پاره ها بن او تو ابکر به اسراف تا هسال بکری هسال تو عادب که و بکری تا چند پاره جه بن سیده و تشتکی خرابه وان پاره دا تشتکی دیگو خلک ای فایده جی کت و فقیر ایک بیت هیر بیتن مثلا بجین خلک ایک چاوز دب کتن کارکی باش یعنی تا کارکی باش ببگی اما خاله گرنگه خالا دوی سیده ام چاوله کرین ام زنگینه که بینی بلکوت کرید فقیر و جاج در این چاوله وی که نابجین هر ایکی دیف مستوای خو دیف زنگین یا خو دیف محتاجیت خو برا بکریدن اف اولویات جیمنینه یعنی بلکو دم حوالا کن پارا کم کن صد قصر یلم امیشن دینه تلفونه کن واقع کوسه اما ایشک نفسیه سیده من هنده اجاراتید ایشک نفسی وقتی از محتاج بم محتاجی تشتکی دیه گرنگ به مالا خود عیالا خدا البچه تلفونه که بکرم که از ما مستقی که مثلا بیشن آن از مزنه که على اساس از تلفونه دی وی قصریت نفس آمده تمام کتن و تجهی کتن اولا و تجهیش ناکت و گناه و خرابه یعنی گره خاله نباش دیده هنه ویت مروف مراجعه سر کسی دیم
1: ساعتاتا خوش بتنم زوز و سپاسیتت که ما مستا سلام رکانی تو گله گله بخیراتی سر چابا بله مهش تا پیوندی تن که اکی شیان کانی ساد گید گل من که اکی شیان دمت باش بتن فرما
2: سلام رسم
1: مستحید
2: باشم
1: سلام و سر چابا تو بخیر بی
2: بس دنگ منی درسته
1: دنگ تا گله که باشه بله
2: ما مستا بس دخولا بیشم و از دیچم اکشوانا بابت هفرکی
1: بله.
2: هر دست بیکا جیانه همه بخواه جیان ما رومانیان کو هفرکی جو اف کسی هفرکی دو پیس ما ساخ چه رکا زمان خواه چه والات خواه چه آخ خواه اف کسی لواز شناف چه اف بگشتی بس جاری هفرکی سر چه تشتی
1: بله
2: مثلا آیفون تشتگه موبایل تشتگه گل اگه گرنگه یا نه وری شش همون اصل مثلا اسم کس مومستان مال زونگوی اون پیمانگه رفاندنا بلند اف کسی بخواه آیفون کرد و بالافت یا تبا نه وری شایه بس کجور چند بروفت بینن اف کسی الزاخو که دکتور اگه دل اگه صناعی چکری یه بر بجره بخلات اگه نیف دولتی که کشمت نیاسیدن
1: بله بله باش چاون اون یست
2: دکتور آزاد پرتک سر شکری کسی نه بله پا
1: بله
2: کسی برای مومن اب نیاس یعنی بار خلکی بله بله بله پا اف کسی آیفون بین که پتر ویو هنه

0: Avec Cortecnel, Cotobid Mat, un Cotobid Maid, Zongue, Nation Costejordan, avec Ahli, Balepol Sar, Yarikit, un iPhone Chorda, ou have done her as Nandish Arazomio Dastido. Ava have phenomen, Kushpomen, Kijomen, Itamashai von Pustol, can he had been in Cortecnaki, Tilikan, Omskilamazni, or Vidha Kablom, Haski, Puritan Balls, Katamishkila, as viewer at one, Afpistavon, it won't Kina. بیشین دکی دیل سر ماری خیلی بنا، سر زهری بنا، سر بانی روژه بنا، سحکنی هر دور ما دورید منه، هرم خواهی نه مرمو من کرده که نکه خراب بل سر خیزانی های بخوده یا بویا ایش ایدی وان روژه کس نشیم شن سر دانید ایگو دو هکی آیفون هشت در دستی دانه بید
1: هکی از پسیار هکی که ما مستوی که ما مستوی اکتا بحث لیکن ما مستوشیان یعنی نوا کلیه دا نوا کلیج زان کوه دا نوا پیمانگه دا دمه قطابیه که و اووه بیتن علم هنده از خوشیه لیتکن که افیه که کره و بیتا جه هنده مسئله چیه یعنی تو چیت بیجی بوانی چه واسعت که نوانا
0: باور بکه هکه مومستا که درست بیتن یعنی زان کوه او ربازا خاندنی اف سر و سر و یا مروفی ابد نجه هندی اکول ما مستر سر راستی دن و هر پتر درجه پلای و ایرسر شدی دادن که امتحان دا چند ویسی یعنی چند شد با خویدن بس آریشه یش به ماستر اجی منابید بیری صحبه کم که قطابی می در چیدن چهار سالای خلاص کری بری کامیلی بده نشد دا گیش ببیده نشد دن کساتوی هند نکسای که پیش کفتی ها او شد کساتی خواه پیش بخیدن گرینگی نده در ماندش دیت لواگی
1: بله دسته تا خوش بن ما مستاشیان کانی سال که هم گلک گلک سپاس یادت که این بوبش دادی تا
0: گلک درش که هم گلک سپاس
1: ما نخیر برو واجی تو جهه رسی تو گلک گلک خیالاتی سر شبا ما مستا خود قوات بده تا ما مستا آنجی کاروان جی دست بکر فراستی هر چند دل زانکو پیمانگی حال ای که به مه دست بکر بو ولی وکی پیتوی نبو یعنی قطابی کن کن خود گل نه ای که گوتی ام ناشین کاره به هفتی جی به نخو ودین بس گل هنده جی یعنی باره که گران استر میده وان ما مستای شالا خود هاری کاری و به ما مستان تو گله گلب خیلاتی سر شبا امچین طاهر سندی ورد بگیرین که که طاهر دمیتا باش بتن فرما کاک طاهر دنگی متی تا
2: دم باش ایوال باش کاک خلیل ایوال
1: دم
2: باش
1: دم باشتر تو سر شبا
2: ایوال باش بهدارین رادیو دهوش تابن بابا تکی دنگی مت گهد نزد درسته یا شما
1: دنگی تد گهد یا در کشکات انترنت ده های نظام چه مثلا
2: دنگی تد قد آنیتم دنگی مت درسته که خلیل
1: بله دنگی تد گلگی باشه دنگی تد زوره باشه
2: ممنون ایواریا و همیا دوباره باشو خوش بکه که خلیل مخابلی وده بیجم را گهاندن و کردی عبولی از ده بیجم گهاند گهشت وی آسته ای چه تشت یعنی چه علاقه راگهانده نیوه حتی بشن مایی که به بدبر دسته تو آنا هم به بدبر دوی تو آنا و اوه ای کم کس آیفون کری صد آیفون مقابل تا بعد دوی روژه دا دو تشت چه بین دو تشت گلک مهم گلک سرن جام راکش هر دو تشت آجه ای کشو آنا نوی کردستان حاطی بو ساپورت کرن تی تو کی دا
1: وای زور است به روژه
2: تهندیل گره ها بیادن اپر
1: زور است
2: هاری کاری و حوال ها هاری کاری ها گلی کرد حوال و برادر ها گلی کسان دیجه به گل بینشی ها ناوه کردستان و تایبه جه او گنجه

0: کردی به پسیارش دکم از وقت داور سندی اچون من آیفون کری 25 ورقا اچت جاوید دادازی دردیم
1: وک ویه زور است.
0: وک باوش دل دفتر بزیده بیم دوهنان اک مل سر دوهنان کردستان زیده که
1: جبینه از دیگه از دانم تا پارا که زیده در پی چه دینی نه
0: یعنی راپورت اگه دین زانم شه ویدی درنگ میدیدی آنجه ویس پیده میدید سر آیفونه گود خلال وادس روژه ده حتی حتی اوه پنج ورقه جی ببی
1: راسته
0: پنج ورقه جی ببی و بوچی اوه پنج ورقه پدر دان تو بوچی بین خواه پرهنه که جال اوه تشتا یه تایبتی با و گیره دایی تنینت ویا بجداری و به چنده بگم ما حیف مخابن راگهاندن و کردی که خلیم دمه که جاوه ما گوه ما همی و گوه ما زل بین جاوه ما بی کاده کنگی به دیوال ام ببچن گوه خواب دنان بله خواب دن قنات اگه کردی ها نبودی به ابرو که مای گو قنالت کردی کتن دست هنده کسادا یعنی ساد حیف مخابن حوله بیدیه
1: ساعت تا خوش بود که اگه تا هستندی دست تا خوش بود
0: ببورن اصلی بورینش خوازم که ما خفته نکره بود ند لایق جبات ها بود
1: برو واجی نابه گهداران جی سپاسیتت کم ببو چون تا گلک جوان تو بخیر بستر سران سر شبا لحظ جه کلی به نینی گوه خودن رادیو دوک ام بردامی لسر پیشکش کنا خلق ابرو یا پروگرام از انگلین جیانه مکوم مکا پیوندیات تایم بجم ده دریجه دینا پیوندیات حوالم بزانین اوید مایجده چه بجم بابت ما ابرو که ابر بشتن ایک جا اگر هم بیجه هندک هفرکیت کن که ایکم کز بن موبایل ها که نی بکرن یا نی بهتر بازاری دا یا بین ند بازاری دا ما بست آمد دو کسن اوی بازرگان اجی و خلک مجی اوی ویکیت کتم ابو لیلا اید گلم ایک جا حوال عزیز و برده آمد گلم دا باب لیلا اید دمیتا باش بتن فرمون
2: سر چوا که کلی دمیتا شو باش بتن
1: سر چوا هاتی گلکس خاص بتن فرمون
2: بودی کوی خیلی لکش اگر و هم ما و اگره وحید آمون تنه دو خیلی بینید کوی آیفون اکو کریم نزده تا یعنی نتشید کری چکوی هاو جای بیتشی مثلا سوریت یا بانی کوی خیلی
1: بله
2: نوکی یا بانی اکی بیند دو که گلکش من سوریت یا بانی تی یا بانی اکی بیند یکیش با سوریت بشه تمه نوی تفصوری تفشی نوی یعنی از بانو واسه باطه هم یا استعمال ناکه مسوره که هی کامری اکو خیلی ایل ایمه هی ما ایسی هی مکس ایسی هی یا لش عالمه دیش تکس ایسی کری و خودی وکیل نزانی چه مواصفات فرق کردن ورو ایل یو اکس ایسی همه چود کری تا آیفون ها کری هم از پشوره شوند که مده آیفون هجده کری سوره و تو زانی جدای آیفون هفته و هجده چی اب خودی اکب زانی الله وکیل اکب زان معالج آیفون چی اکب زانی نرعش هاشی چی اکب زانی پاتری های چنده اکب زانی معالج رسوم یاد دیش چش نکی نزانی نمو جو کری تنه داخل اک زانت کوویم روی آیفون اگو کری نزیده تر
1: یعنی بنا چه سنش را کشف مدو و مادم آیفون دستی دام
2: صح اگه خیلی وقتی اعلام فوکس خود دوین دست سرت شکی اوسو بلدی بده دیگه سر وقتی مثلا بریسی روش اگه خیلی او دی بو حفله تخرج جامعه امریکی بو
1: بله
2: اف حدث اگه مهمه حدث اگه یالا که مهمه یعنی سرکی حکمت و رئیس وزیر هنوت دیرشنده که به همی اود بونه اعلامات بود شکی طبیعی بس خلکی اهتمام نده کیش خلکی اهتمام ده خودی نیوا ویزیلوی فده چه بنازانه وی قضیه احتمام اینو دنه بس آیفون همی به حسیان همی آزانی ایزن کاک خلیل بسیار اوه بسیار نه و بوچی اوی مروفی آیفون کری گود بوچی وقتی تو آیفون اگت کری تو مهمتری شوی اوی بحث اگیب کرد وک دکتوری دکتور آزادی دلیسن های چه کری تو بوچی شوی مهمتری اوی کمپانی اکی آوا کرد اوی کتب اگت نویسید اوی خزمت تو جوا کت کرد تو بوچی شوی مهمتری ایزن قضیه که فلسفه اجتماعیه که خیلی مشکل نه و که هم منافسی بکن منافسه تشکی مباحه تشکی طبیعیه بس او چه تشتیم منافسی سرکیه تره بایفونه اگه تک کریم
1: باشه یعنی باب لیلایه الویره بتویه یعنی وزارت روشن بیری آن هر کس اگه برپس لسر افدامود از گهیم برپس که سر راگهاندنه هندک رین ما در بخن که هندک تشتی های براستی جی هیچ گرنگ نی نه آن مفاینا گهین تجوا که لازمه هین گرنگی وان ندن یا نه پیتوی هندک رین ما یاسا در کون یا نه بدیت ناده ما دم راگهانده بله. نواد کرد
2: بله لازم یاسا بین دانات گوان روی با نامرگی که ایکن خلید نامرگی وضع الاجنده یا دونات شوه
1: بله.
2: بجد اعلام که خلید نو بشه خلیدی که چشه بو کنه بجد تأثیری که تشتی داد کرد که عالم چود بینید
1: یون وی بکه
2: خلیدی که خلید استمام افداده دوباره گرنه و وی تشتی دوباره وقتی خلید بینید که خلید ده بیست قنات دو چون تخطیه و وی حدثین که ایکی آیفون اگه کرید ده خلید بشید افت شکی مهمه بو بش برین ده اعلام هاتی
1: باش دسته تا خوش بن باب لیلای پراسیس
2: حدا

0: وقتها بينهم بغياتهم
1: بله
0: لازم كو كو كو كو اف قضيه بتحدي لازم حلو وحيد يو شاميو بصنايتر كو وقت اف تشتات تاع بالافيرين كو اعلامهم ما رجعوندنهم ما كردي شنو بشد في حدثي بقريت انتقاده بتشبكت بجد مش دي تشوف ايفون يكريب 2500 دولار هذا كوريكي خلطة لازم كانوا لتنا همي سارين دي شول كان كوبيشن هذا كوريكي خلطة نبشن تغطيه في حداثي كان وأهمية الدنيا
1: زور
0: دمائي خوش بات خوز بلك
1: سعادة تخوش بتنمو مستم جالا جالا اكسپاس يتات كان بابي ليلا بو بجاريتا جيوجوانت يال مدام هل الولاد اندي براسيش يافي كهان تيتا كلن هندك جالا وقت بينن بهاي تشتاكي جيرانت بت همه بايكوتت كان هل ناكرم بلا او تشتا خراب بيتن بلا چله بكن او آدي شا بازرگان هاي آدي شا هر کسا که گرنگی اصلا پنادن الولاد ما براسيش سيرا اک روش داد اک روش داد و دمه او هاتي من ديت يعني الدهوكه گوتي 1900 دولار يعني 19 ورقه الهولير 28 ورقان ها تفرد يعني دو سحكي چند فرق يعني براسيش اک روش داد اک روش داد علي براسيش جه بسياره او يعني فرزان دمه تباش به ما مصطفى فرزان فرمو
2: دم باشتر و خوشتر رضا صلاح بود و خوش که برای تلایفی دا برای خلیل
1: تو سایش چا باید گلک سپاس بود تو چا وای؟
2: بله الحمدلله من برا باشیتات خوازم سپاس
1: سایش چا باید مفرمو
2: بیرو راید مجه هر وکیت که که ابو لیلو نو طار سندی راستی اف کنگرا روشنامه وانی و دسه ساله که با ایفون تیتا بستن راستی چتا که گله گلک زیده سیدا یعنی اعلام برای خلکی که دتا خرابی و برای خلکی که دتا وان شو له کر هود بو اعلان چ پیتا پنا کر بو هر یک پچ بو دو چیت بو خو کری تو کدت بری کو خود کس چینه بس اف کون گری روز نو مونی اف هند مازن بو وی کو روی هات یدونان ما گوت اف یو دو هی نو ای او اف کون هجده یعنی اف یو چی گری شریکه کو وی بو چی گری ود گلن د دو ا بجم دو کی ترک ترک یوب کوردی دستو دیت کوردی دستو زاندت کوردی هات چی کرن اعلان هند پیتا پنا کر تا بحثی وزیر روشن بیری کرده و سادو چشتگ نفرم تیده ده که بلا نووی بین بیسند کند کومیت ده که نووی وزیر روشن بیری چه بار که زور به اومن نزانم که واتا وزیر روشن بیری نه وزیره که چالا که خلوان شولا نا که تخدم سیده خلیل آیفون 29 ورقا 30 ورقا کرد و 20 ورقا بی ده جلکا بو چل طلبا پی کری او چه ترش آیفون اک بری که تدا بید و از حس کم برادر نوی وزیری بکند کومنت دو که کی زانی سادو چشتگ نفری دیدا و اعلام افروکیات همی مالا دا ویا با اوی ماه خود اعلام کر با اعلام خراب و چشتی اوی دی اینو بات دو که نوی وزیری چپ کند کومنت دو براب خود از مخویش بیر کری راستی
1: باشه
2: ما نه چالا والا نه چالا که خلی خب ماه خود اعلام ناکد یعنی هر چشتی بیتنو کچه مدلک بیتنو کنگره روزنامه وانی بومرو ویت حاشا نلایق دانن
1: بله
2: اوه مای خود تینو کت اما خودان راتبه خود گه این تسریعی ویب چیتن بلا خود
1: باش ساعت ها تجی خوش به ما مصطفی زانم زوز و سپاسیتت که این بو بجاریت تجی اجوان
2: دارم دست خوش من متجی رز و سلام
1: یکی احمد نیر باید گلم ما مصطفی احمد دمیتا باش بتن فرما
3: سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله برکت فرما
3: ممنون زور سپاس از بجم خدان کمپانی آیفون هند خوب مازن نکر هندی اوید که سرا گرتی و بوی ایکم کس کری هند خوب مازن کر جوه داخل او ایکم توشته که زور زور تاوی یا ما مستا کرین کلو پل کساتی و مبهم یا گره دایی و توشته که طبعیه هر کس ایک ویدی آزاد آیفون بکرید اره افروکه ام سحکینه بازار دو که چند نفر روزانه خانیات کردن ترون بلاد کردن اره جاره که هاتی اثر شاشه که گود یک کسه که اوه فلان کسی خانیه کرد 20 دفتره آن فلان کس ترون بل کرد 10 دفتره پا آیفونه که یعنی 22 ورقه که افرکه تونده دنگی جبینی بله دیسان جه داخله که کنالت را گاندنه هنده دوست و برادر جو افهاماجه پیدا چند مایی که بند بر دوه ومروی وره تا آیفون اکم کس تا آیفون کری چند مهمه چند گرنگه راستی تو بومو چه سربانی هیوی تا چه کری یعنی افروکه براستی جه داخیه که که هر تشتی تود کری بکره بس نهینی و شخصیت یا جیانت و گرید شخصیت تشتگی زور زور طبعیه احتمالا روجانه نه هم سالانه هر کسی کشمت تشتگی بخو بکرید بله اوه جه داخیه dema ku tu mirovek bî û bibî alayek kelûpelekî wekî mobîleka ya çûneyî bilo ne 20 wereqa bûd, ne 30 wereqa bûd, hezkê bilo bi defterekê bî. Tu bê fexfexê pê bike û temenekî 5-6 sal pitir û tu fexrê pê be ola wekî cilkêt min in jî.
1: Bel.
3: Tamam. و از دی بیش مو کانال ترا گاهاند نجی جه داخلی که افریکه ملت که کرد حتی نو که برای خود دو کانال ات هوا افریکه هنگ استیزای بخل که کت کن و تشته که اصای سبک بین نخواره
1: ساعت و دقیقه فیلم آمست احمد گلک سپاس و تم از سی تلفون ات ماین وقتی من گلکی که من هم ده هرکی دقیقه که دینا وان حواله دیجی مقدم احمد کوچ از دمیتا باش بتم فرمان
4: افدام و همی دمیتا و حوال و گذارا باش
1: سرش جوابه ایک یا اگر رو با من بیشم
4: دمیتا هم دوی بیشن یاد تلی خود
1: اما اگری بیشه بله فرما
4: شکیت خلیل حقیقت و یعنی وقتی من او کما مایکا دیدی و گوت بحقیقت و چگو از واری لشکری ده شولد کم
1: بله
4: و گوت خود او سیلیح حکی مازنی بو ما هاتی هم دیشن صبحی دفاعی پیش کردستانی مخابنی و یعنی افرا گاندنا کندی اف علاما کردی یعنی کفتی دو وقت شده سوک و توج نه استفاده تدیده و نه ملت تدیده نکه تو زانه چه تلفون الگلتا تاخده
1: وی
4: تلفون هم دفته در ناکه ما آیفون کریبه آن من باشترین تلفونی دیتر کریبه یاش مو و او برادری پیش مجبورتی سوجد وزیر منه یعنی وزیر ما لازم است سر راجعندنی بسکنه سر علامه کردی بسکنه تند تشتی های ملت بی بریندار بید ناچه بید او پشتی بی دخواری او تشتی که ملت ما بی بریندار بید من فرض کرد 1000 کسا 2000 کسا 1500 کسا فایفونه کردیم هر نفسی روژیش در روژا پاشتی تعلان کردیم 5 ورقا زراری لیده
1: دست خوش
4: او تشته بین سر یه صبحی ملت رو استفاده جیب کرد او تشته بین یعنی برای خود دیبو تشته که دی با نمونه
1: ما مستحمد کوید
4: کرد اوقاف جهات و سر خط الگل وزیر روشنبیری افتشته من احکر بانم وزیری ما یه اوقاف ما تازی آبا
1: باش باش درسته ما مستحمد یعنی اگر سرکی هیند بیجن یعنی راگهان دنه تو ایکش اگر ما بست اوه اما وزیر را عبیده اینه
4: باش باش باش باش نه کسا که اعلام خودیه فتشتنده مزنه
1: دست خوش گره گره اکسپاز بودا دو حوال دیجمه ما در حالی که دقیق بدم وقت من نمایم ما مسته حوال دمیتا باش بتم فرمو که حوال دنگه متت اتا برای سیده
5: خیلی بار باش
1: فرمو سر چوبایی بار باشتر فرمو
5: من سیده سیده اکیم بیجین 1000 کس بازینه که ببینه اکیم بیبکرن
1: اه
5: 100,000 پشتی دینگی دی کبر 18 اخنا 2013 دا دیش آخر کی بدن کم 18 ای
1: اون که اگر چیه؟ دفتر اگر او چیه؟
5: اگر هکمی باوی از قیمت خود آیفون 18 دا بینم کازم افمه بید حتی خلق قدری می بگیرید اگر از بی آیفون 18 خلق قدری می بگیرید هاو جنا اگر از آیفون 18 پر گیرد
1: یعنی بوندید که نف ویدی کن دا خلق قدری ما بگیرید ماشنیه وزانه ام گلک خوشحالیم پیوندیاتت گلمه داشت برکوهنده که حوالا گوتی نساخیه که درونیه راسته؟
3: دست خوش ما مستا دمیتا باش بیت امری چیه نوبابتی درش برکورتی یا دمی
1: اره والا زحمه
3: دونه همه ایستوی ایلمی ما مستا احمدی هر دکا
1: تو بدیدی مایی که
3: بله هر بینه که الجه های که بم راسی میجی نزان جیم کش
1: کن میجی دیت واسه
3: دست خوش همیت کم راسی بچونتان گلک جان بود ما بیشنه بوین که اونیمان یا دیس ارده ایک چونه که درونی سکه رومانوی چیه کرینا به زوریان کنترول نکری آنکو دویره دا اف نخوشی یا درونی یا دیاره که دیده کست هز به حزک آمازن و نراستی ها کرینید کرد
1: اوه ای گلک باش
3: کسی این توش بوی بدست و اینانا هست که کاتی آنکو هندک جارا اوی تشتی ول مروید کرد که دوپامینی زیده کتن بو خوشیه که لپشتی کرینه گلک جارا هست بگنه باری هم که ماسیه کرد اوه خالا دوی اگر تکچونا بار درونی مه هی بای پولر دیس اردر آنکو دویره دا مه هی خموکی مه هی مانی آنکو هواز دمکو بلند بید دویره دا کسی توش بوی وقتی که دمی ما توشی مانی آید بیدن او هفتی آنکو بیشن او ازبا او پیلا بلند بید او از بوچید بید چلی تید بریارید خلد و زیده رویه دیگد آنکو دویر دا مزاخته نکا زیده به همیشه آزابه
0: دوی قناغ دا که زور هست به آسته که

0: باوریه که خود بینیتن خرجین گلک زیدت که دوباریه اول خالق خالقا دی یا هر اگرنک ما مستا نباری بخوابون نباری بخوابون یانگ آنگو همشین بیجین همشین بیجین چه تشت شعور به نقص او هستی که ماسیه اول دفعی تشتا که او ساده کن وکت لوانه جنگه اوی زاروکنیوی ولی کر بید اونی که دست کد بید او وی وی هست که ماسی آخوا و شیرید تشتا که لید بنراد دا اول تک چونه ما مستا
1: باش زور باشه اف خاله بومه گلک ها گرنگ بوب راستی جین دانستاندن گلت افر بوله اصلی بودین اتخازم بیار که وقت من اما هم زوز سپاسیتت کن در اونا سردار برواری بوبش داریت آجوان او گرنگ
0: ادار ایجای ما مستر دمکه خوش سپاس.
1: اول اونا صاحب اومدی ها که پتر یوان کسان اوی گیوید کرن وکو مدحک ایان وکو حوالان آماشه جی پیدا وکو شبه نخوشی که درونی هم در اون ناس جیب اومد یار که که بله اف خاله بدگیریت موانا بس خاله دیا گلک ها گیرن که راستی جی اوه که پیتوی ها برپرسین یان جهن پیوان دیدار برا گهاندین جی رینه دنه که وان تشتین که زیان دیگه هی نملت ها که کنگیره دوی آوائی مازن به هنگیره دن حتی سر اونجا را خلک که را کشن بو تشتی که زیان بگه هی نجی باگی بله ویوم هش یوازه که حیبت من به اون چاره سر کردن پروگرام ابری که از انگلین جیان بیمایی که حتی خلق یکا دیل دیوان اکشاد بینه و ریزو سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول جهینان که ریان محمد سوشیال میدیا رو جیار امیر بخواه

دم باش نیچیلوان بارزانی سروکی هرما کردستان ادگل کنسل گشتینی فرانسا لهرما کردستان کومبو نیچیلوان بارزانی زیده باری بیروز باهی دست بکاربونی هیوی یا سرکفنی در ارکیوی نیدا بخواست و آماده یا تمام سازین هرما کردستان با سرخصننا کاریوی دو پادگره مسرور بارزانی سروکی حکمت هرما کردستان پیشوازی لبایلوز و کنسل گشتی فلسطینی گر به هلکفت عبد ماهی کاتنا ارکیوی یه دیپلماتی لهرما کردستان او د دیداره که دا سروک حکمت سپاسیا قنصل گشتی فلسطینی گر بو کار کرنج به خمتی به حس کرنا پیوندیا ادگل هرما کردستان ابرو سروک حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی زنگا سالانی خاندن الهولده لیده و دیده سروک حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی را گهان تیویه سالکا پری دسکفت و آرامی بی جبوی قطابیان فرمانگاه میدیا و زانیاری حکمت هرما کردستان دیار دکتن ده سالانی خاندن ده 2026-2027 به پشکداری ملیون و 705 هزار قطابیان دست بگیری و 123 هزار قطابی لپولا اکیه هاتی نوار گردن. وزیر پرورده لحکمت هرما کردستان آلان حمد سعید راد گهینیتن که بو افصالای خاندنی نزیکی 19 میلیون پرتوکا هاتی نچاف گرن. سروکاتیا انجمن وزیران هرما کردستان سه وزارت راست پاردینه با آماده کرنو سرنجو تبینی نیاسایی لسر پروژه یاسای فدرالیا تایبت به قرض و پخشینانو به مرما مسوگر کرنا مافو بشکا هرما کردستان لدوروان پاریان.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: روجانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی روکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک
1: جندن گوباسان استودیو این رادیو دهوک دهنه پیشکش کرن سردیر
2: سروکی حریم کردستانی لگل بایلو زینی فرانسا لحریم کومبو سروکی حکومت حریم کردستانی پیشوازی لکنسول گشتی فلسطینی کر پروژه روناکی بریارکانی در باره قرم بری پروژه راگهاند
3: دوباره سلاف افرو نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان ادگل بالیوز ایمانویل مینیوز کنسول گشتی نوی فرانسال هریما کردستان کومبو سروک نیچیروان بارزانی زیده باری پیروز باهیا دست بکاربونه بیا سرکپنید ارکیویه نیدا بخواست آمادهی یا تمام آسازین هریما کردستانش بو سرخستن آکار نوی دو پادگر هر واساس و پاسیو پیزانین هریما کردستانش بو دیرو که پیواندی دوستانه و پشتوانی بردام فرانسا بو گل کردستان هبون جلای خواه کنسول گشتی فرانسا خوشحال بونه خواب دست بکاربونه هریما کردستان در بری و دو پاتیجی لپیگیری بونو خواست دولات خواب و بردام میدان به پیوندی دیروکید گل هریما کردستانو بر فرح کردن آسته هاریکاریا هفت پشک دوارن جدا دا کر پیوندی نو بر حولی رو بغدای و روشا گشتی ایراق و امناهی و دوریجی بگشتی تورکی دیه دانستان دنا هر دو آلیان بو
2: سروک حکومت هریما کردستان پیشوازیل بایلوس ایمانویل مینیو کنسول گشتی نیه فرانسال هریما کردستان کرد. مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازیل کنسول گشتی نیه فرانسا کرد. لدسپیکا دیدار دا کنسول گشتی فرانسا خوشحالی خو به دست بکاربون خو لهریما کردستان دیار کرو و کرد یک جکارو چالاکین خو لماوی ده ها دیدا بو زیده تر پیش خستنا پیوندین فرانسا و هریما کردستان بحث کرد و آماجه جیب آماده کارین آواکن آواهی نیه کنسول خانه آوالات خود لحوله رکر هبدم سروک حکومت پیروز باهی آدز به کاربونه لکنسول گشتی فرانسا کرد و پشتبانی حکومت جیب و سر خستنا ارکیوی دار بری سروک حکومت آماجه به پیوندی و دوستایتی آدیرین آدنا برا هریما کردستان و فرانسا دا کرد و سپاسی حکومت و خلک فرانسا کرد با پشتبانی کرنا خلک کردستان لقناغ جدا جدا دا
3: هر ده پیشوازی کردن افروکه دا مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی کنسول گشتی فلسطینی کرد و ده و پیشوازی دا مسرور بارزانی که پیشوازی بالیوس ماهیر الکرکی کنسول گشتی فرانسی کریه پلکف دا بدو ماهی کاتنا ارکیوی دپلوماتی لحریما کردستانه و دیدار دا سروک حکومت سپاسی کنسول گشتی فلسطینه کر بو کار کرنش بخمت پیسکرنا پیوندیات گل حریما کردستانه کنسول گشتی فلسطینه جی سپاسی هاری کاری و پشتگیری حکومت حریما کردستانه کر بو سرخستن ارکی خواه و پیزانین خواه جیج بوان هاری کاری اندزگه خیرخوازی بارزانی بو خلک فلسطینه کرین دیار کر
2: ابرو سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی زنگا سالانی خاندنه لحولیل لیدا او تدا سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی را گهانده سالکا پری دست کفت و آرامی با قطابیان دخازین او خاندن گلک یا گرنگ تایبتی به زمان شرین کردی
4: خویندن به شوی که گشتی گرنگ با نوی نوی با همو کسی بلان به گمان خویندن به زمان شرینی کردی با امال هموشت گرنگ تره چون که زمان یمه پیناسه اینطوی یمه پیناسه نشتمانی یمه دمانوی او زمان پری پی بده اینجگل وی که خویندن لهمو آسکان پیویسته بلان زور حزکم و پیشم خوش هم آموستکان وزارت همو لایک پره به خویندن زمان شرینی کردی بدن
3: حکومت هریما کردستان راگهاند که به پشکداریان میلیونک و 705,000 قطابیان افروزنگا سالانی خاندنی هاتیه لیدان. فرمانگی ها میدیا و زانیاری حکومت هریما کردستان دیارد که سالانی خاندنی 2026-2027 پشکداریان میلیونک و 705,000 قطابیان دست پیکر که 123,000 قطابی لپولا ایکی هات نور گردن. هر واسه آشکرا کرد 236 قطابخانه نوی هاتی ندرست کرن و 2,605 قطابخانه جهاتی ننوجن کرن. فرمانگی ها میدیا و زانیاری خایجی گر با افصالا 19 میلیون پرتوک هاتن اچاب گرن و بسر قطاب خانه سران سری هریما کردستان دا هاتن بلاف گرن. فرمانگی ها حکومت هری میدیار جی گر 185,000 قطابی دل زانکو پیمانگی هن هریما کردستان خوینن.
2: سروکاتیا انجمن وزیرن هریما کردستان سه وزارت را سپاردن با آماده کنا سرنجو تبینین یاسایل سر پروژه یاسا فدرالی یا تایبت به قرض و بخشینان به مرمام سوگر که 11,474 یا هی اول روژا 13 ایلولا سال 2026 در کفتیه.
3: وزیر پرورده حکومت هریما کردستان آلان همه سعید را گهاند لدهاتو دکاریگرین مازن لسر کرده پرورده هبن.
5: وزارت پرورده لوبواره لوباری جرخان لگر رخراوان دولتکان به تایبتی یونیسیار و لگر رخراوا نوخویکانیش کاری گرنجی انجام ده. حالوانه دزگاه خیخوازی بارزانی، کردستان فاوندیشن، روانگا، پیکوا معنی کاری گرنگ من لنوشن کرنوی قطاب خانه کن، لدروس کرنی قطاب خانه، لجوری نوی، و یکو انجام ده و تحقیقی ده هنر من لسطل ده قطاب خانه کردو تو. کاری گری زور گرنجی لده هاتو ده بیت، لا سر کوالیتی پروسه پرورده ولا سر تواناکان و پرپیدانی توانای قطابیان.
2: سرپرشت اداره سربخوی زاخو گهدارشی خورا گهانت پلانک آدرس بو زاخو نهاتیه دارشتن کوباجی رکیجی دیار بکن.
6: خلکی به دوری همی ها گلی هنده ها بو که خزمتگزاری پیویست نهاد بو نکرنه. تو موحا خلکی به دوره دنه بو و پلانکا درست بو وی باجاری نهاد بو ده اینام بوهنده کتب بشه شارکه ایلی درخه چنکه زاخو هم زور جارا بحث کن مقاومات دوی باجاری زورن تو بیجه ورزش تو بی بحثا زاخو بکن تو بیجه شهید و قربانی و شورش تو بی بحثا زاخو بکن تو بیجه آو و جوانی تو بی بحثا زاخو بکن تو بیجه باجاره که استراتیجی بینا دولاتا سر حدودا یعنی همه مقاومات دوی باجاری ده بو.
3: پروژه روناکی بریار کانو درباره قرن بری پروژه را گهانت لدیف بریار قرن بری پروژه روناکی دی کم نه سر پسوله یا حیوانه و بیداش کندن حتی 24 حیوه دی بناقستیم پا بند کری و الحیوه به دی بریاره دی چی داد بیا و بجه اینانه داره و بریا پروژه روناکی دیار کر او هفت بشکن مافج داش کندن و پینجیج ساده یا قرن بری پروژه ندیدی قرن وان دی بشیوی قست دم دریش کم نه سر پسوله یا حیوانه یا روناکی و قست ایکی دی الحیوانه بید که بریاره لحیوا ده در بکویتنو هفت پشک جی ده پینجی رو جانداد گل قصد امپاره کاره با حیوانه ده قصدی جیدن.
2: روبری گشتی پروردل پارزگاه دهو که سگوان حسن راگهانت وکی روبری ها گشتی ها پروردید گل همی روبری ها مکاره که رخصی کریه بودا بشکرنا قطابیان.
7: دست بکرنا پروسیس خاندنه وکو روبری ها گشتی ها پرورده پارزگاه دو که گل روبرین همی پروردین قضا هر شهی و هفت وره دست کار ریخستان ملاکی میاکری و کار دابشکرنا قطابیام شوه که ریکو پیکی آتی انجام داد. خوشبختانه حتا دهی 4,902,205 پرتوکیت چاپانی یت گشت نه گوگه هتمه و یت هاتی نه دابشکرن زده باری او پرتوکیت نیه ویت ناف گوگه

0: قطابخانه دا جي او همي درسه قطابيان قطابيان اينه دا بشكيرن هندك قطابخانه يت كيف نيت مرحله نيجين كيف نيت بس ما في هفتي دا ان شاء الله وجد دس كاري خوكي
1: ریوبری گشتیه چاو دریوگ شپیدانا جواکی رزا نایف را گهاند هشتی چار ما پروژک را گهاند بو جبو ناف نویسان و خیزان مرج جی گردی و نهاجی 5500 خیزان هجار هاتنه دوی لیستی دا یاکو ام کارل سر بکین.
2: هشتی چار ما پروژک را گهاند یا پیش ببرنا تولید پراسینا جواکی او بو 12000 خیزان ادنا و سنتر پارسگی ها دوی که دا نو خوناو نویس کرد بر رگا فرمگا آنلاین پشتی داتا هاتی نجیگ باورتن 2000 خزان هاتنه دیره خستنج بر کمالانت نو سنتر آجری دابو شکوما 9000 خزان 5500 خزانت هر هجار هاتنه لیستا کرده شورت لیستا که هم سرشول بکین قناقا دیو دا او بو ما جافه کفتینه تقیب ریلگل با خیزانا کردن ما داتا جور گردن ما بلگنام و بزانین جور گردن قناقا نوکه امتی دا ما ریپیوی اکا میدانی های سردانت مالا 5500 آیله حتی بگوه میشون 4500 خیزانا ببینین
3: ریوبری و برهینان دکتر حوال صدیق را گهاند. هر پروژه که و برهینان بیتن حکومت هاندان بو و برهینان کتن و اگباج و رسومات.
4: هر پروژه که و برهینان بید حکومت هاندان بو و برهینان کت چندین امتیازات داده و لخوشبوند گمرکی و باج و رسومات هم دینه زیدباری و چنده که هندک امتیازات دیجی میدانه و برهنری دی فیاسا و برهنانه یا سال 2006 اوه همید بنا اگر که برهم نافخویی ده ارزانتر بید شوی برهم اول در بیده
1: دادگاه فدرال یا عراق رنشتنال سرپیکینان حکومت حریم کردستان بود و ماهی هیوا بهت پاش اخست. دادگاه فدرال یا عراق کو بلندترین د سلات دادوری ل عراق ابرو روجا یک شنبه رنشتنال سرپیکینان حکومت انو ی حریم کردستان بو 26/10/2026 پاش اخست. علی حما صالح پارلمانتار کردستانی دو سکالال سر حریم تمارکنه یک جوان بریار بدد کو پارلمان کردستان نه دستوری او سرپیکینان حکومت حریم کردستان جی بریار بدد و دو سال سر حل بشارتن پارلمان کردستان در باز بونو هشتا کابینه دهه یا حکومت حریم کردستان نهاتیه پیکینان.
3: وزیر دارایی عراق را گهاند برگه یا به همیشه ایکن همو فرمانبرین گری بس و کریکارین روژانن لسر میلاک همیشه ای دنابا رشنویست پروژه یاسای بودجه گشتی فدرالی بو سال 2027 جیگیر کرن. ریبوار کریم اندام لجنه دارایی لپلمان عراق دیار کرد او بریاره فرمانبر انگری بستین حریما کردستان جی ودگریتن.
1: لدم درباز بوی دنگو باس لرادیا دهو که جلای هفکارین هوا خوزیک محمد رژین هیلی هات نفاندن سپاس بو هفکاری ما ریان محمد دمیننشاد.
5: گهداری ها برنامه و نیترین نوچه هان من تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک.

0: Dhok Radio 88.5 88.9
1: ريحاني نازك ترى

0: ایشان چخصی سانا اپدولو خوش بو
1: اره والا برجا همو استرانه کردی خوشم ما تنزانی کس نما استرانه مشخوره نبرم
2: اره والا

بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

دم باش نیچیل بان بارزانی سروکی هرم آکردستان ادگل پانسل گشتی نیه فرانسا لهرم آکردستان کومبو نیچیل بان بارزانی زیده باری بیرز باهی دست بکاربونی هیوی سرکفنی ده ارکیوی نیدا بخواست و آماده یا تمام سازین هرم آکردستان بو سرخستن ناکاریوی دو پادگیره مسرور بارزانی سروکی حکمت هرم آکردستان پیشوازی لبایلوزو پانسل گشتی فلسطینی کرد به هلکف تب دو ماهی کاتنا ارکیوی یه دیپلماتی له هرم کردستان او دیداره که دا سروکی حکمت سپاسیا قنصل گشتی فلسطینی کرد با کارکرنج به خمتی به حس کرنا پیوندیا ادگل هرم کردستان ابرو سروکی حکمت هرم کردستان مسرور بارزانی زنگا سالانی خاندن الهولی لیدا و دیدا سروکی حکمت هرم کردستان مسرور بارزانی را گهاند هیویه سالکا پری دسکفت و آرامی بی جبوی قطابیان فرمانگه ها میدیا و زانیاری ها حکمت هرم کردستان دیار دکتن ده سالانی خاندن دا 2026-2027 به پشکداری ها ملیون اکو 705 هزار قطابیان دست بگیری اکو 123 هزار قطابی لپولا اکی ها تینوار گردن. وزیر پرورده لحکمت هرم کردستان آلان حمد سعید راد گهینیتن کو بو اف سالا یا خاندنی نزیکی 19 میلیون پرتوکا ها تینچاب گرن. سروکاتیا انجمن وزیران هرم کردستان سه وزارت راس پاردینه با آماده کرنو سرنجو تبینی نیاسایی لسر پروژه یاسایا فیدرالیا تایبت به قرض و پخشینانو به مرما مسوگر کرنا مافو پشکا هرم کردستان لدوروان پاریان.

0: جنن
1: استوديوين راديو ادهوك بهنا بيشكيش كرن سردير
2: سروکی حریم کردستانی لگل بایلو زینی فرانسا لحریم کومبو سروکی حکومت حریم کردستانی پیشوازی لکنسول گشتی فلسطینی کر پروژه روناکی بریارکانی در باره قرم بری پروژه راگهاند
3: دوباره سلاف افرو نیچیروان بارزانی سروک هریما کردستان ادگل بالیوز ایمانویل مینیوز کنسول گشتی نوی فرانسال هریما کردستان کومبو سروک نیچیروان بارزانی زیده باری پیروز باهیا دستب کاربونه ویا سرکپنید ارکیویه نیدا بخواست آمادهی یا تمام آسازین هریما کردستانش بو سرخستن آکار نوی دو پادگر هر واساس و پاسیو پیزانین هریما کردستانش بو دیرو که پیواندی دوستانه و پشتوانی بردام فرانسا بو گل کردستان هبون جلای خواه کنسول گشتی فرانسا خوشحال بونه خواب دستب کاربونه هریما کردستان در بری و دو پاتیجی لپی گیری بونو خواست دولات خواب و بردامیدان به پیوندی دیروکید گل هریما کردستانو بر فرح کردن آسته هاریکاریا هفت بشک دوارن جدا دا کر پیوندی نو بر حولی رو بغدای و روشا گشتی ایراق و امناهی و دوریجی بگشتی تورکی دیه دانستان دنا هر دو آلیان بو
2: سروک حکومت هریما کردستان پیشوازیل بایلوس ایمانویل مینیو کنسول گشتی نیه فرانسال هریما کردستان کرد. مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازیل کنسول گشتی نیه فرانسا کرد. لدست بکا دیدار دا کنسول گشتی فرانسا خوشحالی خو به دست بکاربون خو لهریما کردستان دیار کرو و کرد یک جکارو چالاکین خو لماوی دهاتی دا بو زیده تر پیش خستنا پیوندین فرانسا و هریما کردستان بحث کرد و آماجه جیب آماده کارین آواکن آواهی نیه کنسول خانه آوالات خود لحول رکر هبدم سروک حکومت پیروز باهی آدز به کاربونه لکنسول گشتی فرانسا کرد و پشتوانی حکومت جیب و سر خستنا ارکیوی در بری سروک حکومت آماجه به پیوندی و دوستایتی آدیرین آدنا برا هریما کردستان و فرانسا دا کر و سپاسی حکومت و خلق فرانسا کر بو پشتبانی کرنا خلق کردستان لقوناغ جدا جدا دا
3: هر ده پیشوازی کرنن افروکه دا مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی کنسول گشتی فلسطینی کر و ده به پیشوازی دا مسرور بارزانی که پیشوازی بالیوس ماهیر الکرکی کنسول گشتی فرانسی کریه پلکف داب دو ماهی کاتنا ارکیوی دپلوماتی لحریما کردستانه و دیدار دا سروک حکومت سپاسی کنسول گشتی فلسطینه کر بو کار کرنش بخمت پیسکرنا پیوندیات گل حریما کردستانه کنسول گشتی فلسطینه جی سپاسی هاری کاری و پشتگیری حکومت حریما کردستانه کر بو سرخستنا ارکی خواه و پیزانین خواه جیج بوان هاری کاری اندزگه خیرخوازی بارزانی بو خلق فلسطینه کرین دیار کر
2: ابرو سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی زنگا سالانی خاندنه لحولیل لیدا او تدا سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی را گهند سالکا پری دست کفت و آرامی با قطابیان دخازین او خاندن گلک یا گرنگ تایبتی به زمان شرین کردی
4: خویندن به جوی که گشتی گرنگه با نوی نویه با همو کسی بلان به گمان خویندن به زمان شیرین کردی با امال هموشت گرنگتره چون که زمان یمه پیناسه اینتوهی یمه پیناسه نشتمانی یمه دمانوی او زمان پری پیب ده اینجگل وی که خویندن لهمو آسکان پیویسته بلان زور حزکم و پیشم خوشه هم آموستکان وزارت همو لایک پره به خویندن زمان شیرین کردی بدن
3: حکومت هریما کردستان راگهاند که به پشکداری میلیونک و 750,000 قطابیان افروزنگا سالانی خاندنی هاتیه لیدان. فرمانگی ها میدیا و زانیاری حکومت هریما کردستان دیارد که سالانی خاندنی 2026-2027 پشکداری میلیونک و 750,000 قطابیان دست پیکر که 123,000 قطابی لپولا ایکی هات نور گردن. هر واسه آشکرا کرد 236 قطابخانه نوی هاتی ندرست کرن و 2605 قطابخانه جی هاتی ننوجن کرن. فرمانگی ها میدیا و زانیاری خایجی کرد با افصالا 19 میلیون پرتو کاتن اچاب کرن و بسر قطابخانه سرانسری هریما کردستان دا هات نه بلاف کرن. فرمانگی ها حکومت هریم دیار جیگر 185,000 قطابی دل زانکو پیمانگی هریما کردستان خوینن.
2: سرکاتی یا انجمن وزیران حریما کردستان سه وزارت را سپردن با آماده کنا سرنجو تبینین یا سایل سر پروژه یاسا فدرالی یا تایبت به قرض و بخشینان به مرمام سوگر کنا مابو پشگاه حریما کردستان لوان پاراندا. فرمانگه ها میدیا و زانیاری ها حکومت حریما کردستان لراغهاندن گدا راغهاند. سرکاتی انجمن وزیران به نویسین کافرمی هر سه وزارت انداد دارایی و آبوری و پلان دانانه راست پاردینه با دیپچون و آمدکن ناتیبینی و سرنج نیاسایی و دستوری لسر پروژه یاساین فدرالیین تایبت به قرض و بخشین و هاریکاریان جماران بسینه 11474 یاهی اول روژا 13 ایلولا سال 2026 در کفتیه.
3: وزیر پرورده حکومت حریما کردستان آلان حمد سعید راگهاند لدهاتو دی کاریگرین مازن لسر کرده پرورده هبن.
0: وزارت پرورده لو بواره لبواری جرخان لگر رخراوان دولتکان بطیبتی و نیرسیار و لگر رخراوان نوخو یکانیش کاری گرنجی انجام ده. لوانه دزگاه خیخوازی بارزانی کردستان فاوندیشن روانگا پیکوا معنا کاری گرنگ من لنوجن کرنوی قطاب خانه کان لدرس کرنی قطاب خانه لجوری نوی و یکو انجام ده. تحقیقی ده هنر من لسطل ده قطاب خانه کرده تو کاری گری زور گرنجی لده هاتو ده بیت لا سر کوالیتی پروسه پرورده ول سر تواناکان و پرپیدانی توانای قطابیان.
2: سرپرشت اداره یا سربخو یا زاخو گهدارش خورا گهند پلان کادرز بو زاخو نهاتیه دارشتن کوباجه رکیجی دیار بکن.
5: خلکی به دوری همی آگلی آهنده بو که خزمتگزاری پیویست نهاد بو نکرنه تو مو حق خلکی به دوری دنه بو و پلان که درست بووی باجری نهاد بو دینام بو هنده کتبشه شارکه ایلی درخه چون که زاخو هم زور جارا بحث کن مقاومات دوی باجری زورن تو بیجه ورزش تو بی بحثا زاخو بکن تو بیجه شهید و قربانی و شورش تو بی بحثا زاخو بکن تو بیجه آو و جوانی تو بی بحثا زاخو بکن تو بیجه باجره که استراتیجی بینا دولاتا سر حدودا یعنی همه مقاومات دوی باجری ده بود.
3: پروژه روناکی بریار کانو درباره قرن بری پروژه را گهاند لدیف بریار قرن بری پروژه روناکی دی کمنه سر پسوله یا حیوانه و بیداش کندن حتی 24 حیوه دی بنا قسطن پابند کری و الحیوه به دف بریاره دی چه داد بیاوی بجه اینانه دا رو بریا پروژه روناکی دیار کرد او هفت بشکن مافج داش کندن و پینجیج ساده یا قرن بری پروژه ندیدی قرن وان دی بشیوی قسط دم دریش کمنه سر پسوله یا حیوانه یا روناکی و قسط ایکی دی الحیوه نه بید که بریاره لحیوه ده در بکویتن و هفت پشک جی ده پینجی رو جانداد گل قصد امپاره کاره با حیوانه ده قصدی جیدن.
2: روبری گشتی پروردل پارزگاه دهو که سگوان حسن راگهانت و که روبری ها گشتی ها پروردید گل همی روبری ها مکاره که رخستی کریه بودا وشکرنا قطابیان.
6: دست بکرنا پروسیس خاندنه و که روبری ها گشتی ها پرورده پارزگاه دو که گل روبری همی پروردن قضا هر شهی و هفت ورد دست کار ریخستان ملاکی میاکری و کار دا بشکرنا قطابیام شوی که ریکو پیکی آتی انجام داد. خوشبختانه حتی دهی 4,902,205 پرتوکیت چاپانی یت گشت نه کوگهت نه و یت هاتی نه دا بشکرن زیده باری او پرتوکیت نیه ویت ناف کوگهت قطاب خانه دا جی او همی درسه قطابیان اینه دا بشکرن. هندک قطاب خانه یت کفت نیت مرحله نیجن کرنه دا بست ماوی وی حفتیه دا انشالله او جدید دست کار خود کرن.
3: روبری گشتی چاودریوگ شپیدانا جواکی رزا نایف را گهاند 84 ما پروژک را گهاند بو جبو ناف نویسان و خیزان مرج جگردی و نهاجی 5500 خیزان
7: اشکو ما 9000 خیزان 5500 خیزان هر هجار هاتنت لیستا کرده شورت لیستا که هم سرشول بکن قناقا دیو دا او بو ما چافه کفتینه تقیب رید گل با خیزانا کرده ما داتا جور گردن ما بلگنامه و بیزانین جور گردن اون آقا نوکه امتی دا ما ریپیوی اکا میدانی های سردانت مالا 5500 آیله حتی بگوه میشون 4500 خیزانا ببینین.
2: روبر و برهنان دکتر حوال صدیق را گهاند هر پروژه که و برهنان بیتن حکومت هاندان بو و برهنان کتن وگباج و رسومات.
8: هر پروژه که و برهنان بید حکومت هاندان بو و برهنان ریت کد چندین امتیازات داده ولی خوشبونت گمرکی و باج و رسومات هم دینه زده باری به چنده که هندک امتیازات دیجی میدانه و برهنری دی پیاسا و برهنانه یا سال 2006 اول همیت بنا اگر که بر همه نافقویی ده ارزانتر بید شوی بر همه اول در بیده.
3: دادگاه فدرال یا عراق رنشتنال سرپیکینان حکومت هریما کردستان بود و ماهی هیوا بهت پاش اخست. دادگاه فدرال یا عراق کو بلندترین ده سلات دادواریه لعراق ابرو روژا ایک شنبی رنشتنال سرپیکینان حکومت آنو یا هریما کردستان بود 26-10-2026 پاش اخست. علی حمد صالح پرلمانتار کردستانی دو سکالال سر هریمه تمارکنه ایک جوان بریاری بدد که پرلمان کردستان نه دستوریه و سرپیکنان حکومت هریما کردستانی جی بریاری بدد و دو سال سر هل بشارتن پرلمان کردستان در باز بونو هشتا کابینه دهه یا حکومت هریما کردستان نهاتیه پیکینان.
2: وزیر دارایی عراق را گهاند برگه یا به همیشه ایکن همو فرمانبرین گری بس و کریکارین روژانن لسر میلاک همیشه ای دنابا رشنویست پروژه یاسای بودجه گشتی فدرالی بو سال 2027 جیگیر کرن. ریبوار کریم اندام لجنه دارایی لپلمان عراق دیار کر او بریاره فرمانبرین گری بس ین هریما کردستان جی ودگریتن.
3: لدم درباز بوی دنگو باس لرادیو دهو که جلای هفکارین هوا خوزیک محمد رژین هیلی هات نفاندن سپاس بو هفکار ما ریان محمد بمینن شد.
9: روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شورستانی، پرسترانک چیروکه گه، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

سلام و دم باش گهدارن هجاب خوشتوی گهدار رادیو دوک شبه باش بید امگل کیف خوشین جارک آدی حتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شبه شبان شبه شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچه اب جهنان کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهر خلیل دوباره سلاف گهدارن هجا و خوشتوی بینرد مای سوشال میدیا سلاف واجبن شبه هجی باش بید ایویوی چنده کو بشین خزمته هب که این وکی پیدوی گهدارن وکی انزانن کو افشافه روزا ایشان بیبشاف دست پیکا هفته اش برنامه امتینت خدمت ها ودا ایویوی چنده کو بشین وی هفته همیه خدمت ها بکین باشترین شوه و هر دیسان روزند ایشان بیبشاف ام بابتا اتینت خدمت ها ودا ام بابتا بو هوا بر هفت کین هین بوچون و دیدناخول سر بابتن ما دیارد کن بو افشوه جی ما بابت درست کرد یا برهف کرد یا هیو یاوی چنده که بابت جه خوب بگیرید بابت ببیتا جه مفاور گرتن بو ما و گهدار و بینر گهدار نهجا و خوشتوی بابت ما یه افشوه دلدور سالا نی یا خانده نبید افرو آماده بونا جناب سروک حکمت حریما کردستان برس مسرور بارزانی زنگا خاندن سال 2026-2027 لیکش قطابخانه هولیر لیدا او درگه قطابخانه هاد نوکرن بوی هل کفته اموک خیزانا برنامه شو و شوان رادیو دهوک جانترین پیروز باید خو آرسته قطابین هیجا او ما مستاین خوشتوید کن هیویوی چند سالکا پری زانین و زانز بید لدور سالانی آخاندن و چه های بیشی؟ که دور سالانی آخاندن اوه ده توره می بید ده وکری بید دور سالانی آخاندن ما پسیار اکجی برحف کریه اف حوالن بریکا پیوندیه اوین تلفون الگلمت کن و برسوا پسیارا مدن یا اف شوه و شوه کادی ام ده خلات اکی پیش کشوان کن اوی بریکا تلفونه اوی بریکا سوشاله ناویتوال دفمت اینه تو مار کرن ده پینشن بی خلات اکی ده اینه وان جی و اوی تلفون جی الگلمت داد کن ویجا الگلمه بشدار بن دا ببنه خودان خلات بسیار همه یا افشوه هرانیزی که بابتیه یا تایبت اپسالانی ها خانده نیمه بسیار ادبیجید بسالانی ها خانده نیمه 2026

0: 2027 چند هزار قطابی بجارا ایکی دیچنه قطابخانه اول پولا ایکی بنارد خین. کاکازات اوین افصالت چنه خاندنه او قطابی نکو ات کرونا ایدا فیروس کرونا دا حتینه سر دنیای افصاله او همی دیچنه چنه خاندنه بجارا ایکی دل پولا ایکی یا بنارد خینن. و جا الکردستان ها مرم هم الکردستان چند هزار قطابی بجارا ایکی دی چنه قطاب خانه و پولا ایکی بنارد خینن. 150,000 قطابی یا 200,000 قطابی یا 250,000 قطابی. بو پیوندی کنه بو بشداریه دناف برنامه شو و شوان رادیو دهو کینشیم ریک آوان هر دو جمارا هر دو هلال گلمه بشدار.
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دهوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9742 نوتو هفت چلو سه یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک.

0: همسر کفت بی دست خوشی جورا کترولیش که همسر کفت من شلط کاری خدا کاش شما
1: بیگ و ایشالله که که سمیر تو جی پاراستی بی و سر کفت بی ایشالله جیان خدا تو بخیر بی که که سمیر
0: من پاراستی بی ایشالله همی جیانه
1: یلک صاحب سپاسی جناب تد که این که سمیر
0: بلی کاش شما
1: افرو دست پیکا خاندنه ها در گین قطاب خانه ها نه وکرن ها نه
0: ایشالله خوشی بید کاش شما ایشالله بختوری بید ایشالله
1: انشاءالله
0: همین ملت بسرمان آدار دیده خواهد کنک شما
1: انشاءالله پری زانی نوزانز بید انشاءالله
0: با کردستان اگر عراق اب خود سریحی بید بیجن بس با کردستان ایچی رو جا
1: مشولش عراقی دینا هم هرمین که مشولش خواهد سالانی ها خاندنی تا چه های بیج
0: خودی کنک شما او عطلا هاوین او تقریبی چار های بیت هاوین چون و تقریبا هر دو هایی ویژی پا حضار کشار ایرانی با اوش بنا عطلا مانید اما تقریبا اما نیف سال پتر چوشی این سال که خرجی به استراحه یا تو بیجن طلباجی گله که استراحه خود دید و هکود بیجن وی عطلا هاوینی دا و عطلا دید دا لازمه چوری و دست خواند نخوب که اکاک شوان و دی بابجی لازمه تایی کار بند گل عیال خوب او سردان و او تشت
1: که کیم تل کن جان کاش سمیر تبحث ورز هاوینه که کو قطابی گلک ورز هاوینی دا بین ودان درش آر ویره دای باب چند آگرنگ سیستم خوا قطابی درست بکر چون کو هاوینه برالایک یا های دم خوی دا سیستم خوی دا ما مستا کاش سمیر
0: خودی که شما نما طلبه عامتن نه طلبه جمع خلق که دو که بارا فتر یعنی حتا ساعت سی دو سی چهارن یعنی بار بکر از اون سیستمی واش بیتا باردن یه دیبا باشی یه طلبه باشی یه خواهد بچنه مدرسه هاشی لازمه اوش بگرن یعنی هایی کار بند جل طلبه دا طلبه ساعت هفته را بیتا به بس اکه ساعت دو نویست او نشد هفته را بیت او نهیش نها را بیت
1: وایه دو تا گودی سیستم دیبا باشی خوی همون پشوه که گشتی یه خیزانه بیتا گوهوری جان
0: توی کار بن جان طلبات پیشتر ده نکای شما طلبه گله جا بپیش یعنی لازم هستش که سپیده دی دیک را بیته و پیشتر ده عیال خو
1: یعنی مرمه تا که دانن خارنه بزاروی خوی قطابی بدن هر سه دانه بودابی بکن بردوام چکو دم خارن خار یعنی هر سه دانه خارنه تایبت تشته ده هزه که هشیاری و آرامی بزارو که قطابی پیدا کرد
0: و یک کاش شوان و باب جیر که بابی جیر کاش شوان یعنی چاب دیجا عیال خوب کرد هر هیوه جاره که بچیده مدرسه تو بشیر عیال خوب کرد که کوره مچت کرد چنا کرد دکلا کرد کرد حوالت باشه نمارد خرابن
1: بله
0: کاشه اوژیانا کرد یه باشه آستویه خاندنه باشه یه باشتی نه یه زیره که نه زیره که اکه یه باش نبید بشاب در آن بو مامسته که بگید روش و روشی در اوشی او ماده دی قوی تلی بید
1: جان تا گلک فکسا خوی خصو سر دی بابا یعنی دی باب رول دی بابا گلک گرنگه وی برچاف کو موکی دو جن بو قطابی خوی کو خاندن نیشا بده تو هاری کار من ری خوش کر بن الوی قطابی بخو چه بگد که سمی بدید نتا قطابی چه بگد دا کو حزا خاندن الدف پیدا بید
0: قطابی که شوان لازمه قطابی اولی یه پریکو پیک بی که شوان
1: بله
0: جل که پاکش کرده تی کلا هنده حوالت باش بکرد
1: جان
0: نهید خراب
1: جان
0: او کشن در دیوار مدرسه جگارات کشن و نارگیرات جتو سا لازمه باتشتا جی ابت خونیزگی و حوالا جی نکرد او بریوی بس خاندنایی بید که شوان بریوی خاندنایی بید دابشید بخو مستقبلی بید چون کویتر خاندنه دا که مستقبل تبی ما بود شنی اما دید پاش دومایی که بیتا طلبه که عادی اگه لازمه از خیلی دیباب جاری کار کن گل خواندناوی اگه
1: جان دست تا خوش
0: ولی پیل اگه دیباب نشاب ده
1: جان
0: بیشتر جیران اگه نشاب ده هاری کار بند گل حوال اگه نشاب ده چه
1: جان کاک سمیر دست تا خوش بند که سمیر هم گل اگه سپاس داره جناب تاینه کاک سمیر ما بسیار ایجیدان آیا ما خلاته که هی بوان حوال آفه پرکا تلفونی وگی جناب تل گل ما بجداریت کن بو افساله بو سالانی ها خاندن چند هزار قطابی چوینه قطاب خانه بو جارا ای که کل پولا بنارتی ای که بنارتی صد و پینجی هزار بون یا دو صد هزار بون یا دو صد و پینجی هزار قطابی بون صد و پینجی هزار قطابی نه یا دو صد هزار قطابی نه یا دو صد و پینجی هزار

0: القطابين الهرم كردستان
1: 205
0: اما 205 يا 105 اگر ايش هر دو قبيده بر سوا درز بو تهل بجي
1: درست بس سوشي تاتم سرتن دي
0: گل اكسا بسپاس بو بشداريت جا جوان گلمدا كاكازاد از بارم شوجي هيلكتري ان هر دو هيلن بل اصلا دكومي تبخينم هوالا اکتیف سوشال میدیای یارب فردوس هوالا پجوی ناویه یارب فردوس دست خوشین مکنین بابت که زور جوان ات وقت خود دستت خوش بند سپاس بو تجی یارب فردوس رونا کاروان رونا بجید لسر هر دیگ بابا کی باش چاوت خو بدن عیال خو هر دست پیک رک صناحی بکن دا او زاروک دلو ویان حش خاندنا خو بکن سپاس بو تر روناک کاروان سپاس بو کمیته جوان گلمه دا اروسا فریدون فریق درگیشنی کی گلک سپاس بو صلافتم حس که کمیته دل دور بابتی بنا نویسین دا پتر امو هینو گهدارو بینرو او قطابی مفای بخوش بو چونو دیند ایگو دوار بگنین مختیار کوچر گلک سپاس بو تکاک عیما دوسکی سپاس بو بشداریت جوان گلمه دا دلوین سپینداری، دلوین دوید دی بجی، دوید دی باب، هاریکار و هر حسا قطابی جی هاریکار برن. چوا هاریکار برن؟ انو اکی بجن که با من دیار بکر دلوین، دی باب، رول دی بابا چی بید، یا قطابی چی بید، خاندن دا دی سپاس دارد هوا بین. روناک کاروان دوید ما مستاب شوه که، دوید ما مستاب شوه که گلک جان، بخیرادنا قطابی ها بکر داکو، قطابی جی قطابخانه دیر نبید. از بار پرورده من دیمن اگدید سالانی ها خاندنه روناک بوته و با همی گهدار و بینه را قطابخانه که هندک تابلو هندک وین جان بردرگه ایدا بون جور ودا بون دمه قطابی بجاره که دید وان دیمنه وان تابلو ها ببینید که حزا خاندنه هبید حزا قطابخانه هبید بشیوه که گلک جان سپاس بو تا رونا کاروان ام پیونده که بر بگرید الو شب باش
2: السلام علیکم
0: علیکم السلام خیر هاتی
2: پیچانی باشی کاک شما
0: گلک ساغ بی از بارم دنگه بختیار کوچره
2: بله بله بختیار
0: که که بختیار
2: بله
0: تو حوالا که من یه سوشاری جی و یه پیمندی جی بس تو بو چی برنامه لاینگ که در رویتا نویتا نا چند پیشه کشاری در کمپیوتر بجید که که بختیار برنامه من رادیو ادهوک لای دان کرد لای بگه در نویده بچه پیشه کشانه دار که ای بختیار
2: بس لای کم کنک شما
0: تو چهت پیچه می دار اکوان دیمی دار نه یه رادیو ادهوک وکید بیجن لویره لای بگه دهوک میدیا لویره لای بگه برنامه من
2: چی مویره دار
0: پا نویده دفت من دیار ناکد بو چی
2: اچی من دهوک دار بنی دار از تسغلی دارم و لای
0: پا نظام دفتر نوی من دفتر نویده نویست دیار نوی نویده هر چندم کیف خوش بون که تو افشه ولگل من بشدار بوی که بختیار
2: بله
0: از بایم طول دوره سیمیله داشتا دوبانه دیگل من پیوندید که مانه
2: بله بله
0: سالا نیا خاندنه تا چوا افرو دیمن تا چوا دیتن چوا خیلی چو خاندنه چو قطاب خانه تایی بعد او زارو که نی اوش نی چنه قطاب خانه بجارایی که دمی بجارایی که چنو ویان و دلخوشی و حزا خاندنه و قطاب خانه دفوان یا بلنده
2: بله که شما راستی هفت ساله یا خوش راستی کیفا زارو که گله که هاتی دوام جی اشترا درستایی جی نبه بویه
0: ایش گرب نبویه آنه
2: اشترا درستایی نبه بویه بله راستی کیفا زارو که گله که هاتی و ایشالا هفت ساله هم تفت ساله خوشی هفت ساله دشخرا خوشتر بود که شما
0: ایشالا
2: حج بازی هم میدید که رکی بیشنج دی بابا خوش زارو که تخو هبن نیلن حتا درنگ و اب خوش حتا درنگ نمینه شد و بچه بیشتر آیپاد تو و موبایل تو جیور گیرن.
0: اوه جان.
2: لاما او سپیدایجی به خورن نفر کنه و که بیشتر قطع خانه.
0: تا خاله که تا اندکی خاله جان دست نشان کردن. توی بعد اف خالا کو تا بحث تکنولوژیایی که آیپاد کرد و که بیشتر شوی که گشتی یعنی قطابی زاروی پتروان ین آلادو بون سر کار اینانا آمیرین تکنولوژی های دوی دی باب سنوره که بووی چنده بدانون اتماوی خاندنه دامونه یعنی وکی تا گودی تلفونه جه بسینن کمپیوتری جه ور بگیرن یعنی سنوردار بکن نه اما 24 دم جمعه را بری خاندن و بید کاب چشه و بو هر دمی خانده جیو با پیش او بید بید سنور اکی بو, بو قطابی بدانین خب زانی کیش دمی چی دا سر کمپیوتر تکنولوژی بشه او اکی گشتی
2: برای کم شما که ازراوی سر اکی بشن بینید دیارتی داد مدرسه بله. قطاب خانه داره اگه بیرنی ها بری نمیدن
0: بله
2: ازراوی که افتا سر خاندن و قطاب خانه و اوهایی تا بون گل اکی بشن
0: جان رول ماموستای چه بید دوی چنده دکو سالانی ها خاندن دست بکریه ماموستا چه بکرد دید داتا
2: که شما ماموستا جید اکی بشن اشتل کار خوب کرد و اکی بشن یعنی کاریوی اشتل بی نه اگه بیشن از راوی سرموچه بیدا مشکله که بید
0: جان
2: کار خوش دل کرد یک کار شبا نوا بکنی
0: یعنی هر او علم او زانست وی خره دار جید با قطابی تود بیجی
2: بله بله اما اگه بیشن کار اکیش دل کرد
0: بله
2: چرا کار اکی ده بخو کرد با عیال خود کرد آو سام زاند اقا جی خر عیال یکی بیشن زارا که توی نه
0: ویا دستت خوش بم چا وکی رحمت الوانی جان
2: مرو چا بیتن که باش بویی بی
0: بله
2: ما مستاجی اون سا سکتی بشت افشی خیلی زارو کت منن چای و بزارو کت خوب دواجی دید
0: حادی
2: اون سا هم تر کنه کاب شما
0: دستیتت خوش بن کاک بختیار کاک بختیار
2: بله
0: ما بسیار ایدانایه بو سالانی ها خاندنه کو 26-27 چند هزار قطابی بو جارا ایکی دچنه قطاب خانه اول پولا ایکی بنارد خینن چند هزار قطابی نه؟ 150,000 بله هفت ساله 200,000 یا 250,000
2: 200,000
0: 150,000 200,000 یا 250,000
2: بله کنم شما اشبه چه فش در نوه بکی بشم بله اف سیاره
0: دو بیشه دو بیشه تو پیونده دوی دو بیشه یالا دهاری کاره تکی
2: دو بیشه؟
0: بله اه
2: بلا یا دوی و سی
0: دوی و سی دوی و سی دستت خوش بن گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمده که بختیار یارم فردوس از بارم هیلکتنی که که غزاد لوا بو پیوندی دی هیل ناین کیش هیلک که غزاد چلو دو هفالان بو وی هیلکتنی بجداری یه گلمده بکن تلفون بکن 0751-401-9742 افیلکتنی هات خزمت دا یارم فردوس هفالا اکتیف سوشال میدیای یارب بیجید هیوی دارم ما مستاجی اب صبر و تحمل بنگل قطابی قطابی جوان دا زحمت هر دو که وکید بجن بلاش نچید دستت خوش بن یارب فردوس یا گرنگه کو ما مستاجی بینفره بید صبر و هدار بید سپاستت که رونا کاروان بیجی 150,000 ایویوی چند برسفت یا درز بید اسما چی هایی شفته جی باش بید اسما سپاس بو صلاوته جی دلوین سپینداری جی بجی 150 هیوی هاوی چنده بسیفه تاوی درست بن هیوی هاوی چنده چافلی کرن نبید هروسا اسما چی هایی بجی 150 هزارن هیوی هاوی چنده بسیفه تاوی درست بن که کازاد بینه پیوندی ما هیلکتنه هایی و جمعام ده هر پیونده که ور گیرین هنده کمیتا خینین ریگر آزاد سیدای ریگر خیر بی حوال خوشتوی که ریگر آزاد بجی 150 نه دهی ویوی چنده برسفت درست بید که ریگر ماموستار گلمه ما حس کرد ماموستار گلمه بجداریف کرد دم خود داد وقت خود داد و بابا جیه گرنگ دور خاندنه ماموستار که خانه نشین ماموستار که خوشتوی دف مهم یا الگلمه
3: خوش بیتیرن
0: تو بخیر آتی ما مستا خوش بی ما مستا
3: دار بی گلک صاحب نکر هب انشالله عزیز منی
0: هم گلک سر بلندین پیوندیتا و یا همی حوالا
3: گلک صاحب بی سلاو بوتا و بکا کازازی و همی حوالا
0: گلک صاحب بی سلاو رزد خیزانا بر رامه و همی کارمندت رادیو دوک بوتا و بو خیزاناتا و بو همی گهدار و بینه را جهنه
3: عزیز منی گلک صاحب
0: ما مستا
3: بله
0: همه بحث سالانی ها خانده نید که دمه تو ماموستا بری تو خانه نشین بی یعنی دمه خاندن ود بود دمه این چونه قطاب خاند ارکه خوی ماموستایی دا چه با قطابی تا نخاندنه چه هست بو قطابی ها پیداد بو تایبت بوان قطابی ها اوید شنی چونه خاندنه
3: جان اگر طبعا سالان یا خاندنی 2026 2027 سرجم ما مستا و قطابیان پیروز دکم ایشالا سالا که سرکب تیدید بارزان سیدا و دست خوشیل حوض کم که ابرو که ابابتا هر بجارتی بله طبعا ما 42 سال از هر دماز راندون آمن هفته
0: بله
3: حتی ما 2020 خوانشین بیم 42 سال تقریبا دو هایی بود چند روز اگر ما
0: عزی کرن بله
3: الحمدلله بسر پرازی بسر کفتن به آرشا به همین
0: الحمدلله
3: راستی مانه اگر این سال بو سال پر خوشدایی های سال بو سال هندک اوی دادا
0: بله
3: بگویم کودان چه بنوی چه بن بستن دراجی یعنی رول ما مستای ارک ما مستای ارکک زور زوری قرصه بس تهند راجی ارکک پیروزه
0: چه بکد؟ چه بکد ما مستابو نمونه چه بکد؟ یعنی دمه او سالانی ها خواندن دست بکر
3: بله.
0: چه بکد؟ یعنی چه رولوی چه بید؟
3: ما مستا طبعا از خود بیزم و وکی اکو بیزن جیلر بیزن علماء بیزن یه پرحم بید و یه دلوان بید رحم و دلوان
0: یه پرحم و دلوان بید
3: و یه دلسوز بید بو گهاندن آوانه بومشک قطابی ها بومشک قطابی ها
0: جان ما مستا هنده قطابی ترسنش خواندنه ترسن یعنی رول ما مستا چه بید که اوه ترسل دف قطابی نهیلید
3: ما هنده خالی تنید گرنگ تن حکم بینید پرورده کرنه
0: بله بل.
3: خالی گرنگ تن که ما مستا ولوی قطابی بکردن
0: بله
3: پتر پتر پتر یعنی هش قطابخانه بکردن و هش خاندنه بکردن و هش ما مستای خوب کردن و هش جنگه ها قطابخانه بکردن هش جنگه ها قطابخانه جید
0: او چه خالن؟
3: بله
0: چه خالن؟
3: خال گلکن خال گلکن هنگی بیجین یعنی خلاص نافر راستی
0: الویره ما مستا گودنکا هی بیجین اگر تا بفید کیفی بمرو وکی چه که خاندن البر شریم بکی ما نه؟
3: طبعا نه صد سال دوید
0: ده چه خاندن البر قطابی شریم کهیم؟ یعنی کومالگه دیبا ما مستا رول جواکی ده چه بی که ده چه ول قطابی که که خاندن البر شریم بکی؟
3: از ده بیجم یا خوب بیجم طبعا راست رول هر ما مستایی که اول ول قطابی بکرد چل پولوی که بیتن یا سرطا یا چل باقچه بیتن وقتی اشتر باقچه
0: بله.
3: و حتی محلی دی درواز بیتن
0: بله.
3: ولی بکرد که حزکا باشه بید و قطاب خانه از خوب ایشم گلک نعنی نکم اتحا 18 سال سر ایک من پولوی که بودی سرطایی
0: تو ما مستا بو 18 سال تا درس دانه قطابی ها بنارتی
3: 18 سال و حتی نکجی او بیرهاتن و او اکو بیزن او دیگه تو 18 سال من دفعه ها گرتین چوینه بین حتی مخصوطات بین اویدی من دفعه ها گرتین تا البوم آدم رید حضر کرین نیزی که 1738 وینا بس ست قطابیانه من دفعه ها گرتین
0: ماشاءالله
3: ماهی 42 سال آده ها
0: ماهی
3: 42 سال آده ها سی البوم هر البوم نیزی که 330 تک اویدی وینا خوب از گریتن راستی وقت از بری خود کمه یعنی حتی که روزک تنی بود و چلو دو روزه ده حتی که روزک تنی بود بزدلی من یا من اولو که دیدی طبعا یا جواز بوش همی سالا
0: یا چه بابو ما مستا
3: یعنی راستی پیشواز یک و گلک و جان با هر پتر همی قطاب خانه قطابی ها تکرن
0: افصاله
3: کارگیدی قطاب خانه با اما مستا اتوا
0: افصاله با مستا
3: یعنی مانو دیاریا تزین کلی جان یا مدرسه و بلی دوسته روز مطابعه مدکن یعنی ما مستاب اداره و بره و بره و ما مستاب کارمند قطاب خانه هم یا شیشته نکا اویدی یا پاقوزه بزین مطابعه
0: اینشان
3: یا دیتره دوید پرکا باش یا مکم هبید ما بین سمیان و قطاب خانه سمیان قطابی و قطاب خانه پرکا باش هبیدن
0: بله
3: هد ورزه داد ورزه یکی دا ورزه دویده سال خاندنه دا و تایی بعد آماده بون سمیانان کمبینت سمیانان
0: دیکو
3: بابا القطاب خانه
0: جان
3: یه های باب های دای های حرام بی بزدیل سجل کرد و ابناش قطاب خانه حرام بید حتی دمایی که هکه انجام ویژه ها توی کسی آمچند در سعودی بی بشی نیچید گل کارگری قطاب خانه آخو بیتن لوا مصرف هنه با همین سمیانا که بر زوام کلالی ما که دن عید چنا بی جوره که دو جوره تر دن قطب خانه بکن و کارگری قطب خانه درگه هی و کلیه با هر کسا که

0: کته اتاقخانه آمه که بخود چای که بخود و سکت حال و عبید کره خوب هم که چا خوب بسه یه گره که جان بید سرکب که بید
1: جان ما مستا یعنی تو وک ما مستایه یعنی چند دا گرنگه یعنی دمه بیتا سالا خاندنه تایی باید ام بحث افسالا بکنیم پتر گرینگی بکرت خاندنه بیتا دانشلای حکمت جیوه یعنی از بارم کابینا نه هرمو کردستان دا یعنی واروجا دا از بارم نیزی که چند قطاب خانا کابینا نه تسلیم پرورده کنینه او کتینه کاری یعنی چند دا پدوی حکمت جی رول خوب بینید حکمت جی کرت خاندنه پیش بخید پشتوانی لی بکرد
0: بله طبعا رول حکمت گلک است و ابیزی پیجا بن ابیجا و قطب خان ابیجا توی بد میشن که نقطب اوزی من متابعه کنی یعنی گلک قطب خان از سرانسری کردستان دوستی هولی سلیمان الحرب چه و القضای را نوح یا باب کمال گلک گنبا گلک این خوره یعنی احسایی که ابیزی و هن باب ساله های خان دنگ هنده قطب خانه تا نمیشن
1: کنی
0: گله جرا دو بینین دو تاخیر بینین دمائی دو ده روز پانزه روز بیس روز شست دسته که قطب خانه یا دوامه دو سالانی خاندنه سیم ما پرسو کنید گذن سیم بون بس ام سال هم دیست نعنی امرو کن سرانسری هر ما کردستانه
1: بله
0: مولا هر پتر نعنی همه قطب خانه پرسو سر قطبیات بلاف کرد
1: افا یا جانه
0: بله
1: افا یا جانه چکو هر ملته که حش خاندنه نکد وید برو دستاش وی ملتی بشود ما نه؟
0: طبعا تشتا که گلگ جان با اوهجی راستی دست خوشیل پروازیت کن دست خوشیل لکن بزن کارمند پروازیت کن اول ما مستاد کن با امرو که همی آماده با این بیشه به جان پیشوازی قطابی ها کدیم و پرتکتا بالا کدیم و رنما داینه تشتا که گلگ جان هزه بزن سرکتن انشالله با ما مستابیتن و قطابی ها
1: دست تجد خوش بند او سرکفتن جی بو جناب تجی بید ما مستا کتو ما مستایی که خوشتوی یه خانه نشینی و خزمتات گلک یا برچا بو گلک سپاس بو جناب تا ما مستا اف قطابیت افصاله چوی نخاندنه و او قطابی بو سردم کرونا های هاش دایی بوین
0: بله
1: ما نه
0: بله
1: و جا الکردستان چند هزار قطابی بو جارا ایگه ده چنه قطاب خانه و پولا ایکی بنارت خینن 150,000 قطابی 200,000 قطابی یا 250,000 قطابی ما بستا سوشاله یارا فردوس روناک دلوین ریگر آزاد همیت بجه 150 نه گل اجرا ام بجین چافلی که نا خراب ها و گل اجرا جی بجین یا باشه جی بجب کیفا ها
0: وجا طبعا نکو از بیش بکو 150,000 نکیم تن از زیادتن بس رزکه ما بین 150,000 و پیچک کم تر و 150,000 و پیچک زیادتر اکر پول یا اول یا 150,000
1: دستت خوش بند دستت خوش بند ما گلک تا نخبت گلک تا نخبت ما مستم ام گلک سپاس داره جناب تاین
0: معلومات باید تیلوه
1: به گمات ما مستای وی تا پیزاری نبند گلک سپاس بو پیونده تا زور سپاس همجی دست خوشیل جناب تاید که این سپاس بو بشداریتا رونا کاروان رونا بجید سر ما مستای جیافر از صبر و سربورن خویت خوش با قطابی ها بیجن دا قطابی گلک هش قطاب خانه بکن جانه دستت خوش بن شاکر زباری حوال پیشمرگی حوال دیرین رادیو ادهوک شاکر زباری بیجی 150,000 هیوه و چنده برسفت ها درست بید ریگر آزاد حوال اکتیو سوشال افشوه که ریگر گلک کومیت فرکنینه 150,000 هیوه و چنده برسفت ها درست بید که ریگر مگود اوین برسفت گهی نمه ما پیشن به خلاتک بوانه هی و اوین پریگا تلفون الگل ما بجدار بمن شفقاتی خلاتک بوانه هی رونای بین سید اما حل بجارتن اینا اتا تو بمن شفقی والله یا هاتی سپاستت کن کدا پیوندگی ورگی بینجاره کاکازات الو شف باش
2: ما مستشفان
1: چوانی باشی گلک صاف بی امام عبدالله توی چوانی باشی ایشالله
2: زور سپا از گلک باشم الحمدلله
1: دی ایشالله هر باش بی ایشالله
2: گلک صافی ما مستشفان امرو اخبار در همی آمده گلی بی اما امرو اخبار همی بحثی مدرسه یعنی قطاب

0: خطابی ها و خطاب خانه ها همه اخبار سحار حتی حتی گاه بادی جمعه گلیبی
1: چه بود؟
0: بخش مدرسه و
1: مانه مدرسه بود مانه مدرسه و بود
0: نورو مانه ازان اما تو بیجی از قصد آورد
1: نه حاشا
0: به جمعه مستاشبان از بو ما مستای بیجم اولی اوه زانی تشتاکل نک ما مستای ها بتن درس اولی وقتی ما مستاد چطور جور را خواست هم پولا ایکی بلا 5 دقیقه اولی بیجه توانا کاجه کش و بو من نکته که بیجه آن پیکنی که آن مسلو که یعنی حساب مجاری بیجه توا بچی که ده گله کیفا بچی که ما مستایی 5 دقیقه اولی هر نقل حساب ده کیفاوان ما مستای خواهد خود رو باور که زبرن مالی دی گله بحث ما مستای خوب باشی و دی یعنی حوصا مجال کشمیش گولی بی حوصا مجال دام خطابی ها حوصا 5 دقیقه اولی دستت قطان و کیفت کرن و پشتینگی نصیحت لید کرن در هر کرین انجای خواه که خلاص او 5 دقیقه و خلاص و کیف کر و نکته گوته مثلا
1: جانه والا اف چالاکه گره گرنگه نه تایی باید بوان زارو غوشین چنه خاندنه جانه مام عبدالله
0: بله
1: یعنی چند آگره یک قطابی بخوشی خو پتر ماندی بکن پتر زحمت بکشید خو نه هرید بو دوره دویه بزانید هر سالک بویی گله که چونگو گله قطابی ده خو وهر یعنی بونمونه نمره که باشناینن معدله که باشناینن ده سالک خره خو هیلن بو سالک هادی یعنی چند آگری یکو اف دیارده اف رفتاره دف قطابیا نمینید
0: ما مستاشبان اف ساله تو زنی ساده هف قرآن برقمش بیه که ساده هف ده هزار زنم چند یعنی چل ساده نجاحت اینای اف باقیادی همه خوهلا بی آن نچون امتحان ندان آن خواه درجه زیده ترد بیان درجه توان کیم بید یه الاساس خوهلان بو اف سالا وره ساده ده هزار خطابی چل هزار در بکبن او جهاتن سر اف سالا دویجا اف سالا جی هند خطابی چود بین نزدیک 200 تشتک هزارا آبادی بد بارگرانی سر مدرسه هاشی یعنی
1: بل.
0: و دو دوامی و سه دوامی
1: بله و جان
0: و پسیارات هاشی
1: پسیار همه ده چه بید؟
0: 150
1: هزار
0: بله
1: اما تو لیوانابی؟
0: از لیوانابم 100
1: مامی عبدالله
0: بله
1: افهم چه هری کاری تفکرین اما دی بجنده گلک سپاس با پیوندیت ها جوان گلمه
0: احمد ای بابه تا بخیر بچه
1: یه تشی

0: Veri radyoya duk. الله خوش ترانه که گیازه دستت خوش بن صلاف و ریزید مه بو همی ما مستایت جهنه اول دیرین رادیو دهوک جمعه ممانی شبه تجی باش بید که جمعه تو بخیر هاتی گلک سپاس بو بجداری تجی مه دو پیوندی هنه از بارم هر تو پیوندی دور ازا خونه ام دست پیکی که آزاد گولی ور بگیرین که که آزاد شبه تا باش بید
1: شب باش دیر و خوش دیر ما مستایم باشم سلامت هم
0: گلک ساخ بید سپاس که آزاد سپاس به خودن باشین ایویای چنده تو خیزان و همی گهدار و بینرد باش بن انشالله
1: خلایی همیز گله باشین هیگا سرکتی نباید خواهدین دا خود کن پتر باش بن
0: هر باش بی انشالله سپاس جانب تد کن که آزاد
1: بله ما
0: وقتابی هنه خاندنه
1: بله والا ما استا میرد هایم
0: چونه قطاب خانه ابرو
1: ابرو نه چونه ما مستاز
0: ابرو سالان ما کتب نور گرتن پرتوگ نور گرتن مکن بیجین
1: بله هم بک چون دست نور گرتن هش
0: هین وک دی باب روله و چه هین با قطابی خود چه بکنده یا باش بید
1: دی ما مستان با قطابی تو هندی بکین هندی بکین هم دی بجنی بکیم و بس اومه درجه
0: اکا هین چه بکن بونمونه روله دی بابا چه بید هین چه پنگاف پاویجن چه رنما بدن قطابی ها
1: امری مادن قطابی هم بجنه بید قطاب خانه مالوا یا دویه کاچه و این گهدار یا دی بابت خواد کن بسا گهدار ما مستد خواد کن ما مستاید و اشتک خراب بوه نه
0: جان جان جان ها تا خالقا گلک جان نشان که دی باب بردوان بو زاروکی خوی قطابی دیار بکن که قطاب خانه مالوا یا دویه و ما مستد جمین و دی باب های
1: ابت چی تشت خراب بو وان قطابی ها نابجد چی مرمت خراب بو وان قطابی ها نابجد
0: بله ویا دستت خوش بن که کازا
1: بید هش مونستای خواب کن هش قطاب خانه خواب کن هش پرتوگت خواب کن هش هر تشتگی قطاب خانه بگیر داری به حجید کن
0: بله
1: و همجی با تقصیر ناکین یعنی ایش جلو بلگا بس خار نیبت ایش هر تشتگی بد وان سرمایی هم وان داگین بگیر
0: جانه یعنی وکی تا گوتی دیویت زاروک جی قطابی جی وی چنده برچاف ور بگیر مادم دی باب رولوی برچاو و خدمت قطابیت کرد کره خوی قطابیت کرد آنکه چه خواه قطابیت کرد دوید اف قطابیه جی زانید ماندی بونه دی بابا که چنده او جی بخو بخینید و حش خانده نبکد
1: بله مانستا جب پیامان یادی جی که راستی مدوید
0: بله
1: پیامان بحکمت و پرورده او دو دوامی ها بلا نبه دو دوامی وان قطابیه تأثیه خواه گلالید
0: مانه قطابی زور بونه که دو دوامی نبه ماده چاو ایک دوامی همی ده بید که آزاد
1: ما مستا بلا پتر ما سیوان قطابیات کن قطاب خانه بود چکن بلا پتر اکید بجن اک پولک هر پولک گلک تیوه
0: چه والله قطابیات. راسته یعنی که قطاب خانه هبن زده هبن و که ایک دوام بید و که تا آماجه پکری دوی باشتر بید ایشالله از بارم حکمت و کابینانه حکمت هرمان کردستان کورولوی برچاوه دابین کنا قطاب خانه و نیجن کنا قطاب خانه و مهمی ها دید قطاب خانه ما چوابون نوکت چوان سپاسی واند کهین ایشالله وکی تا اما جا بگیری قطاب خانه به نزده کرون بیده ایک دواما خاندنه که کازا؟
1: بله ما مستقر بله.
0: از پسیار آراسای جناب تب کم؟
1: ما تا ایک جبه کرم آن ما مستقر
0: ایک جبه کم؟
1: آن یا ایک آن یا دوی جبه کم
0: دی از یا ایک آن یا دوی؟ ها
1: ایک دو ماد یا درست دیار بده
0: از کش که جوه کم 150 یا 200 یا 250 کش که جوه کم که که آزاد
1: آن یا اکی آن یا دوی جوه که یا درست بمد
0: دیار با اکی آن یا دوی از ده بوتا از ده بوتا و گهدار و بینه را 200 جوه کم ما 150 هزار یا 250 هزار
1: 150 هزار دست تا خوش بمه بنویسم
0: وجه پا خلاص انش منداری کرده تب کم
1: دست 150 امام
0: استاد 150 هیویوی چنده به صفت ها درست بید گلک سپاس بو پیوده تا جوان گلمه دا شفت امینید خوش ام هر زا خوبی نزبارم پیوندی نمال گلمه حتا برین ام دا خازالی برین اجوی پیوندید کم رونا کاروان رونا بجید لسر ما مستایان پیدویه فرق و جدایی دنابر قطابی ها دا نکد دا همی او قطابی هش خاندنا خوب بکن و واند خوب بخین جان از بار ما مستا چه جوازینا اختنا برا اکید بجن قطابی ها دا همیل دفوان ایک ریزه ام پیوندی که بر بگی که آزاد پیوندی زورتین بله زاخو بله الو شف باش
2: شف باش خوش تر مستشوا سلام ورز بود تو تبای قدر خرم در خواستی که از ما بستو پروگرام تجوان کن که سلام ورزم بکه کم آزاد جنه ما مستشوا
0: گلک ساخ بی سلام ورزد مجی و خیزان ها برنامه و که آزاجی بوتو با همی گدار و همی بینار تایبت بو خیزانه هنه که که شمسدین حوال دیرین رادیو دوت
2: ما مستشوا سباز بوده راستی بابت سر خطابی و چون خطابی مدرسه خطاب خانه بگیرده
0: والله راسته بس ام راسته ببری تو بچید خطاب خانه و بحثی خاندنه بکی و سالانی ها خاندنه بکی امشتا قبیل نگه تو خوش را دونه دیر بکی ها که شمسه دیر
2: نگه از هر گو رجدارم هر گوه دارم جراستی
0: جه دل خوشیه پیونده تا و
2: نمنون ما
0: مستش بله دیکرم که سالانی ها خاندنه تا چه بیش
2: راستی از کو سالا خواندنی و کو چون خطاب خوانی همی خطاب بیا ما مصطفی روزی کم راستی سیبید کم کو خواندن بر خطابی شیرین به تو هاری کاری و پیشتوانی دی بابا خواندن بر خطابی شیرین بکن بلا و نکن ما مصطفی خطابی کو بیشن بردن شارع و کو بیشن همه وقتش خطاب خوانی بید هر تو گفت خواهم کتیب خواهم پاوید جو و راست قصد اولانید بکت و که بیشن نزان که چه واجب هی که چه ماموستای دای بلا که جدول اکی بوده این ببوی خطابی افزای بابا ماموستا نه هیل بس بیا خطاب خانه ماموستا با که بیشن 3 ساعت و 4 ساعت دل دفت ماموستایی بود بس تقریبا نیزگی 20 ساعت دل مالید مدامد لازم ام پتر شبی ماموستای پتر پشتوانی های کاری به خطابی بکن اولا اش موبایلی یعنی جدول که بوده اینه
0: جان
2: نه مستمر سر موبایلی بود چون از این موبایلی باور بکه از بچی که ما مستا کوی بن مراحق دار یعنی زیگاف که باور بکه زیگاف که از یعنی گلک گلک یه پیوهاتی میشید کرنه یعنی گلک جاره دید باور که نزاند که ما مستایی چه داید چه نداید نزاند که چه وانه ورگرده اش پیخمتی زیب گهت سر تلفونه و از این که چه مال جنینه به هیل انترنت ما مستا و جا بلا ام دائما جدوله که با بی قطابی دینه
0: بل
2: نه همه مستمبر سه تلفونه بد مسترین خلطی ای رب که یا اندی از این که ما زارو کت خواه ایش بچیک ما فیری موبایلی کن تلفونی کن ما
0: جان زده باری وی چنده و تو بحث لید که شمسدین کو قطابی دی باب وکید بیجن تکنولوژی های تلفن و آیباته و حتی دو ماهی که زارو که خود دیر بکن سنوره که بو وی چند داند ماهی خاندنه دا ویره که چند آگره دی باب جه خاندنه بو زارو که خو یه خطابی برچاف ور بگیری دا کو او خو ارکت خوی روژانه رابی تو و پتر سر های دار بله.
2: از او چندیش بیجم
0: بله.
2: کو یادیش ما مستا کو جه کو بیجن هبت و قطابی خرفک هبت والا که بشن دیده مثلا بخوین بی دنگ و بی خبس و بی تلفزیون دا مشکی ور بگیر یا دویش ما مستا کسا که مال ده هبت اشتفان و هاری کاری وی قطابی بد پتر یعنی مثلا نشاب دمس سوا ایک دو سی حتی مالا که بشن هزریتوانا لاوازن بس هک کسا که هبت خواهم دفاد مال ده باب بد آن خوشک و برا بد اشتفانی ها وی قطابی کد باور بکن پتر یعنی دی تشجیع بو چه بتو پتر دی مشکیوی پتر ورگر ما مستا یا سی ما مستا هم صحب کنی اوی قطابی اوی زاروکی نکت اولاد شوارا بشاور روش الکولانی بتو و بجیف حوالا بابت حتی دوزه شوی از زاروکا نیتر مازا و زیبا بیش الله سلنو هلم کورخاب حیکینم آن بیلی جور و همه بلا بلا چنده نمید و یا چاره جمع مستا بلا دیف چونک دیف خبت اوی قطابی قطابخانه یعنی سرطان اوی قطابخانه که که بیشن ده روز جاره که بازار روز جاره که بر رکاخاته بخه هر پسیار اوی قطابی که پسیار زارو که خواب که که جاره آیا گل از جارم صحبه کنیم وکی ما پسیار کرد گل از جاره حتی مالا هنده قطابی چون دا خواب میشیر کن خود حتی مالا که چار پیش در سن چن حتی مالا دو دستانه چون جور و دو خواب چند پیش دیوار مدرسی خواب میشیر که گل هفوالا حتی وقتی چوبا دار و جا هکر دیباب دیف چونه که هفته دیف قطاب خانه دیف قطابی باور که دیف پتر هاریکاری ما مصایی بتو بوی قطابی
0: دستت خوش بن که شمس الدین او خالت بحث لیکنین گلک جوان بود ام حس کن بر سوا پسیار ما جیب دی دانا به تب کنید پیش کشان دا سبای ما خلات اکی ای بوه و
2: ما مستر 150 متا ام کن به 150
0: جی پانه ای چهر دو کایا 150 یا 250
2: از این بر 150 با ام نمو مستر
0: والله که بختیار کچ هر جید بیش 250 نه یه دی همیت بیش 150 نه وجب کیفتا الحمدلله على كل حال حوالا سو شالی اکتیف بیجی 150 نه صد و پنجی صد و پنجی گلک سپاس بو پیمنده تا جوان گلمده هر ساخ و ساخ لنبی جهان دوست که حوالا سو شاله جهان بجید جهان بخیر بی جهان بجید و دیباب و کسو کار انوان اتحاری کار بند گل قطابی دا هش قطاب خانه و ما مستای خوب بکن جان دستت خوش بند الحمدلله گل کمیت فرق کردین بجید بر صف 150 ایوی اوی چنده بر صفت ها درست بیت عیما دوست که عیما جید بجید 150 ام پیونده که بر بگیرین دو ماهی پیونده جیان باش بید خیر بی
3: سانی باشی
0: گلک ساغ بی از بارم دنگی ایک دل ها
3: دلی
0: ایک دل تو بخیراتی ایک دل باشی ایشالله
3: گلک سپاس باتا افراس امتحانی تو باشی
0: هر باش بی ایشالله سپاس باتا افرو درگیت خاندن زنگا خاندن اصالانی لیدال الهولیر پایتخت کردستان چوا بو؟
3: الله سپاس به خوده همی گلک باش همی گلک سمویر حد نپیشخ کرن
0: بله
3: همی درگیه قطاب خانه حد نبک کرن
0: بله
3: و پیشواز یکا همی جانجی جی قطابی اما مستای حد نبیشخ کرن
0: والله جید الخوشیه یعنی دمید بجن پیشواز یکا جوان اصالانی خاندن حتی کردن چشلای ما مستوی بید، پرورده بید، یا زاروکا بید، یا قطابیاب خوب بید، جه دلخوشیه ایشالله. ایدن، بله.
3: و که شبان لگل قطاب خانه شی، یعنی گل حتما پیشکش کریم با قطابیان.
0: گل؟
3: بله.
0: اوه گل اگا جانه، از بارم سال اگل قطاب خانه که قطاب خانه، حتی خملاندن و حزا خاندن دف قطابی ها پیدا بو بیرامتی دنی سالا که بو که نحیا باطیفا بو حال از بونا جی خملان بون بو قطابی ها داشت از بونا نترسن و دا حش خاندن بکن و حش از بونا جی بکن اوه گل اگه گرنگه
3: بله اکید این کسی با هندفتی که خاندن هندک زارو کنه هنی جیوانی بچه رنگ ترسای بوان چه بیتن دمیشن اختاف کنه یعنی کسا که
0: بله
3: نحنی زیده بیش مال خود بینی نحن ترسل بوان چه دیتن بس بین که ما مستو و مالا ویج گلوی دا حنی حفکاری آوی دیکن و آخر نی خوش گلوی بیشن دا و ترس بسوی نمینیتن
0: جان ایک دل
3: بله
0: سر کچا خاندوان آنجی وکیت بیشن کچکی بشوی که گشتی کبری از وی بسیار آرسته تاب کم که عیما دوست کید بیجید ایک دل بخیر به ایک دل که عیما تا کی بیجید
3: و دا که شبا امنی اول یک جو اگر انا علی کود بیتن وی هم شنی رد کتا با
0: والله مرجه که جانه یعنی گله که جانه یعنی که وی مرجه دانی تکو خاندنا خلاص کرد ویلی بس بلا بلا حش خاندنه بکن نبیتا مرشه ما خلاص همی حس کن کو کجوان بیکوان و حدا دو ماهی که کروان ببینه دوشدار و اندازیار و ما مستو حدا دو ماهی که مانه خاندن خو خلاص کن
3: بله که شبه نحنی من نحاز نحنی بو آزادی بحث کرم بوتا یعنی اگر خاندن اگر تو عجی نکن تو حنی حلمت دفخوه نهینی یعنی شهاده و بروانه ما حنی چه مفاهی خونینا
0: ویه راسته
3: یعنی انبینن جگو ملکه هیما یعنی زیده تر نحن جگو بروانه میا
0: مجبور هندی کو حلمکی فیر بن مخابن یعنی مخابن کو افچندل دف مهیا کو هندک کو بس حش باور نامی کن حش زانستی علمی نه کن کو علم علمی ور بگیرن بس باور نام خو و کیتود بیجی کو ور بگیرن الیری رول قطابی چه قطابی چه بکر کو سالانی خاندن ده خاندن دست بکر قطابی چه بکر چه پنگاف پاوی جید و کیت بیجن یک دب دید داده
3: خود کاش وقتی از دست یعنی بیش مهمی قطاب یعنی یه مال خویه دور داره خوشی
0: بله
3: یه کردستانی حامش بیشم یعنی اگر تو آرمان جک بخو هدیتن تو پلانه هدیتن که تو حلمه که پیش کشف بگلی خو بخو بنا توی خو

0: ما تو حوله خاندنی بده. بس اگر تو بو لخستن خوبی جانی خوبی بو بروانه می بید همه تو نها درش خاندنی بده چه دره تو من دی بونوی سخمتی بخونه با
1: دسته تات خوش بده ایگدل
0: بس کس بخنی جهن دی نخوشتن یا تو بروانه ما حبیدن تو رجیه که به دانن تو چه زانیاری دسته می بیدن
1: والله راستم راستم مخابنه نوید کسی هجیب چیتا جه هجی کار بکد یک دل من بسیار ایدان آیا با سالا نیا خاندن سالا 2026 و 2027 چند هزار قطابی بجارا ایکی ده چند قطاب خانه و پولا ایکی بنارد خین 150 هزار قطابی نه یا 250 هزار
0: نزانم من نزانی اب بسیاره که نه تلفن با وزارت پرورده کرد
1: تا سو شوالی بس صلاف کرد بود تا برسف ننویسی
0: دابا من برسف اگ داز
1: تا چه دا بود؟ تا گوی بود چندن؟
0: ساد و پینجی دا بود
1: ساد و پینجی؟
0: بله
1: تو لیوه نابی؟
0: تو هم اگر ساله تا داخلی با بمشت
1: اما تو نابی تا ایگ دل ها بود خوکی ها دو دل؟
0: اما بلا نارس خونه کم ایگ دل
1: ای؟
0: همه
1: بله 105 بین گلک سپاس
0: گلک سپاس
1: بو پیوندیت یا جوان گلمده هر ساخو ساخنه

بله گودار تیجو خوشتوی کو مدر گیت پیگنده جی گرتن که که آزاد دمی مهن تاری کاری آمد کرد کل سر سالانی آخاندنه بو بابت مه وکری بوی وی خلکی دوباره و سه باره ام دست خوشیل همی حوالات که این اویل گلمه بشدار بوین و بوچون و دیدنتوان دور بابت مه و شیر دیدنتوان بو زاروکا و بو دیبابا بو ممستا گلک جه خودا بون ام جی دوباره و سه بارت که این کو ام پیروز بایا همین قطابیات که این و همین ما مستاد که این هیویوی چنده که اف ساله ساله خاندنه ساله که پری زانین و زانز بیتو و سرکفتن بو همین قطابیات اتخازین ما بسیار اگدانا بو منیزی که هفت هشت پیوندیا ورگن که که آزاد ها از بارم بس حواله گیبتنه برصف نگانده ما همیا برصف گانده ما ایک پیوندی بتنه برصف درست نهاد همیا گوستاد و پینجی هزار قطابی بون بو سالانی آخاندنه سالا 2026 و 2027 چند هزار قطابی بو جارا ایکی دیچنه قطاب خانه و پولا ایکی بنارد خینن کل هرمان کردستانه 150 هزار قطابی یا 200 هزار قطابی یا 250 هزار قطابی برصف درست که 150 هزار قطابی نه

ام دست خوشیجی الهفکار خو که آزاد علید که اینکو باسترانت و ساید خوش پیشکش ما و گهدار و بینه را کن هیویوی چنده ابدل همی گهدار و بینه را بن گهدار هم وی چنده جم گشتن دویا وی خلکی یا ما دست مدام سپاسیا گهدار و بینه را خو وان حوالا جیب که این اوین بشدار بون گل مدام سپاسیا هم میاد که این سپاسیا که بسنور بو هفکار مجی جورا کنترولی کو ما مستا آزاد علیل گل مبو السوشالجی مکومه که حوالا هبون سپاسیوان همیاد که این کوکه کسی ها دهوکی بو روژیار امیر نهیل خلیل حتی شبکادی شاد و بختور بن بخاطره.

0: بیت سنور قضا شیخان نزیکی گند باویان سرپ همان قضای و هر وسط کویت باکور روشلات باجر نینواب دیراتیا 56 کیلومتران مروشد سردان آوان شینواران جه نحیا مریبا برگا روشلات اشلای روش آوا برگا شیخان بگتن. تکستن بزماری نهال بردست ما ایگمین جارناف خنز ده تکستن شاه آشوری تجلاد بلا سریه ایگه الدورن سالن 1100 بزاینی ابناو باجر خنز آن هادیه گناو باجره که دولتا میتانی بو و دم دز به سردارگتی زورشینوار لی دیگ داینه او دیارگت که باجره لی سردم دولتا میتانی زور ابناو دنگ بو اش برهندت بید ناو جناو خداوند مصری هاد بیدن خداوند باجر تبت الولاد مصری خداوند هیوه و تا ناو اب مصریه یا گوون آنگو گشتیار یا کوچبر یا درباز بون گو خداوند هیوه بو ناویت قرآن پیروز دا جهاد یه فلا اقسیمو بالخنس الجواری الکنس ده دیروکا دیتناوان نخشه برانده سال 1845 قنسل فرانسی روید که گمین کز بو اف نخشه بردیدین و چندین زانان شینواران سردان وی جهی کریه شوانجی سال 1874 رزدار روز پاش سال 1850 لایدری سال 1904 کینگ پاشیل سال 1914 زانای آلمانی باختمانو دوداجی جاکسپونو چندین کسندی خنس ده جدرین دیرو که ده جبرکو خنس ایک جه باجر میتانین گرنگو شارستانیه که پیس لی پیدا بو نخاسمت بارین بینسازی هنری ده لما هرج دست بی که دولت آشوری هزر ده ده گیر کناوی باجری ده کرو چونکو کنترول کناوی باجری آنکو گرت ناوان همی شینواران
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

Dar düştü kurdum, dar har düştü kurdum, dar har düştü kurdum. Ji radya dok dem baş kodarın hija, be bernama kavlana be havrana. Berevkirin ve peşkeşkirin Sercan Mahmud, derhineriye ve jali Hogir Khalil ve Tetekirin le pişka tora civaki jin Neil Khalil gelmeye. Gudarın heca vakti zanin evro salaniya khandini despetkango zengila salaniya khandini leda. Ev de babet ekmebit. Visa لسر پیکاین حکومتا نویا هریما کردستان و کابینات دهی یا حکومتا هریما کردستان پینگاوین جدی تین آویتن ده لسر وی باقفن کومبونا نتوین یک گرتیه چه تیده هیا چنینه کش کومبون بینه گریدان پیوندی به هریما کردستانی و چه به روژات نوین و چه پیوندی وان کومبونا نانگو جوین آسایا نتوین یک گرتی هیا می ویش برچال در باز بکن دیسه ده پندک بحثا قناغاشتیا باکوری کردستانی و روشا روژاوی کردستانی جی امی برچارکن گدارن هجا وقت ایزانین ایورو بیسته یعنی انگو بیسته ایلونه سالا خوندنه یعنی دست بکرنا خوندنه سرکوزیر حکومت هاری مکستانی رزدار مسرو بارزانی با آماده بودن وزیر پرورده دکتر آلان حمد سعید لدبستان گلوبال البازار هولری زنگیل سالانی خواندن یا 2026 2027 لیدا پشتی و سرکه حکومت د داخیانیک روزان وانیده بالکشان دسر گرینگیا پرورده یا به زمان دایکه رولا پیروزا ماموستایان پیوندیم به باغدایره سروریا یاسای و پروسه پیکانی کابینه نویا حکومت هرمه سرکوزیر حکومت هرمه کسانی مسرو بارزانی بالکشان سر گرینگی ها خواندنه به زمان زکماکی و راگهاند خواندن به گشتی جبو نفشه نو جبو هر کسی گرینگه لی بگو من خواندنه به زمان شیرینی کردی جبو مج هر تشتی گرینتره جبر که زمانی ما پیناسه یا ما یا نتوه یون اجتماعیه ام دخوازن زمانی کردی پیش بخن دخواز آمش ماموستایان جو وزارت و حمالیان اوه که خوندن اب زمان شیرین کردی پیش بخن بگو من کرک که بوم دل کردستانیه و کردستانیه تا کرک که جی دل ناسنما ویده یه لو ما هیویدارم لحموان دورین که کرد لیهنه زمان کردی بیت پیش خستن درباره ارکی پروردهی ده سرک وزیر حکومت هریما کردستان گوت دبستان فرکرنو پرورده خواندکار لبر درس دخوینه لی ارکی ماموسته اکو وان برنگ اکی جوان پرورده بکه یک جوان مجارانجی حسکرنا و ولاته ام به وین اجتماعی جوانن هرکو امزده تر جوالاتی خو حس بکن ام بیتر سرکفتی بن یکم در جبو خواندکارم ما مسته بخویه، ما مسته بر رفتار و کریانی خو دکار حسکرنا ولاد ده دل خواندکاران ده بچینه. لسر پیشتوانی حکومت و فدرال یا جبو عراقی و بوکرتا پرورده سرک وزیر رخنل هلویستا بغدای گرتو هر و دوی مجارده گود مخابن مگلک دخواست کرده که حکومت و فدرال ده هر آسته ده معفو پارا هریم و کردستانی دابیم بکه. لید کرتا پرورده ده جی وکی پرانیا کرتندن پارا هرمی وکی پیویس ندایه. یان جی دکارم بیجم قد آلیکاریا منکیریه. لی ویکی ری ریل منگرد. حکومت کرتا تایبد و کسین دلسوز بون آلیکار گوهم دبستانان باشتراوا بکنو آستا پرورده سال به سال بلندتر بکن. دابینکرنا پیدیوین خوندکاران خزمتا هاتو چونه و اولاهی اوان آرکی حکومتی او چیز دسته مبی امی بزیده ایوه بکن. درباره سروره یاسای ده جی سرک وزیر گود پیویست یاسال سرانسر ولاد سرور به. لهر جیه که چک اکیل دروی دسلات و روایی حکومتی هبه دوی او چک وگره بین کنترول حکومتی و لکه داریده به بلا ببه. لسر پرسا پیکانه حکومت آنیا هرما کردستان جی سرک وزیر مسرو بارزانی بانگا لزگین آلین سیاسی کرو راگاند اما دبونا مجبور روژا پیشتیل بجاتنا و هبویا و نهاجیه هیه. ام دخوازن حکومت زو حکومت زو آواب به لی بری هرتش پیویست پارلمنترین رزدارین نونرین خلکینه بویکوتا پارلمنتوی بشکینن و وگرم پارلمنتوی
داکو ارکی خوی نشتمانی بجی بینن. جبرکو حتی پارلمنتو نبه حکومت نایاوه کرن. پینگاوا یکم دی جوینا پارلمنتوی دی به از داخوازی دکیم که وی پرسه جوان آلیان بکیم که نیم پارلمنتوی امامادنه پارلمنتوی پارلمنتری مجی آمادنه و هر وا دیار کدیه که پارتی دموکرات کردستانی دو هجی او رو جیش با پیکان حکومت آماده. بلگو دار نیجه یعنی سالا نویا خواندنه انگو زنگیلی سالا نویا خواندنه لیدا و خواندن دست پیکر. هریما کردستان اوه به سالانه به زمان دایی که زمان کردی پرورده خود بینه. پرورده گلگ گرینگه. گلگ جارم لگر کردین با کور کردین روجلات و تکم داغفن دبیجنم هر پینگاوه که هریما کردستان تاقیب دیکن دی شوپین. جبر که لهریما کردستان به سایا خواندن به زمان کردی به درسین کردی اخلاق که نو تپی گیاندن جواک که نو تپی گیاندن جیل که نو تپی گیاندن اف جیل به کردی تپی گیاندن زمان هبونا هر مروفه کیه یعنی انگو مرو مروف به هبونا خوب زمان خود کاره دیار بکن ناسنام خوب زمان خود کاره دیار بکن وقتی که مرو کردی داغفه مرو زمان خود داغفه زمان دایی که داغفه او میشک شیل دی فوی پیشت کوید یعنی حساب کن تروالا تاکی جیان دی که نیکاری به زمان خوب بخوینی نیکاری به زمان خوب باغفی به زمان که بیانی پرورده دی بینی به وی زمانی حضر دی که و به وی زمانی را داد برینی یعنی دورده تا بخوازی نخوازی رنگی وی نشتمانی رنگی وی دایی که رنگی وی این ناسنامه ای لاواز دبه جبر وی که خواندناب کردی گله گرینگه یعنی خواندناب زمان دایی که گله گرینگه زمان دایی کسایتی چید که زمان دایی که هزر چید که زمان دایی که شیوازی هزر که نگلتا چید که وقتی که زمان دایی که تو پرورده بی وک حسرت دایی که خو حسرت دلوی تو پرورده بی تر دیف وی حسرت دمشی تر دیف خون و خیال وی دایی که دمشی و در انجام داشی شخصیت که کرد کسایتی که کرد درد که ویتن میدانه جبروی خواندن آب کردی مهمه جبروی آخفتن آب کردی مهمه راسته لگلک دور از زردائل کرده آتیا کرن که نکار نب زمانی خوب خوینم اول کرکو که جی حتی دست وانوار دست زردائلی ها بکن جبو که زارو که کرد بکردی نخوینن لی به سالای هم خوراگیریا خلکه خوراگیریا گینجان زارو کان و رجدی همان سر خواندن آب زمان دایی که زمان کردی و سکیریا که قلعه کرکو که کدومیجی خلکه ده قلعه که درش بیه نه عراق نه کومین ملیسین شیعه نه جی چد ده صلاح تک دی نکاره وی قلعه که کرداد میجی خود قلعه که مزن و سغلام واکن نکاره وی قلعه بشکن جبه وی که جی هم رجدیل سر ناسنامه کرکو که تیتا کرن هم رجدیل سر زمان کرکو که زمان دایی که زمان کردی تیتا کرن و هم جی رجدیه لی درست بونا کساتیین کرد لی کرکو که تیتا کرنه اندوان چارچوه دا اتوکم بنیرن راستی جی زمان دایی که وک مسئله ای که یعنی جی نان و آوه که پیدوین سرکین شخص مروه که مرول جیان بمینید باور بکن جی وکوی گرینگ و برکی جوی جی گرینگ تر به لگلگ اردان یعنی امید بابا تا دیده بچین سر مسئله خواندنال روشاوا جمن پرسیار بکن یعنی وقتی که او رو خواندن دست بکر لجر آلا کردستانه به زمان به دروشمین کردی به سرودان اجتماعی کردی ایراقی به هر کردکی پی دلخوشت به دلگشت به روشاوای کردستان زارو که کرد خمگین بون چما؟ 14 سال بو به زمان کردی پرورده آتا داین جیله که نوحات پیگیاندن جیله که کرد جیله که کردی جیله که کب کردی هزرده کرد جیله که کب کردی دخوند جیله که همو کارین خو همو هزرین خو به کردی بره وده بر حتا آبا کرن جبر وی اکی جی اتو کم دبینن ده انجام ده جی او رو جی کس وی اکی قبول ناکه که سد سازشه جی زمان کردی بکه زاروکین کرد، مال باتین کرد
rejdiye serveye kedikin ku devet khandan rojavaya Kurdistan'ı bu kurdi bit. Oz be hevime gel herkes hevi u belki eser tori jokyoda tamaşat kim. Hani kez zaman derejiye dikin hani kez dağ fın dijati dikin le az be hevime ku de zaman kurdi le Suriye be bit zamanı khandan ye fermi rojavaya Kurdistan. Çünkü çi çare ekidin yine. Jberveye ki خیال او خیال ما او کل باکر کردستانی خواندم بکردی به یعنی اون ده خباته اون ده دستکتن والا نچه و بکردی به تا خواندنه یعنی لو درجی راست دواره درست بنا شخصیتین گرینگ تا پینگا واویتن آویتن کرده بخو پینگا واویتیه خوانده کارن شارزانه زانانه تکوشرن هیله که کم مایکوان تبام بکه اوجی هیلا زمان دایکی پرورده زمان دایکی هزر کردن زمان دایکی آخفتن زمان دایکی هر چند پرورده بکردی نین با کری کشتان ترکیه هند خوان دبستان تایبت یا انجی خواندنگ این تایبت هیا لی هر کردک دبیت مال بکه نوانده پرورده یعنی کس بزار که خوره به زمان اگدی نا آخفه یعنی لباکوری کردستان پرانیال مالا لناو مالی به دایک باف بزارو کارا به ترکی داخفه یعنی امل بل مالا خود به دست خود آسیمی که داوین خود کچین خود آسیمی لد که مالا خود آسیمی لد کن هم که کبین خزمتا و سیاستا تند یا آسیمی لکرنا یا دولتا ترکی جبروی اکی خواندن لمالی دست بید که خواندن بلورینا دایکا دست پید که خواندن به شیرت این دایکه به زمان دایکه به کردی دست پید که خواندن لسر پروه یعنی پیگیاندن لسر درست کرنا کساتیه که کردی لناو مال دست پید که به داناناسینا پیروزی این کردی لناو مال دست پید که پیشت در بازی پولین دبستانه دبه جبروی اکیجی کی چید بجه برا بجه زورداریا دولتی برچاوه همو دنیا شاهده دبینه لیل ناو ماله چی کس نکاره وی حجتی پیدا بکه چی مبزارو که خورا بزمانه که داخفه حوالک مهبو باسا دیا خود کر دوگو لماله به آخفتنا بزمانه که دی عاجز دی بو دوگو چونکه جیوک امج مجیان دکر عرب هبون آسور و سوریان هبون ترکه بو و زمانه فرمی جیب ترکی بو امج چون کلانه دوگوت لی کلانی لی ناف سوکاخا یعنی لی ناف حدیقا لی مدرسا دگو مب ترکی داخفی دگو امدهاتم بردرگه دگو دیامت گوت گلیش این خلکی بردرگه بهیرم غصه در بازی جوری ببین دویت اوه به دروش مگش با ما هر کسی که به تایبتیل با کوری کردستانی ام گلیش این خلکی قریجی دستانا هوری میتانیا شارستانیتا هوری میتانیا که باو با پیری کردن هر چند جهان فرمی بیه که نابجلی پتیلیا دیروکناس وکولر یین که شارستانیتا دخوینن تابلتین نویساندی دخوینن و شیروه دیکن باو با پیری کرده و هوریا دست نشاند کن هوری میتانی دو هد ویدمه ده ام دبینیم که دیروکه که هیه جا خو او جی بخوانده نه چید با او جی به پیش خستنی با چید با دویدم وی دیروکی بخوینم بله گدار هیجا برومت وقتی زانین روژاوامه گرمه لب هریما کردستانه مسئله کابینه پیکاینه کابینه چالا کرنا پارلمنه گنگشه نابرا پارتیان دوی مجاری ده پیدار پارتی دموکرات کردستانه رزدار محمود محمد دو کنفرانس اک روژانوائین در راگهاند که عرب شهر ما کردستان عراق و ناوچه بگشتی پیدوی به سکنکی جدی هی رواسیانکی جدی هی او روش ارکی پی جدیان نتوی نشمانی دخسر ملی حموالیان لجبر وی اکی دوی حموالی حتاین دروش ما اوپوزیون هدرتی نجی در روش اکی و سادا دوید هرکس خودان هلوست گرینگ به محمود محمد گوت امک پارتیا دموکرات کردستانی هل دودن اواز تنگین لبر آواکرنا کابینه یا نیا حکومت های و چالکرنا پارلمان کردستانی هنه نمینن جبا وی اکی جی دنابرا مو حمالیان ده گوتو بجین زیده هنه که ام وی مجاره چاره سر بکن محمود محمد اروسا دست نشان کرد چالکرنا پارلمان توی
به انجام جوین و گوتو بیجان و گریدویه. دا که بیزانین که روا گوتو بیجان دیگیجه کدره و چه بیریار تیدان. جبروه نکارم که دمیج و پیکان حکومتی دیار بکم. لی یا که هیا گوتو بیج بردامن. هر وقت لجنه ای که هاو بش هیا جبو لیکولینه و لسر چند مجاران لحف کرنه. یا که هیا مهین آستنگ هنه که وانجی گوتو بیج بردام دیکه و کمیته این آنگو لجنه پارتوی اکیتی جی گوتو بیجن خو تمام بکن یعنی هیویا و یکنه درباره جوینا نابرا پارتیو یکیتی ده آنگو پارتی دموکرات ها کردستان یکیتی ها نشمانی ها کردستان جی محمود محمد گوت برش جوین هبونو

صندوق دنگدانه. حق کس نینه او دنگ خلکی او اراده خلکی والا در بخید او پارلمنتر جبویا که آتنه بجارتن کس بو چاوی رش و جوانی و فلان کس و خوی نزانم بجن و بالا کسه که کس دنگ نده کسه که دنگ دانه وانجی آتنه پیشا خلکی سوزا دانه امی وست جبویل لپارلمن کار بکن امی نزانم چوا روشا خلکی باش بکن نزان اکاد ده ونهی فرم و کرم کن پارلمنه دست به که پارلمان چالاک بکن. یعنی پارلمان چالاک نبوده، پارلمان چالاک نیست، کارانی نه، دست به کار نکریه. ته چی چاره بکن؟ اش بله که پیدیه دست به که چه پیدی؟ اوه کو پارلمان بهتر چالاک کردن. کو پارلمان بهتر چالاک کردن. دست به کاری خوی نرمال و یاسایی کردن. پیک اینا حکومتش گلوه که تیت گل فلان عالی درکت کوی بلان عالی رکت کوی او ایجا رنگ خود جدا دکه چونکه پیک آنه حکومته لدیف دستوری لدیف یاسایان عالی سرکفتی به ارک پیک آنینا حکومت رادبه جبروه چنده گلک عالی و کسان حول دادن پارلمان چالک نبه یعنی او دجایتی ها یاساییه او دجایتی ها پیروزیان کردستانه اوه دجایتی ها ایرادا گلی کرده انگو خلکه کرده ولاتیان کرده دنگدارین کرده جبروه که دویتر پیکوره چندین جار سرک بارزانی سرک مسعود بارزانی چندین جار دست پیش خرید و مجاری را کر دا که پارتو آلین سیاسی به فارق جداهی آلی سرکفتی آلین دویه آلی سیه آلی چاره کی چندنگی نابه دست پیش خری کر که ورن گل هف دا که دناف کشه این دناف خدا چاره بکنو کابینه یا ده یا حکومت هریم ها کردستان بهتر پیکینا و کرد برنگ اکی بهیز قصد بغدادی بکن کرد برنگ اکی بهیز قصد ولات این دور بر بکن دیپلوماسی خوب مشینن لوبیان خو آوا بکن سیاست خویا ناو خود دروه بمشینه کشه این خلکه چاره بکن و بکاره به برصف جبو پاشا روژا وی ولاتی وی خلکی لی وقتی که او یک پیک نی ویدمه مرو نکاره همو کسی وک هفت سوشتار بکه تا انبار بکه او کسو آلین که آستنگن لهمبر چالا کرنا پارلمانه او کسو آلین که آستنگن لهمبر بروس کرنا حکومت هرما کردستانه دوید درکوین پیشا خلکی و او جار سببین آستنگی خوبشن یعنی خلق برسو با وان بدد چونکه گلک آشکره پیدی چاوی گلک آلیان بدده چاوی حسکلین کردستانی بگره دلسوزین کردستانی بگره چاوی داگرکر و دجمن و نحزین کردستان و جلسر کردستانی یعنی نابید ام ببین بنیش دوین داگرکران ده خلقین نحز ده که بیشن اوانا نشن حکومت اکجی پیک بینن نکارن هرم اکجی برای بند. دوید ام به ریزگرتنا ایرادا دنگی خلکی به ریزگرتنا هبونا هرم کردستانه به ریزگرتنا قربانی که دانه جبو پاراسنه قواره سیاسی هرم کردستانه دوار چالا کرنا پارلمانه ده و دوار پیکانه حکومت ده پینگا بین آویده جبیلیوی چی بیجه گوت چی بیتا گوتون جی برسوا خلکی نادد بله گودان هجا وقت زانین کمونا آسایی آنگو جوینا خون کم جوینا آسایی نتوین یک گرتی هیه ته چاوره کرن ترامپ گل سروک سوری احمد شرعا لگل سروک وزیر عراقی علی زیدی حتی دیف راگهاندنا ترکی راگهاندنا امریکی تشکوسر نابجه کده گل Erdoğan yani Türkiye kombit ve Ragahandına Türkiye hendik bahsa olan dışladı ki gelek babet hene Amerika beriyoku her helbjatına peş yani helbjatına nivi ku de pişkek je endame kongresi o civatan uleram bete helbjatine beriyoku Trump tuhaze دنگی خلنه تاوین یک گرتی برستر در بخه
و جارك دن بشتوانيا ولاتين امريكا ده هلبجاتنه ده بدس بخه شكي دي فرا برسيا دنگوي جبري جلا جلا كين تربيا اجا جبري كي بريا هلبجاتنه دخوازات قيرانا ايران ده انگو شر الگل ايران شر الگل ايران ده خوك سركفتي در خپش يعني رأي اشتيا امريكا جب رب يعني بجي اري يعني ام شر ايران ده سركت جبوي كي جلاك هولدان هي ملکی و لگل سعودیه هندک کارا پینگا و داویجه لملکی گل سوریه و شامه هندک پینگا و داویجه جه شامه داخوازیه وی هنه داخوازیه سرکی وی جه اوه که دی جی امریکا ده لهر جه که پیدوی بو لدورین سوریه و لهمبر کومین شیعه و لگلک دی جان ده ببه چکدار دست امریکای ده شار بکن تشتی که تگوتن او ناراضی بودن نشان دهند اگر ناراضی بودن نشان جی بدن یین کن اینای وی داره دکاره سر داره که دیشی گل وام بکه آلیه دی تی چاوره کرن گل علی زیدی کم بد بابه تاویال گل علی زیدی ده چی بید گل عراق چی بید امریکا وقت زانین وقت سی ایلونه جبود دما وکشین امریکا هاتی دیار کل هیکشا کومین میلیشیات کومین اوین کو دروی یاسای چک دستی واندن هجماره که کوم هیه او هیشتا چاره نویه بابتین دوسیاین گندلی هنه هیشتا چاره نویه دوسیاین دستکاری کرنا سیاستا عراقی ده هیش جعالی والات جیران و ترکیه و ایرانی و او دوسیاهی ناتیه چاره کرن پیمانا ابراهیمی هیه دخوازن عراق جی داخل و او یک پیکناتیه کشه یک بیرنگی هیه لسر هیلا پیدا کرنا هیلا نوی انرژیه هندک پلانین امریکا هیه دبوک او پلان به تمامی واره جی بجی کرن پیدی به عراق و سوریه و سعودیه و ولاتن کنداوی هیه که برای که کی نو بکارون هیلا انرژیه در بازی جهانی بکن گنگشی سروی هیه دیف هزرامن دیف راگهاندنه بابه تک دیا گل علی زیدی بی آخفتن جی اوه یه بابه تک دی جی اوه که عراق سروری خوب پارزو نکه و بین باندورا ولاتین جیران فیلکی دیا بردست امریکایه بیانی دی امریکا وکشید نوکشید دی فراغاندن امریکی دی وکشید یعنی دوی مسئله ده چه دو دلین اگل امریکا نینه لی امریکا آماده او دستکفتین اون ده سالا جنیشکا و بیکو چه روشا ایران چاره بگد به تمام بی بهلو بچه وک شخص ناکویت عقلی من برنامه ایک دی دارشتیه به گمان امریکا به پلانا دوی و سی و حتی ده جی بزاوی ناکت لیل ویدره امریکا کتی جیر باندورا سیاست بریتانیا یان بریتانیا گل سیاست امریکا بویا یک اوه دی روژین پیش تاشکره بله تشکو که وک شخص از دخوینم بریتانیا جارک دن سازه کریا دست خو اکو لسازه دخو اکو موزیک درستی که بریتانیا اکو سر یو موزیک استرانج دی بجه امریکا و ولاتین هرمی روژلاتان نوینه اشتا اف ستران بر بکی و دی چه اوجه دید روژین بر پیشتا دی اشکره ببن بله گدار نیجا وقتی زانین مسئله قناغ اشتیر با کوری کورسان ترکیه بردام دی که داخیانیم وی داویین عبدالله جالان هبول سر مثلا آشتی و رجدی سر آشتی کرو لسر چک دانینا پکک جارگدن رجدی کر لید همان دمی ده داخوزا پینگا با دیکه که دستلات باوجه لسر مسئله پجاکی بو سر مسئله دم بو یعنی گلک بابت هاتن آخافتن لیدور ده ده هر دو آلی ده قناخ چاو پیش فبن چونکه حتی نوکه دسته یا کد بین سروکاتی اردوگان ده هاتی آوا کرن اره نکریه بریارا پارلمانه یعنی بریارا پارلمانه جبر که اره نکریه ده چکدانی چوا دست پی بکه ده پروسه چوا بمشید
zelal nebûye. Ser meseleyi Rojava'yı Kurdistan'ı vakti zanin heşte aluziyen kul daha tuvun dest pekirin be şehit kırına gence Kurd, Şervan'ı Kurd heşte o tamamı aram nebûye. Bi taybeti ev neh deh girtiyen kudu girtigaha Kobane'de jiyane hoş destan he mesele van zelal nebûye he vekolin tamamı dest pekirine kirine. Laliden rahnel ser sistemi heye ku Kurd duvet le Şam'ı vek Kurd bibin nuner, vek Suri na, vek Kurd, Kurd'in Suri rasta bas vek Kurd bibin nuner Kurdav de ber faylin Kurdi, dosya Kurdi, mesele ve pırskeri kuarişen Kurdi de bibin Xudan naf, Xudan deng, Xudan helvistu o Xudan bilyar. Eğer ev nebit, yedid bite çiruk. Eğer mesela zamanı Kurdi Rojava'ya Kursani ne bite zamanı fermi ne bite zamanı yekem le khandine yani zamanı sereki resmi khandine Rojava'ya Kurdistan'ı bawer beken Rojava'ya Kurdistan'ı siyaset medan Rojava'ya Kursani kiş parti aliyen siyaset be bilabbe. Çist tıran adı bejim, bela bejim be ves bas ve dengi wan gelek nakhoşu be izaj der kevit. Jiber ve ki despe ki devet gel şome mesele zamanı kurdi çare bikin zamanı kurdi be de fermi. Ev mafe wan gencaye, wan zarukaye, wan malbataye ku zaruk yoku neşinin dibistanın arabi khandanab zamanı arabi. Çünkü lüderi 14 sal kurdi hatiye akhaftın, be kurdi hatiye khandın, kurdi hatiye hizir kirin. Devlet servis rejdiye beken destan az zamanı Kurdi bawer beke de hamu roj avaye Kurdistan'ı deskev temiz yek mi yek pirtu belave beke de piş beke jber ve ke devlet servis rejdi berdam beke o aliyen siyasiyen Kurdi kulu derine de parasına Kurdan da ve Kobani ispat bu deve bawari be hezen Şam'ı bawari ban çekdaran nekinu nehelin deveri wan hezin derve hezin girdayı Şam'a bir kevite deverin Kurdi. Eğer na yakul Koban rudu ruda ewe peşandan eki piçuk bu de paşa roje de debi be sebebi katliam komkujiyan debi sebebi jidestana gelek nırhin neteve yu niştimaniye Kurdi. Hiç belve ki dve hiç yar bizar edik. Belegudan hicab rumet Cerekden girişte davuya bernama hu, bernama kavdan. Hatta hevditin ekiyu ve hatta bernama ekidin her şadu serkefti minin. Lefri kadipim şer, leavru

0: Det nama gernasın.
1: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن.

روزانه ل رادیو دوه گوداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

جه رادیوی دهوک برنامه سپیدواش دهه ده پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل بجهینان هوگر خلیل. سوشیال میدیا نهل خلیل. تو چی برسته یکی جیان ببخشیه یکی یعنی تو چی ببیاگر که حتی حتی یو کس درون خدا بمریتن. تو چی با خفتنت خوب ببیاگر که کسک با انجام دانا کارکی پرهیز ببیتن و تو چی همی هزاوی جی جی بستینی و بعد دوی کده بریار دی که هزا پیوان چواب کار بینی پیواب گیا گلو پیشکش بگی یعنی بگیا گله اول سینگه یه برام بر بدهی. سپیده باش. سپیده باش گهدرن هجا و خوشتوی گهدرن رادیو دهوگ برنامه سپیده باش. ابروکجی اول دست بکه هفتیم. خزمت هوا دای نده برنامه هوا سپیده باش پیش کشی هوا بکین. ابروکه من روژا خوب هز و گرو تهنکادی دست بکر ابروکه. 21 ایلول کمین روژج سالانی خاندنه و افروکه جده و شقامن هر ما کردستان رنگه که گشتی و ین با جره دوها که وکی سپیده دمی مقصد سر کاری گری مدیدی به ته نکادی و جیان نکادیه پول پول و کت کت و کم کم قطابی ین همی قناغان برف خطاب خانت خود چون بود است بگرنا سالکا تجی سر کفتن. ام به هلکفته هاتنا سالانی خاندنه اجدل بیروز باهیه لهمی قطابیات گین او قطابیان کشنی چوی نتوه پروسا گیرنگ دو افصاله دست بخاندنه گری و او قطابیان کو یه براف دیماهی چن الپولا دوازده آماده اینه. ام هیویا سر کفتنه بو همیت خازین هیوی دارین کو سالکا پری سر کفتن او پری دست کفت لحیوی همی قطابین هجا و خوشتوی بیدن اون که پاشا رو جوالات ما آواد کن هر واسا ام به هل کفت آت نسالانی خاندنه بیروز باهیه که گرم گل دست خوشیم به پایان آرسته همی ماموستایم برزد که این اون که تمی کودان آده خود واسدینن او پرک گرنگ فرگرنا زارو گت مراد بن دست خوشیه لدگین بود همی روش و کودانه دا چت کودانه نخوشن سقای دا چت کودانه نخوشن آبوری دا و چت کودانه نخوشن وکید بجن روشن شاری و امناهی دا بردوان بوینه لسر ارکه خوی پیروز و برکه فرکرنا قطابیان را بوینه دست خوشیه لدگینو هیویا سرکفتنه بود خازینو هیوی دارین کو سالکا تجی سر کفتن لحیویا همیان بیتن. دست خوشی جی بو همی وانده ای کو بابین کو به ارک خوی پیروز ده ای کو بابین راد بن بو دابین گرنا پیداویستین قطاب خانه ین زاروک خو بزاوید کن کو بدلک خوش زاروکن خوین چافگش پنیرن قطاب خانه سالانی خاندنه لحمیان پیروز بیتن.

ما تو جی نواستیائی و دیوارا لبندا چمائی مرن سر هر تشتکی دا هات الدفته عشق و الدفته عشق اشنیج دایی گد بیت مرن جیاد بیتا جیان اره پاییز بسر هیوی انتا دانا هید از یال هیوی انتا ببینم دامایی نه ایدی اجی نشم تخمگیم بکم دست ای خسمه بم پیانو پشتی من هر آواد بی گشت بی بلندت بی لدیف من ناگریو اجی ملوانیت نفخینات یا گرم دا ناگم.

دزانم دزانم گلته به دست کفتم و دل دیف من نبازی دشمیجه سیداره دایم و خوزی و چه دیتنا نخازی دکریم هستک مری و جخو دیر کریم. لی نزانی اجی عاشقکم جا عاشقین دین گفنار تکزیک جباوری هیوی بردوامی یه وحاندی به مفای ازت پیوم دشمیج از بن آخ گریم مجی گد غریبی من شتا غریبمو خیر بهن شوین تنبونه.

گوهدرن هجو خوشتو بگلگ جارا ما گوهلید بیتن کو باس لحست ششت هیده کرن هر جندش لای زانستی و تشتک نینه کب نوه هست ششه ها بیتن بله پیوک هیا کد بجنه پیزانی نیانجی هست نوکی کب رامانا تیگه هشتن و زانینا تشتکیت هیدن کو راستا و خو بیکو بلگه اکل بردست ها بیتن دو ده اوی تشتی زانی بیکو تا بلگه اکل بردست ها بیتن بو زانینا اوی بابتی کو اف تشتی هد نف خلکی ده به هست ششه برنیاسا اف هست ششه گلک جارم بشت به تونا دنگی زمان جسته هستو نستو شوازه در برینو هست کرن به هستن کسی برانبر گرید دادن وید گدن کو گلک دوزی زیدر جمرو وندیم هست به اوی روشه بکه یادیدم اف شش خاله البردست ما و اماجه دنه هنده کو هست ششه الدفته ی پیزه اگر افخال الدفته هبن دیارت هسته که ششه ی پیزه یا اگر دو چه هست به زوق و میزاج کسی برام بری خوب گایی بری که او باخ ویدن یعنی بحث روش خوب و دبگتن دو چه هست بگایی که یه بزاره یانجی یه بزاقه یانجی یه دلخوشه بیکو او بیشته ده که او رو که از بزاقم یانجی دلمنی نخوشه تو بخو ده هست بگی او دیارت گدن که هسته ده ششه یه پیزه هندک جرابه اگر ده هست به نه آرامیه گی هندک روشادا بو نمونه دی چیه جهکی انجی دی کسکی بینیم همی تشده آسایی دیار بند بلی لوی جهی تو هست بخوشی ناکی انجی بدید نوی کسی تو هست پارامی ناکی اوش لای خوبه اوش دف خوبه هیچ اگرک دی هست بنا آرامی کی اوه جی دیارت گدن که هست دی ششه یه پیزه ده هست به کمک بابت هیر گی الدف هندک کسا یانجیل هندک جا کو کسین دی هست بنا کن بو نمونه رفتارا کسا که دیتا بزار کدل جه کی او تو دبینی او کسین دی او الوی جهی هست به رفتاره نکن آنکو تو تشتین گلکین هیر دبینی او هست بید گی کو کسانین دورو بریتا هست بنا کن و وجی دیارت کدن کو هست ده ششه یه پیزه اندک جارا دیزانی کو کسی که پیدوی با خفتن حیات گلده بونمونه حوالکه ده حوالکه ده یانجی یک جه اندامین خیزانه ده بیکو او بیجن ام پیدوی با خفتن اینه پیدوی به دانستاندن اینه تو بخو ده هست بگی و تو ده بزا بگی که سر صحبتت گل بگی تا که گهداری ها خفت ناوان بگی و تو دزانی بی او داخل جب کن اوانا گهدار اکت ویدن بو آخفتنت خو اوه جی دیارت گدن که هسته ده ششه یه پیزه هندک جارا بری بریار اکی بدهی اجدف خود یه دو دل بی بو اوه بریاره سر رای هنده که ده واسا در که بیدن او بریاره تو ده یا بیک ماسیه او همیتش ده باش بنگه توی بریاره بده لی هستک ده بیشته ده هوی کاری نگه اوه بریاره ها نده اوه جی نیشانه پیزبونه هسته ششه هر واسا گلک جارا ده کسی که بجار ایک بینی بیکو تو رفتار دوی بزانی بیکو تو سالو خط وی یانجی کوی بزانی بدید نوی کسی یانجی وی کسی ده هز با آرامی و آسوده یکی بیکو تو هیچ تشتکی جی بزانی اوه جی دیار کرنه هنده اکو هسته ته ششه یه پیزه

0: وکی افرو ده دیرو که ده لبیستی هیوه نه سال 1923 بالا بونه کمین هجمار جه روجنامه امیدی استقلال باجر سلیمانیم. لبیستی نه سال 1947 حسین حزنی مکریانی لباجر بغداد و غرگر. لبیستی نه سال 1992 شهید کرنا تکوشرو روجنامه نویس کرد موسا عنتر لدیار بکر جلای رژیم ترکیه و لبیستی نه سال 2022 در سر بخوی زخو جلی سروک حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی ها در رگهندن. نکجی فیچرک برهو دی پیگ و گوه داری کن.
1: گودارم برایز دی هر جاره که داده بحسل شینواره گین ادوه جاره داده بحسل شینواره خنس گین خنس ایک جه گندن دورام زیریان اجلای اداری ود کوید سنور قضا شیخان نزیکی گند باویان یه سرپ همان قضای و هر وسط کوید باکور روشلات باجر نی نواب دیراتیا 56 کیلومتران مروف شد سردان آوان شینواران جه نحیا مریبا بریکا روشلات اجلای روش آوا بریکا شیخان بگتن. تکستن بزماری نهال بردست ما ایکمین جار ناف خنز ده تکستن شاه آشوری تجلات بلا سریه ایکه الدورن سالن 1100 بزاینی ابناو باجر خنز آن حادیه گناو باجر که دولت میتانی بو و دم دست به سرداغتی زور شینوار لی تک داینه او دیاد کرد که باجره لی سردم دولت میتانی زور ابناو دنگ بو اجبر هندید بید ناو جناو خداوند مصری هات بیدن خداوند باجر تبت الولاد مصری خداوند هیوه و تا ناو اب مصریه یا گوین آنگو گشتیار یا کوچبر یا درباز بون که خداوند حیوه بو ناویت قرآن پیروز دا جهاد یه فلا اقسیمو بالخنس الجواری الکنس ده دیروکا دیتناوان نخشه برانده سال 1845 قنسل فرانسی روید که گمین کز بو اف نخشه بردیدیدو چندین زانان شینواران سردان وی جهی کدیه شوانجی سال 1874 رزدار روز پاش سال 1850 لایدری سال 1904 کینگ پاشیل سال 1914 زنای آلمانی باختمانو

دوفداجی جاک سپونو چندین کسندی خنز ده جدرین دیرو گدا جبرکو خنز اگجه باجر میتانین گرنگو شارستانی کابیس لی پیدا بو نخاسمت بارین بینسازی و نری دا لما هرج دست بیک دولت آشوری هزر ده دا گیر کناوی باجری دا گرو چونکو کنترول کناوی باجری آنکو گرد ناوان همی شینوارا.

برنامه گل ها دو گهدرین هجا و خوشتویج رادیو یادو هاگ برنامه سپیدا باش پیشکشی هاد که این هیویا ما او هدانو کم برنامه او رو ببیده جه قوزی بونه هاو این هجا و خوشتوی دمید خوش و پرموفا بو هاد خوزی این گل دمه مایی برنامه هجمارکا بابتا و هجمارکا پیوندی آب دریجی برنامه او رو کل پیشی ها ما نکوده پیشکشی و که این به هیویا بشین قوزی بونه هاو این هجا و خوشتوی دزو بینین هر جای که لینه و گهداری آمد کنی بیا سپیده و روژه که تجی بختواری، تجی دلخوشی و سرکفتن بو هاوت خوزین. سرپلای افیم برام بر 88.5، 88.9، هینشن روژه نه گهداری برنامه رادیو یاد حک بکن.

گلک جارا ما گوه لبویا گوه دارن هجاو خوشتوی و تیتا گوتن گو تروش و کودان خوشی دا اکمین روندک جچاوه راست تیتا خار و تروش و کودان نخوشی دا اکمین روندک جچاوه چپ تیتا خار هرچند شارزا عدوه باوره دانک و اوی بابتی چه به نمای زانستی نینن و چه و کلینن روحن و دیار کریجی بو نهادی نکرن اجبرگو اگر این هات نخار یا روندکا هجماره کن او خوشی و نخوشی جی ایک جوان اگر تیتا هجمارتن و اف جیاوازی جی هتانو که نهاتی دیار کرن. لدگل هنده جی شارزا ماجه دنوی چنده که او جاوه رونده اگزیتر جده تا خار پیوندی به اگر این گریوانی نه هر دو جاو وک ایک سیستم بوب کار اینانا رونده که هیا او کارد کن بیدن اف پسیاره پیتا گرن هره بو چی هم گینا گری اکادمی امریکا بو نوشداریا جاوا ماجه دادن که سی اگر این سرکی بو درز بونا رونده که هنه ایکشوانم رونده که بردوامن که ارکیوان شهدار کرنا جاوی و پاراستنا جاوی جهشک بونه و هر واسا جه توزه و جه هر تشتک نامو یپچیده جاوی ده. اگر دوی جی یه حد نخارا روندکا جه جاوان کارودانه بو دیکله بو توزه بو آخه یان هر تشتک نامو اوه کچی داد جاوی دا کو جاو به باراندن روندکا کارودانه انجام دادن بو هنده کو جاو به تا پاقش کرن جوی تن نامو جوی تشتک بیانی اوه چوید ناف جاوی دا یا سی جی روندکا سوزداریه که او جیل دمه نخوش و خمان ده و هر واسن دمه خوشیه ده دمه ترسه و تو رایه ده درستد بیدن بله اوه جوره روندکه پیوندی به چاوه راست و چپ ونینه و بیدن اگر اوه جیگله که بسانهی بیدن پیوندی به چاوه بخوبه هیم جوه جی کنال روندکه و هشگبونه چاوه هیم.

0: بردامین گل هادا گهدارن خوشتویش رادیو دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود گین و هیویا سپیده که تجی دلخوشی و سرکفتن بو هود خازین. نوکه جی جی دارا سر بخوی ازاخ و هفکار ما محمد صدیق ادگل ما سپیده تا باش بیدن.
1: سپیده تا باش سارا خان سپیده باش بو همی گهدارن رادیو دهوگ که کد نوکه دا گهداری آدن گمت کن سارا خان. وک دیار و جوان بو حقیه دیناتنه افروگل دم جمیر هشت زنگا نیا سال خواندنه 2026 بو 2027 سراسری نواند خواندنه ین احریم و کردستان ها تلیدان او نوانده که سر بزارتا پرورده احمد احریم و کردستان و نه و دیستان جکرد دوی چارتو ویدا افرو زنگا خواندنه سنور ایدارا سر بخویازا خوشی ها تلیدانه افرو آماده بونا ما مستا سلام حسو پیرو روبری اشتیه پرورده ایدارا سر بخوی از زخو جماره که ما مستو سرپرشتیاران زنگا سالانی ها خواندن لی خطاب خان شویار ها تلیدان و دوان رسمان دا رویبر گشتی پرورده ایدارا سر بخوی از زخو تایی وک پیشکش کرو و دیدا دست بکرنا سالانی ها خواندن همی خطابی و ما مستو سنون ایدارا سر بخوی از زخو پیروز کر و دا خواز جگر که لگور ریوان میتو دو رکن زانستین کش لای وزارت پرورده احمد احریم کردستان و وکو سیستم هاتیه دیناتن خطابی ما مستعبرو که بشین پورا اوه پروسسه بووه سالانی خواندن سرکفتیانه در باز بکن و دیستان شک حکمت احریم کردستان آمده یاوه در بری بووه گه گوهر که ماسی اکاهی نوان نواندن خواندن دا چاره سر بکن و خمیجه بخون بووه گه گو بشین نفشینی یکو وکو قطابید او رو که داد نواندن خواندن دا ده خواندن خواب نصر او فال پشت و پشتوان دوان آدم به همی که ماسی و به همی قیران و به همی دیجن روش نخوش و او بشین اوی پروسسه در باز بگن سارا خان مدوید هر دوی اکیج داد بی چار توید هم بحث الوان هندک آمار و دادها انگیشتی این قطابی هم بکنگی کل سر آس به سنور رویبر یا گیشتی ها پروردازا خو و جمارا گیشتی ها قطابی هم افصال سنور بشن اداره سر بخوی از خو 105953 قطابی لهمی قناغ خواندن باخچه حتا گو پولا یکی حتا گو پولا دوازده و پیمانگه هنگو سر وزارت پرورده و هنه آنکو همین آوه خواندن ده افروکه دا برف خواندن چون و دست پروسه خواندن کرن قطابی این پولا یکی ده افصال دا 7037 قطابی نی افصال در سنور پرورده اداره سربخوی از خو حدینه تو مارکرنه و کتنه تن فروسه خواندنه دا و دیساج قطابی نواند خواندن اهلی 5903 قطابی لهمی قناغین جاواز خواندنه لقطابخانه کرد تایبت افرکت درجی خواندن خواندن و آمارو پیشوشون دیتری کرد پرورده اداره سربخوی از خو اوانه شوانا ناوندن خواندن ناوندن حکومی 241 ناوند هنه و ناوندن نحکومی تایبت 3 ناوند هنه و دیسانجن نوجن کرن و آوان کرن قطاب خانه قطاب خانه هادینه نوجن کرن 6 قطاب خانه و قطاب خانه دنی هادینه آوان کرنه هجی آماجه اکو بیجین یعنی رویبر گشتی پرورده ایداره سر بخوی ازاخ و آماجه اکو یکیج دا کل سنوری وانا پید بیا وان نزیگی پینجی آواهی دی هنه پتاشر وجه دا وکو نواند خواندنی وکو قطاب خانه بین آوا کرنه سنور ایداره سر بخوی ازاخو بو پرکرنه وان که ماسیان وان کمو کوریان یان وان که امکرنه وان آستانگو قربالغی این قطابیان چونکه رنگه نوکت هندک مد آواهی این قطاب خانه دا دوام دو شفتی جی هبن لیش بر هنده جک دیف اوا خواندن و دیراست وانا کرین بو پاشا روشه سنوری در اثر بخوی از خوب پیل بی بینجی آواهیان هیا دا خوب بشن اوی قیرانه هی پی پر بکن و دیتان شک گوری میلاک ما مستایم شیوه اگه گشتی باشه لی هم جار دیجک میلاک هندک نواندن قطاب خانان کیم بوینه و ایدارا سر بخوی از خوب سنوری پرورده خواه یعنی وی سنوری از خوب مجیل هنده نکو اوی که محتیاج پر بکن چکی سالا بوری دا راستی گلگ ما مستان وان قطاب خانان حتنه خانه نشینن کرن و پیدویت افروکه دال شینه وان ما مستان حتنه خانه نشین کرن ما مستان دیب دانن و بیره که بشین کرده پرورده پیش بخن
0: بله پا راستي جاي دي الخوشية ماما مس محمد صديق قوم تقل أبي روشة نخوش يا أبو ريا هاري ما كردستان چندين صالة تيدا لتقل هندجي أف بزابة هيا بردوامة قطاب خانات هنا نيجان كرن و هر وصا وهينين قطاب خانات هنا وكرن بهي بيناكو أف صالة وصالة بهي جدا وكي ماسينكو هاي بهنا چارة سر كرن قل هندجي كو خوش حالي وف صالة جي وكي صالم بوري جمارة كازور يا پرتو كان هادينا چاب كرن پرتو كتني و دكاونا تخزمتا قطابيان دوا وهميجي بو هندت هنا كرن كو قطابي ما يبقى مصيبة لقطاب خانة أجبركو أونكو باشا روجة والاتي أفاد كان
1: بيقو ما صار خان دروجن بوريجي دا ترجم قطاب خانة سنوري دارا سربخوية زاخو حكومي ونحكومي أونكو سيستم لوكال هاي في نحكومي جيك سر دانا کو جه کرینه و رجع و گل گل باش یا پرتوقال باور کن کشا پرتوقال سنور زاخونی نه پرتوگینی شلای وزارت پرواز احمد داری مافرستان به حدین چاب کرنو اما دا گرنو که دینه بردستین خویندوانان باور کن افصال دا شیوه اکی گشتی هری مافرستان پروسه خاندنه گل پریکو پکی پریوه چتن و هیچ بیروبون اگجد دم خدا نبیه اداره سر بخوی ازا خوشک افروسه اگل اگر سرکفتیانه دست بگیری و باورت کمشک افروسه ها دشت انجامت باش بو سال خواندن 2026 بو 2027 دست خواهد بینم
0: بله انکو دشین بیجین همی تشتت برهون دیکو بابا یا خواستاندی برهویت کرین بدوین قطابیت کرین و پروردش یه قطاب خانه ایت برهف کرین و ما مستاجید برهون اما یا مایکو قطابیت ما خوب واستینن و دست بسالکانی یا پری سرکفتن بکن جبرگو ورز هاوینت گل هنده که گلک یادریش بو بهم ودانه هاوینه سالا بوری یا سالا خاندنه جبر روشا که هرما کردستان که دیده دا جگر شغل نبرا ایران و امریکای دا گلک سستی و لوازی کد بود پروسا خاندنه دا و وک بدوی سالا خاندنه پری ونه چو افجا هیویا ما اوکو افصالت همی بارده روشی هاری کارو گنجای بیدن و قطابیت مجی دست بخانده نبکن و شیرتنده ایکو بابن خویت ما مستاید خو برچافور بگرن بوهنده کو سالکاتجی سرکفتن در باز بکن و انجامن گلکن باشب دست و بینن نظام پیوندی هاد بو بارین جارکا دید گل ما افکر ما محمد صدیق بریم پیوندیه و پیوندیت گلتب دیماهی بینینم پل کفتا سال روژا سر بخوبونا اداره سر بخوی زاخو لده هفکار هجا و خوشتوی پیروزت گین و له همی خلک زاخو و چار سال در باز بون که زاخو بویا اداره که سر بخو و دوا چار سالا دا گلک پیش کفتن ده گلک کردن دا و گلک بارا دا لزاخو هاتن برجاف یا گلک برجاف جیم بزاوا گشتیاری لزاخو گلک پیش و چوید واسال اندی ماهی دا وکی باجره که گلک جوان یه گشتیاری یه هرما کردستان تیتا پیش چاف که هجماره که زور یا گشتیاران تمی ورزین سال دا لهرما کردستان لعراقه

0: ساراخان وقت دیار و نشاندان سر چافکین کامیران حتی سوشیال میدیای گلک داره بوان پر روشن مازان جناب سروک بارزانی جناب رزار مسعود بارزانی جناب سروکی حریما کردستان برس نجیوان بارزانی سردانا اداره سر بخوی ازاخو کرینه و پر روشن مازان دا تشکداری کرینه بوایی که پروژه بیتر وکنه همی پروژه که ماوی بوری دا کدینه کاری و کدینه خزمت اولادیان دا پروژه گلک مازان بینه و ریجا ویجک و ریجا که گلک باش بویه جبروی که سردانا باجی رزاخو بکن لپشتی زاخو بوی اداره که سر بخوی ازاخو اگر ام دیف آماره نفرمی بشن یعنی روزانه چین بشن تا صدان کس سردانا اداره سر بخوی ازاخو بکن نخواستم کود هلکفت و بونه مازن دا هزاران کس قصد ایداره سر بخوی ازا خود کن اوش دلیل اوی اگه که حکمت حریم کردستان خمک و پیته اگه گل اگل اگ باش پروژین خزمت گزاره ایداره سر بخوی ازا خود آیا وشی های پینگا وکا مازن باوشتن بو اگه که اف پروژه و اف کرده گشتیاریش نب کفتر تنید خزمت خلک ازا خود دا بلکت خزمت همی کردستانیان دا گلک جاران من هودی من هب جاوی خوادی دینه یعنی کسین فارس، کسین ترک، کسین اوروپی، کسین امریکی من زاخو دینه و زحفیش من دینه و گروه هاوی اکی اکو پراسی زاخو بویا جه اکی سرنچاکیش بو خلق در وجه بویا که کو قصد زاخو بکن زاخو قناق کامازان یا آغادانی پیشکفتن بریه باور کم کول سر اوی پیشکفتن دی بردان بتو و سروک حکمت حریم کردستان رزدار مسرور بارزانی گل جارانجک دماغو سردانا اداره سر بخوی ازاخو گیری سوز دایل سر خزمت کرنا خلکی اوید دوره و خلکی که هجای خزمت دیه بردوان بتن و گروه شش بویا که پروژین حکمت حریم کردستان دمای پینج سالین بوریدا ساعت اگه جنه هاتیار و وستاندن بردوام اف روژه بشو روش کارد کن بویا که کونت خزمت اولادیان دا و خلکی حریم کردستان دیشتیش مفایش اوان پروژان ببینه.
1: بله، امزور سپاسی داد که این ایویا سرکفت نبود ادخواست این و سپیده تا باش بیتن.
0: سپیده باش.

بردومی برنامه ابرو سپیده باش دا گهترین هجاو خوشتوی هر لدور دست بکردن سالا نیا خاندنش برگو افروژه ها سالانه به ایک جه گرنگترین ریدانن ساله دیرو که هر والا دا گیدات هیده هج ماردن و هرما کردستان جی گرنگیه که زور حکومت هرما کردستان دا یکرد پرورده و روژه دست بکی سالا نیا خاندنش به ایک جه روژن گلکت گرنگ تیته هجماردن. بزانین که آمارین افصاله ین قطابخانه یان قطابی

0: يعني او مامستا يعني البارزغا هادو هوكي اتقال داس بيقرنا صالانيا خاندني چوانن او بچرنگن بوزانينا اوي باباتها اوي بسيارها و چندين بسيار ديم نوكا برنگاكي اكسر مامستا ساقوان حسن ريبا بري گشتيا پرورده بارزغا هادو هوكي اتقال مدايا سپيدا تباش بيت مامستا ساقوان
1: سپيدا واش بيت ساس چوان
0: صالانيا خاندني الجانبتا جي بيروز اتقاين هيفيا ساركفتن ابو هواد خازين
1: سالانی خاندن جنی قطابی که تو کار ما و ما مستا و سرپرشتیار و تکین هیدیه سرکتن تو هنیا بخواستی انشاءالله
0: سغبی افرکه هوا زنگا دست بکی سالانی خاندن الکی و لیدا و دگل لیدانا دست بکی زنگا دست بکی سالا خاندن هوا چه هیوی هنه بو سالانی خاندن 2026-2027
1: وکوی ادیار اورو بیستی هنوانه 2026 کم روژه دست بکرنا سال خاندنه 2026-2027 ام جی وکو رو به دریا گشتی پارزگاه پرور دا پارزگاه دوه که ما زنگار دیدان با ایکش کتاب کردیم که کتاب خانی کردیم پارزگاه دوه که ایجو کتاب خانی سرود سنوری پرور دا ترک روژه با یالی دای هیویا هیویا ما اوه تو قطابی ما روشته که زانستی و دیشتونا آسلی ورگستن آسلی که بلند که قصد قطاب خاند خود بکتن ما هیویا جی کنی ما مصایف ما وکی سواله دی اتخم کردن کار خدا و ما تیدیه که کسو کارن قطابیان جید تاری کردن گل قطابیت خو گل قطاب خانت خو گروه شید داردن به پروسیسا پرورده دا
0: بله الپارزگه ها دو ها که افصالا چند قطابی دی قصد خندنگه ها کن و بشک داردن به پروسا گرنگ دا
1: سنور نه پروردن پارزگه ها دو ها که زیده ترش 426,000 قطابی ها اوه که پیوندی قطاب خانت خو بکن
0: بله اوین دست بگیری افصال دست بگیری چون ایکمین قناقه بنارد هجمار اوان چند اگه امار البردسته و بن ماماستا
1: اوید افصال هاتین تو مارکرن و قناقه ایکه بنارد و قناقه ایکه باخچت زاروکان نیزکی سیهی دو هزار قطاب دید
0: بله هجمار قطاب خانه چندن لسنور پارزگاه دو ها گره افصال چه قطاب خانه دنی ها دینه وگرن و قطاب خانه ها دینه نیجن گرن بو سال خاندنه افصال یا نه
1: جمار قطاب خانه پارزگاه ده که دشتی 1521 قطاب خانه حکومی نه حکومی نه جمار که باش یا قطاب خانه نی ها دینه دامزراندن و چندین قطاب آواهیان قطاب خانه نیزیدی نه قطاب خانه نیت ورگتیم که به حتی در جد دست کار خوبن و جمارا نیجن کردن قطاب خانه یا بردوام را جمارا واته تگوهیم روش بروش به نیجن کردن قطاب خانه سر اولویات مطرسیت آباهی هم دست بکن حق آباهی که مطرسیت نبه بیتن هم بکر گرنگی دینوی قطاب خانه با نیجن کردن
0: بله جمارا مامستایان و فرمانبرین پرورده چند دل پارزگاه ها دو هاکه؟
1: ما مستایت نه دامزراندی یک گره دست نزیکی 36,000 ما مستایه فرمانبرت نه نزیکی 4,000
0: بله خانه نشین بونه هجماره که ما مستایت پار سال دا گماسینه خستیه ملاک فرمانبر و ما مستایان دا اگر گماسی ها بیتن هیوی هنه اف گماسی ها چابه هنه پر کرن
1: اکید خانه نشین بنا تو سال پار هاتی جه به جه کرن که سیج دای بون ایک جرده هاتی نخانه نشین کرن کار بکرنه که نگه تفه بود سر جمارا ماموستای که نف قطاب خانه دا وانه اتوجین لی اول حکومت هرین کردستان وزاره تفتر رفی جهه گرک ماموستا ها تفر کرن دا اشلاه ماموستای گره دست و خمکوری و کار خود کن و سبت جا حکومت هرم کردستان جی موچه و تکه دادش کرد.
0: بله. ما مستوی که وزارت پرورده حکومت حرم کردستان را گهاندی که با افصال سالانی خاندنه 19 میلیون پردوکن نیهادی نچاب کرن ار بهر پارزگاه دوهو که تیر همی قطابیان هیا و دق همی قطابی پردوکت نیوار گرن؟
1: وکن وزارت پرورده دیار کردی که 19 میلیون پردوک هاد نچاب کرن او پردوکن هدید گورن گران خالی کردن بازت اتواده چاپ کردن و اصاد استاده ها که چاپ کردن حصا پارزگاه ها دوی که جیشوا پرتوکا 4 میلیون و اصاد و نوت و دو هزار و بصاد و پینجی پرتوک بوند که و همی گوران کاریت ها که انجامدان ناف نفروکا بابتی ده لور اصاد استاده ها که چاپ کردن و زیده باری و چندین پرتوکت کنه هات نه گوهاتن نه هبونن کلگه هت نه پر قطابانا او جماره پرتوکا گل جماره هات یا چاپ کرن رجه اصاب استاده درهن سر همی قطابیان اتدادش کرن ایش قطابی ها که دیری فانا بیدن ایش پرتوکت کتنا پرتوکا.
0: بله امزور سپاسیتت که این مامستا سگوان حسن ریبر گشتی پرورده پارزگه ها دوها که و افریکا پشتگدار بوید برنامه مسبه دواش دا جرکادی سالانی خاندن هوا پیروز دا که اینو هیویا سرکفتن با هوا تخازین در کوای پیروز دا
1: سپاس باش
0: زور سپاس بیدا دواش بیدا.

نکشی گهترن خوشت وی هر دو روزنامه خبرات و ابرول برداست من هجمارن ابرول روزه یک شنبه هم ده پیدا چونه که دنف بر پار نوادکن خبرات روزنامه که سیاسی روزانه ارگان پارتی دموکراتیک کردستان هجمار 7294 برداست میشه من شد و بابت انوین گرنگ سرکار ما کردستان پشک دارید غیب رسمین وگرنا گوبید که سلمانی با بوری و گشه پیدا نکر راگهان تارامی و سقامگیری عراق بشکک ندابری جاسایش و سقامگیری هرما کردستانه. سروک بارزانی پیشوازی لقنسول گشتی نی فرانسا لحوله رکر. در نشنک دادا کوکی لپیوندی و دوستایتی دیروکی ادنا براگل کردستان و فرانسا دا حتا کرن. نیجیروان بارزانی سروک هرما کردستانه راگهان پاردی و کتی کنبونن بردوام هنه. مسرور بارزاین سروک حکومت هرما کردستان تره و رسمین در چون زنکای امریکی کردستان را گهند ایراق اکاب هست بدوی به کردستان اکاب هست هیم لهر جهک جیهان بن نشتیمان و ناسنام خو جبیر نکن محمود محمد پیفدار پارتی دموکراتی کردستان را گهند دانستاندن چر بو نهلانا بربستن برانبر کارگرن پرلمانی بگینانا کابینا حکومت هنه. افرو سالانی خاندن 2026-2027 دست بکرد.

ابرو روجنامک روزانه ل دهکه جلاین آوند خانیا روشن بیری و راگ هندن واد هدا در خستن هجمره ابرو کل برداست می ام دی پیدا چونه که دناف برپارن ویدا کن.

د شماره 4063 روزنامه ابرودا اف دنګ با سبابته بلاوینه پیوندیت نبره گل کردستان و فرانسای دا پیزو دیروکینه سروک برزانی پیروز باهی دستب کاربونه لقنسول گشتی فرانسای لحوله رکر سروک ارما کردستانه لحنگا درچون قطابی نزانکای امریکی کردستان لدهوک راگهان رخنه برپرسیارانه کردستان پیش تخیدن نکل آزد گدن برپر سیم سروکاری ما کردستان سلیمانی را گهان دستور کلیلا چاره سریا کشه نراقی نک رکفتن دمگی. برپر چار دنگو باسین کردستان و عراقی دیدا بلاوینه. سروک حکومت هرمه پشکا نفخویا قرآن لزنکوی امریکی کردستان لدهوک وکر. مسرور برزین بجیتن پیدوی پشکا بوجه هرمه کردستان بدادی به تا ترخان کرن. برپاره پنج مسرور برزنی را گهان به پترج هزار درونان هرش لسر جرخان آوزه مهات تا گرن لش گستن اینا توی چنده دا گومه بشکنن کردستان پیدوی به ایک ریزیه و پیز کرن ایراقه و آشتیا نشتیمانی. دیفچون برپاره شش دا بلاو بوینه پتری سیح قانین هنگوینی لذا خود هنه برهم اینان. دنگو باسین کردستان و جیهانت برپر حفدانه. سوریه پروژه که پیشکشی امریکات که تو اسرائیل نرازیه. لقه بانکا ملت لترکیه ها تا دای خستن. دنگو باسو بابت ورزشیت هر دو برپرن هشت و نهدانه و کفیا برانبری مینای ترابون و نرازی بون پیدا کر. یحیی گل محمدید بجیدن تیمامه باش نبو دویدن شاشین خو چار اثر بکین. پشتی 22 سالن داد وانیه فیرقا دیماهی لیده. محمد حسن بجیدند خوشترین روش دا من روندک باراندن. بوچوند هر دو برپرنده و یازده بلاو بوینه. حزب ریک خستنکا مدنیه جنوسین احسان آمیدی. دیداد بجیدند بکادین جواکی حتا رهنده نتوائی نورگرنو برنامه یک نتوائی ندانو کاری بونکن نکارن به ارکه براوانی جملتی رابن. بوچی دای خستنا گشتی کمپانیا کورک تلیکوم بو بغدا کارک گلک گرانه. جنویسینا دکتر دلشاد احمد. بابت ندبید برپر دوازده دا بلاف بوینه. جوانم دا هلبستن دکتر ولید دل صراف ورگران حسن سلیوانه. بهیند ورز دیناتی دا هلبسته کبخامه محسن قوچان. دنگو باسید نفخوید برپر سیزده دا بلاو بوینه وزیر نفخوی حکومت هرمه ادگل پارزگرو دوردارین دهوک کومبو. دزگه خیرخازی بارزانی سیزده قطبخانه لدور آمیدی نیجنگرینه. برپر چارده آگهداری بخوود گریدن برپر بازده بوچونت دا بلاو بوینه دمه پاره ما کم درد کردن حکومت خوجهی دهو کشیدن چه بینگاوا لبرانبر گرانبون بهاین جیان پاویجیدن. جنویسینا دکتر بیور عبدالعزیز سیدو پشکا ایکم. برپر دیمایش روزنما ابرو چند بابتین هنری و همارنگ خوبت گریدن. جوانم شوان بدیع پیامنر دیجیتال میدیای آجیر پریس لزاخم ده دیداره که ده بروژنامه ورود بجیتن پیام نره سرکفتی اوه یه حلویسته که به لاین هبیتن. اوه و چندین بابتین دید برپرین ورودین روژنامه وروده بلاوینه. ورو روژ یک شنبی برنامه رادیو دهوک ویرانگی ده بو هواه نه پیشکش کرن دمجمیر دهه دمینن گل برنامه فوکس لدمجمیر یازده دمینن گل برنامه کودان برنامه کلتور لدمجمیر سه دهه ده پیشکش کرن لدمجمیر چاره برنامه زنگلن جیانه دهه ده پیشکش کرن لدمجمیر هشتونی وی افشوه برنامه شف و شوان دهه ده پیشکش کرن هر جه دمجمیر ده افشوه حتا دمجمیر شش صبحی سپیده جیم برنامه روژانه و هفتیانه این افرین رادیو دهوک
بو هاوین خوشتوی ده دوباره بن. لسرین همید هم جمیره کردین دنگو باسا دهنه خاندنو درجین دنگو باسا لدم جمیر دوازدم، لدم جمیر دو، لدم جمیر شش و هشت دهنه پیش کش کرن.

ایویداریم برنامه ابروز بده باش ببیده جه غازی بونه های نهشه و خوشتویل دیف پیشبین یا که شناسیم سقای ابروی باش رده هاکه تایبتی و پارزگه ها ده هاکه جبرنگه که گشتی ده ویرنگی بیدن بلندترین پلای با ابرو هاتی پیشبینی کرن 32 پلاین سلیزینه و نظمترین پلاجی 21 پلاین سلیزینه لذاتی ها بای 6 کلومترن دمجمه را که ده رجا شهجی سیهج صدیه حتی صبایی هی نبا خزمت هوا و خلقه کانیج برنامه سپیده باش پیش کشیوت گین جانترین رزو صلاوین سار حاجی هوگر خلیل و نهل خلیل قبیل کنو بمینم خیر

زنگلن جیانه. پروگرامه که روزانه تهت آمده کردن و پیش کش کردنش لیه خلیل کمال ده. زنگلن جیان پرانگه که اکساز ده هتب جهیناش لیه در هنر ریان محمد. سوشیال میدیا روژیار امیر. سلام به من گهدارین عزیز لحجه که لبن عبدما همیده مداب خیر و خوشی بنم گله گله کیف خوشین کجا را کدید خزمت آده آماده بوین داکو خلک اکانی جوی پروگرامیم پیش کشی و این عزیز و خوشتوی بکنیم هیو یا ما و کدمه که خوش و مفاد یلک درواز کنیم افریکا جی و که هجار ما بابت که اینا که براستی اف بابت افریکا هم دی بحث لکن ایک جوان بابت آنا که وان سالن دی ماهی که گله گله بر جا ویمت که بیدن براستی افریکا که هم دی بحث افریکا که کن اف افریکا هنی نابینا چند کسان کان دادی بینی یعنی بشه که ملو با هین ابین که وکو مسئله بازرگانی یعنی دکان داره که آنجی خودان کمپانیه که هفرکیل سویه که کتو هم ده بحث وان کسان جیکن اوین بکرم اوان هر دوکا هم ده وی بابتی دا من ده که دانستانده نیسته کنم اوشی چیه؟ مثلا اینانا موبایل که نیه فرژنه که نی یه موبایله چه گلکسی بیتن چه آیفون بود تایی بتیجی اگر هوا دید بیتن وان دو سه سالان دا یعنی بهایی که گلکی گران وقتی دهه تا بازاری دا اود گلنده افریکیا که زور یل سر تو دبینه ایک ده بیجیتن یعنی ما بلی اگر تا یعنی بلی خدا بیتا سوشیال میدیا وان دو راجانت دهندید اوی گوتی از ایکم بومیم اینات بازاری دایی دی گوتی از ایکم بومیم اینات بازاری ده یعنی کشو بشکا بی آوائی تو دبینید ناف سوشیال میدیا دات نابین هندک خدا نید یعنی وان جهن که موبایلان دو فروشن بحث کرد شلوه که دیبه تو دبینی ایک دیبشت از ایکن بو من فی باشری اوه کری و ایک دیبشت از ایکن بو من تمام نگه هشه کردستانه میکریم گلنده جی یعنی ام دبینین بازار توانشی حتی بهای توانشی اگر ام بحث آیفون کن بو نموده دبینین ایکیل ویری گوتی بهای و 1900 و ایکی دیل جهه که دی کریب 2800 یعنی تو دبینی 10-11 ورقه فرق بس چه بس دا ببیتا بلکو ایکم تمام اوه بابت مل سر و ایکم پراسته اف ایکم هنه یعنی اگر به چیه یعنی که تدویتن ایکم بیب بو تو بهنا خفره ناکه یعنی تو وکی گهدار اگه بینی که گهدار یمت که تو وکی تا که کلوی جیباکی تو وان مروبا چه ها تلسنگینه تو چیت بیجی بو وان مروبان یعنی اوه تشتا که پراسته یه ساخلمه یه درسته یا نه اتناف جواکی مده که چند ساله که هم بینی براستی جی گله کشو بشل سر بیه که تیده کرد جبننده جی اول مکی را بابد دا بهنه که هم بوان برو با باقوین دا بهنه که سر اگر را

تو چه تو چه حزت که تو بیشی بوچی اف کسا حز دکتن ایکم کس بیتن اوه موبایل بکریتن یا اوه موبایل بینتت باشی ریدا دیتن آتا اگر چنه ده کای تلفن آمد گن سرهر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی برای تیک تو کشی وکی هر جار ده پیواندیت و ورگرین او پسی آرامد بیشتن ایک جا اگر چیه هندک هفرگیت کن و ایکم کس بند موبایلانی بکرند یانجی بیند بازاره.

0: بله من هجمه لك باش یا پیوانی یا تین سر بی بابتی همجی پی که که ده صحبتت گلوان همی گهدارن عزیز که هم بزن مسئله چیه؟ اگه اگران چیه؟ که هندک هفرکیت گن و یکم کز بن موبایلانی بیند بازاری دا یا واجری دا حل بکن و هر واسه هندک جی حزد کن یا هفرکیت کن که ببنه یکم کز بکن مسئله به یکی چیه؟ یالام پیوانی ها ورگی ماموستا اسکندر گلیه دیگر مکا که اسکندر دمیتا باش بتن فرما
1: ایوار باشته من ایوار دو همی
0: ایوار باشته تو سر چوبه هاتی
1: بابا تکی گرین گرد آز رانی باشتی
0: مل اسپاس بتن فرما
1: بچه که اگر آبیشم بله در فتحه بر اگر ایگی اد بینم که اول نساخی اگر نوجوادی مدا هم بو خلقیت خیرین و بخواد برسینه اگر تو بسیار بگی حمید بیشن قیرانه ولی هنده جارت بینه که شنیشانیت قیرانه نینن و نساخی اگر نوجوادی مدا اگر دویی هری گرین کاش خلید از کمستوی راگهاندن ادا مدید آیفون عرض کردی مایک کانالت راگهاندن بار که اگر ترام جیهاتو با هند مایک دی کم ند بی شخواه وقتی من او من او کنگره دیدی براستیشی من هزر گر گودی او تشتگی دی راگهینن پاشی مدید ایک هات گود او مصارعه آیفونه یکا که پتر پاره بدان او کی بیه ایگی او کاریسات اگا گلک مازند ناف جوایی مداغای خرید اگر ام بحث بابت اگی دیب کن اگر از اگر رخصاتات اگر گای خرید از بحث نمونه اگه گم او دوسی حیف اگر برنج ارزاقی نهاد یا وقتی تهاد تریسی وی بینجی کلوب 18000 بی او رو گیا خوال بینجی هزارا دایی بو چی اف کنالت را گهاندن خوال ناگین خودان بو چی خوال بطل زیتی ناگین خودان که او رو گیا شینا هزار و سال و بینجی دینارا خوال ستی هزارا و دو هزارا دایی بو چی خوال وی ناگین خودان ام ملت اگین ام خوخورین ام خواد خوین بو چی اف کنالت را گهاندن ناین که بهرا پتر خوال هندگ بابا دابگین خودان که گردایی شین و جیارا خلگی ببن ولی مخابنی و یعنی او همی تشتگی زیده یا اول نساخی یا گرسی بیدارم جوان صادو تشتگ مروواین همی دعا بکن بجن یا ربی تو بوان مروو نساخ بگی سلامتی تو چار سر یکی بو پیدا که هسی بیدارم درون ناسیت ما دکتور درونی جی خوال بلی بکن خدا اول نساخی یا پتر بلا کنال
0: اری اسکندر اسکندر یعنی اری اف بونمونت اف بحث آیفونه که آیفون جه شانازی حتی حوص هفر گیل ثبت کرن
1: اول نه شانازی اگل خلیل اول مصارعه یا
0: مصارعه
1: برا باسکانه یا کاکی دی بایدیگی برا باسکانه یا بلی حضر ناگن که اوی یاری ها پسته تند اگاد کن او رو گه برسین ات مال دا گای خلیل او رو گه دنیا گرمه اگه دونر برم بردیش بی برگی توی داره ناگه بس هانو گه جید او رو گه جید ها خلق نساخه کادی کنگی برمیر گازیب دست خواه ایند و او بید مصارعه و یعنیش مزایده سر آیفون اگه بید راستی جیه حیف و مخابنیه یا گرک سپاس
0: ساعتاتا خوش بتنم زوزو سپاس یادت کن حوال نویسر یا حلب زوان که اسکندر گلی هم گل گلک سپاس یادت کن هم ده پیوند یک آدی ورگین که ولی دید گل من ولی دمیتا باش بتن فرما
2: ولی گنگ خلیل سلام علیکم
0: علیکم السلام ایوار باشته بخیر بی
2: جای گنگ خلیل سوارت بسیارات اگر زور گنگ خلیل بس اگر نکن آف ملت من دادیان یا ایک مدحنه مدحه خوب مزن کرن مدحه گنگ خلیل مدحنه خوب مزن کرن یعنی از ایکم کس بو من آیفون کری از مدحه بید کم از بومجی شانازی یا فخ فخ و فلسفه گنگ خلیل بلو ام تزانی دمی کسک داهنانه که بکرد کاره که باش بکرد چاکیه که بکرد بلو ویگاو شانازی خوب کردن خوب مازن کردن نب کرینا آیفون که خلیل باستی وگی برای ما اشاره جی بدای راگاهاندن آمه از با همی راگاهاندن آد بیشم و اسی میدکم فعاج است نکن که خلیل او اگر سرکی نه بو ویدشتی کرد نافمدا بلا بید یعنی وکی برای ما اشارت بدای الهبلیر او مایکه مخر دیدن وقتی ما دیدن کیفا ما نو بود بلکه یک بیتر بشید قیران پایزی نی نما موچه چاره سر بو کشید حریم نما نو حکمک بیتر ها تا سر در سوکی دویم او مروویه بیتی هانو کسیم کتر
0: نه نه
2: نه نه بگوت او بابا او چی نگو بلکی او دو بنامال ها پیگ بینیم اولا سیکم کس بومن های فون کرد که که خلیل خودی وی گافزا بیم خوش طور جواکی شیش کرد
0: عدیب دیتن آتا ولید
2: که که خلیل خلیل
0: عدیب دیتن آتا که ولید اگه تو بینی یعنی بهندت کردن که داهینا نکنی تشتکنی پی بکن مسئله پی اوه یانجی نه
2: نه نه خودی که خلیل کرین آوا تنه بو مدحا و فلسفه های بو تشتکی دیدی نه که خلیل بلا ام پشتوانت وان کسا بین یه داهنانات کن یه داهنانه که بو ملت مب کن را گاندنا مبلا پشتوانت وان کسا بین بو نمونه افروکه و روزا دو تشت ادناف ملت مدا چه بون البارزگاه دو که یکی کرین های فونه یاد و افرو که ایکم ترکتر و بر همه کردی و تراغاندن که که خلی
0: بله
2: بلوم رو پشتوانه وان کسا بیتن
0: سعدا تا خوش بله
2: و یا آن نم
0: رست تا خوش
2: دی هیچ از گلک عاجز بوم افرو که گلک کیفا مهار شبر راگاندن وی بر همه نی
0: بله دست تا خوشون که که ولید زوز و سپاس بوتشی که ولید کردی تو گله گله خیالاتی سرچه ها که از ها پیچه که سر را گهاندن باقم بری که از بچم پیواندی یا دیوار بگیرم اف مثلا یعنی را گهاندن اف بابت گلک مازن که اللهی اش گلته من بیرام تیتن یعنی بری چند سال آوه رادیو دوک وقتی بر همه که نی تا بازاری دار بازرگانه که اینا با دایتا آوهره دار کلامه که بخود چه کتن بلکو پارجی دا حق رکلام خوب پارجی دا حتی ما با عرصت که ما با دینا خاره و خلقه که هاشی بابا که فلان موبایلانی آن فلان فرژننی ها داد بازاری دا یعنی به گاوه پراستی جی اف بابت تنه اوید نیوه که شوانا اوید بازرگانی که ادبنه رکلام و دوید پاره با بهتر کردن اف درگه ها ایدی یه بویا درگه ها که برالایی و کمکا یا کنال آن خوبی بابتی کنه خودان و که خبرک یعنی پراستی بیکو حضرت ادا بکن اول مسئله که بازرگانیه اول بیتوی اول تیتن بی بکتن پاره که حقیقی بدتن راستی جزگلت اما دیگل هنده افی که هنه بله گوش کنال تراغهان دنه وان مای که همی آوی تا بحث لیکیم زور راسته تمام امده هشتا پیواندی آور گیرین سلیم دوست گید گل مکاک سلیم دمیتا باش بتن فرما
3: دمیده و همین گدار و بینه را باشتر و خوشتر ما مستاید چوانید باشی؟
0: دوستر چوانید گلکس پاس بودا؟
3: ایسوسلا با همین حوال آجید
0: گلکس پاس با
3: حوال دنگه میدید؟
0: دنگه تا هنده خوشه کاک سلیم دنگه تا گلکه خوشه
3: یعنی سرانه که بیشم؟
0: بله بله ها بیشم بله بله
3: از صحبتت که همه از وردیم
0: ده کلکه
3: بوده سر موضوع بابت مای اول و ما مستاید هر کسی که یه چی بیتن آیفون اپ کرید جی گلاس اپ کرید بعض وید حق پانزین و کارتتوان هبن اجا اوید هفریکیت کن اغلبا وانا ده چن موبایل اپ قصد کردن حق کارتتانی نه باشد بوچه او مدل آخر مدل آیفونه مثلا آن هر نوع اگه یه تلفون ها اوید
0: بله بله
3: خود اف تلفونت عادی و اویدی نفسه یکن بس ده بوچه مدحا پیگه باشه مانی مسئله که هید بیژن فقیر نانه گارسید خود یادی تمام ناکم
0: نه
3: ای بیجا بیجا بلا بکرید هر کس که دلی چیتی بس پیشه بید نه چید
0: باش سلیم
3: آیفون اپ دین کرید
0: دیتناتا کیش رگست پتر به هفرکیت کتن ظلام جن آفراد کی نبی به هفرکیت
3: رگزی نیر ماموسا و خواستن سنیله اوید سند مراحقه در نینه بینیتن حوالوی آیفون که های هفته ها آن آخر مدل که چه تشته او ده به کولی کتن او جیب چی تعدایل ده بابت خواب کتن پورا چقر کت دین کت وید بو ایکیب کرن وکیوی دا او جی خواه به مازن کتن
0: دست خوش
3: و رز احترام
0: سر چابان
3: بلا هر کس اکی پیچه نبید بلا یا گوتی هکت تو ریکا خواه نبینی گاوا خواه نها بجه بجا سیوید کم کس ونکت دای بابت خواه بخته کراسه شرمه
0: باش زور باشه تا خفته نکا جان گود سلیم بری بچی تا خفته نکا جان گود تا گود حتی رکا خود نبینی گابا خود ناو بجه ویره پا توید ما بهنادی تو دیدی تو نافرازی دا بود تو دیگه که گله که لاری بود امده چه ها رکا خود بینی بهنه نافرازی
3: هم آره دیگه جیمیل چت بینه جمیل جلال تفریکم دیده دفت منی مو مصاب خودی وکیل از گلک هست کم هر کسی که اوید بگوید لایفی دا 119 کسی
0: بله بله
3: از هست کم هر کسی که بید
0: باش
3: چرا مب کرد گه گوش کورا بوری و تی سریم دیر کشنی که کش که از علمم خرم می آسن خرد دینی شده
0: باش ساعت تا خوش
3: و جانا رحمتی و خلو با کزی گوتی وزی ممنون
0: باش زوز و سپاس یادت کن کاک سریم خودی برکت بهتر از دیتا سر چواهاتی زوز و سپاس زوز و سپاس بودم بله گودار عزیز هم بردو امید گلو دو سر پیشکش کنا خلق عبرو یا پروگرام از انگلینجان آزاد گلی سر هلکه که آزاد دمت باش بتم فرمان
4: دم باش دیر و خوش دیر مامس خیلی هم باشی برا سلامت هم
0: تو بخیر به سر چواه که آزاد هم باشین تو چواهی؟
4: الحمدلله ما مستخدی ساعت ها خوش دیگه خدا رحمت بزیش الله
0: تو سر چواهاتی فرمو که آزاد
4: نگوید ما متصلیم با ایسمان نمانه پنی وقتی بایی بکشت
0: که ما وگاوه رزه ویجا که امو شانس خو که ام بچین کاد چه بدن هنده هندی هم نشوند نا مز پرجانی نبوراندی آزاد نوایه
4: انشالله ما بسیم سر بایی باشل دیم بایی بکش که دمای نگه
0: وایه وایه دکرم که آزاد
4: ما مستا خلید اودی ندیاره مختار ندیاره مختار آزم اصلا ندیاره من مختارش نجاب شیرایی کری
0: خود دیاره کارش برهنده
4: دو حال که نگوید سلامت بد شیدایید برمایی داده که سلام و
0: رزو مختاری شده سلام و تجیز باز بوده
4: ما مثلا نکمه جید که اوه خرمت حکاریه وکید بجن که افلی کرنه که بری کانه اخر وکید این چشتکه خلی توافتی برای خوابی ما مثلا هم دکا چشتکه دو حال تکید که مه ایده چه آیفون اکا گرام بای کرد که باشه معاش تواصلان 300 هزاران 400 هزاره که به آیتو چای معاشا به آیفونک باید والله بارگرانی بو بو خیزانا بو خلکی نزیک راستی باش مرا که بین پیخال دیف قوات خواب آوید
0: یعنی تو بینی تو بینی او تو بینی جوا که من دا تتا کردن گل رزید من گل اکا هم دشین بیشین اگر اکا که پیچید بیشی او چند بس تو بینی پتر یا وانا حسایا
4: ما تا ایه چتکا زیده یاد که راستی شد حالی دلت کردن بارگرانی ها که به مدح کاری یاد کن نه دایره بودم مثلا چی دایره بودم تلفون اکا با اکی که بکرم دیف قلاتا خواهد دیف چی بینا خواهد
0: بله باش دست تجی خوش به نازاد گلی هم گله گله سپاس یا تد کنیم با بجار یا تجی یا جوان گلم زور سپاس دم باشد حوالا که دید گلمه که مج پیج گیزی برگاره حوالا که دید گلمه ده دمی تا باش بتن فرمان
3: دمیتا باش تکار خیلی تو چوانی تو باش
0: تو خیلی به سر چوا گلکس باز بوده تو چوای؟
3: والله الحمدلله بس و خوش سلامتی بی انشاءالله اولم باشین الحمدلله
0: برما
3: والله که که خیلی لازبینه منی خلک من نیتش تا که کیمه منی نفسانو کیمه که وی کارید کن چین که بوچی مثلا دی چیت کردیدن 23 ورقا مثلا حتی 30 ورقا جدیدن حکه بس تو خوب بگیری مثلا اسبوع که ده روز های وگی خوب بگیری نزدیک هزار دلار ته نخوره یعنی او کسانی بیکارید کن راست مد حیه که او خود چید بید چید بید او مثلا بشته از کم کسیم که تلفونه بکرید و از مثلا یه دموهی که هم اره ما اگه تلفون آمن یا ایکی بید آنه دموهی که مهر نه تلفونه مهر نه تلفونه اوام کری به جا مثلا مد حیه خوب کم کم وان انترنت ها و یکم کسا تلفون کری دفت مخو سه گله کریت راستی تو چه گله چتی دی بکه بیا یکم کس یکم کس مثلا هر اول هزار مزگفته دن چتی که خیره آبا گی ببیره به یکم کس تو آبه بگیری نیر بیره چتی باشتر بخو بکه که خوده متب خیر بمویزیدن این ده کسانی نه دی چی تن مولا خو ایز کار کرد تو تقریبا ده ورقا بازار قاید سرحا خو گوزا تلفونه که بو مال کتون بو یکی بکریدن
0: باشه
3: نه کدی پیچو بو نامر
0: یعنی بیتو ناتا ابه ایکم کز بیتن موبایل بکریدن یعنی بیتا جهنده که خلق پتر رزیل بگیرن
3: نه بخودی اب خو نگمن وکیه که یه دو ماهی که و یه اول دفم خوب خو هر تلفون هم هر از تلفونات ها پید کم و از تمت انترنت دا از تمت نافتی تو گیدا همین تشت وکیه که اگر مثلا ما پیچی بید خو از چپ کرم نب خود اصنا کردم چون که سگه که که خلید در که مثلا ده سگه حتی وی گوه شلو خود مثلا گلای سیب کرد آیفون کرد همین ای که یعنی نفس تلفونه دیشی تلفون ها که 20 ورق آب کرد آن توی که ورق آب کرد نفس ثبتی هر اول این کنند تا پترن اگر تا پیچی بیتو چپ کرد بخوب کرد بچه خونه عرض که چطه خونه عرض اگر
0: چه هزر کبتا بری هم بری برنامه چه کن وقتی تا عبدید چه هزر بوده چه بوه بیشه
5: سيدة من والله قال هزر بمري تشيد بن هزراج هميو باشتر أبا أم بخابيني بجن أم أم تشيد بيتن برجوان ديا خوب شيوكي دير تيناجهي بلكو ما أم حش فخفخي و حش تشتي نيزيك كين أبا شي خرابة نباشا أبا خالكا جرينجا بيدفيا أم كان محتاجي تشيني أول جاربي وي محتاجي دابين بكين پاش بینه تشتی وکی تلفونه و تلفونه که گران وانه بلکه گره کش ما محتاجن مالت خدا عیال خدا بخوریت خدا بخو بر همه که بخو تشتی که بکت بر همه که بید همه چنی هم پالت ما این دینه
0: ما مستحسالم
5: تصرف خلطه
0: دل بری پسیار اک با ما چه گیر اره امشین بیشین افکادان امتدایه یه دارایی یه بین افراوشا امتدا بلکو یا لاوازه بلکو ما گلا گازن در سرها امشین بیشین اوه وی کاری کتن یه بیرزیه که در حقا خلق خوشی داد کتن اوه وید بینیتن کوید کتن

0: والله سيدي ما تبين من صاد صدي أبي هالصاد ديف موديلا بتشي تبكري بلا براجي هابن سيدا براجي هابن بس يا باش ترو شاكترة ورخوري خوب زبريد برويد خوب زبريد فقير وجارب زبريد مراعاتا برا بتري خلقي خوب زبريد شعوري وان ناشكينيتن يا درست أفا يا ودي خلت بلا من شان بارا هابجي مدام هر موديل او صلاة از بكرم بيست ورقة و بيهل ايكي صلاة كادي و ايكادي و ايكادي او جارة و اسرافة خود تعالى امر ما يكريكو ام اسراف نكن اسراف جگونه هايا جگونه بالكوگر جگونه اتبازن هكا من متعمت وابكا سيدا خود تعالى حتى خانه بجد كلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين ابا جاي كده بارا هابن و توابكا با اسرافة تو هالصال بكري هالصال تو عادبك يو بكري و بكري تا چند بارا جي هابن سيدا ابا تشتكي خرابة وان بارا دا تشتكي ديكو خلق اي فايدة جي كد و فقير ايك بيتير بيتن مثلا بجين خلق ايك جاوز دب كتن كاركي باش يعني تا كاركي باش ببكي ابا خالي گرنگا خالا دو سيدا ام چاولي كرين ام زنگير ايك بيني بلکوت كريد فقير و جاج درا بين چاولي ويكا نا بجين هر ايك ديف مستواي خو ديف زنگين يا خو ديف محتاجيات خو بلا بك كريتن اف اولويات جيمانينه يعني بل قدام محاوله كان برا كم كان كم كان صدق سريل ما امش دينا تليفونك واقعك وصي اما ايشك نفسيه سي دائما انت اجراتيت ايشك نفسي وقت از محتاج بم محتاج تشتكي دي جرينك مال خود عيال خدا ابشم تليفونك بكرم كو اسمه مستاك مثلا بجن انا از مظنك على اساس اف تليفونك في قصرية نفسها متى تمام كده تجيك نولا أنا تجيجنا كده جناه وخرابة أنا كده خالد نباش تيدا أنا فيت مروف مراجع إسرب كسيدة
1: ساعات تخوش بتا نام زوزو سباسيتات كما مستا
0: ممنون سيدة
1: سادم رقاني تو گلا گلا بخيراتي سر جابا بله مهش تا پیوندی تن که اکی شیان شیان کانی ساد گید گلما که اکی شیان دمت باش بتن فرما
2: سلام
1: برسم مستحید باشم سلام و سر جواتو بخیر بی
2: بس دنگه منی درسته؟
1: دنگه تا گلگه باشه بله
2: از دی مامستا بس دخولا بیشم و از دی چم اکشوانا بابت هفرکی
1: بله.
2: هر دست بی که جیانه اما بخواه جیان ما رومانیان که هفرکی جو اف کسی هفرکی دو پیز ما ساخ چه زرکو زمانی خواه چو والات خواه چو آخفا اف کسی لواز شناف چو اف بگشتی بس جاری هفرکی سر چتشتی
1: بله
2: مثلا آیفون تشتگه موبایل تشتگه گلگی گرنگه یا نه ولی شاش همه مثلا مثلا از نکس مومستان مل زنگوی یا پیمانگه رفاندنا بلند اف کسی بخواه آیفون تیاری تو بالافتیت اوه نه آری شایه بس پجور چند مروفت بینن اف کسی الزاخو که دکتور اگه دلگه صناعی چکری یه بر بجره بخلات اگه نیف دولتی که کشمت نیاسیدن
1: بله بله باش جوان اون یاسی دکتور آزاد
2: کسی نه بله با
1: بله.
2: برای ما من هم نیاز یعنی بار بله. خلکی بله بله بله پا اف کسی آیفون من که که پتر ویو هنه اوی کارتکنل قطاب ادمت یعنی قطاب ادمت زنگوی نشین قصد خواب دنم اوید اهلی بله پا سر یه حرکت هتن آیفون 14 و هفدن هر درست نهندی شهر از آمیو دستی دار اوه هفینامن خوشبامن که جامن تماشای وان پوستال کن یه دبین کارتکر نکی دیلکن آمش کلامازن یا وید هکه بلا بخواب حس کی چطور پیریدن بالوف که نمیشکله بس ویوردون اف پشتوانیدون کینه در بیشین دکی در سرماری خیلی بنا سر زهری بن سربان روژه بن سحکنی هر دور ما دورید منه هرم خواهی نه مرمو من کرده که نکو خراب بر سر خیزان های خوده یا بویا ایش ایدی وان روژه کس نشیم شن سر داند ایک و دو هکی آیفون هشت در دستی دانه
1: باشه هکی از پسیار هکی که ما مستوی که ما مستوی که بحث لیکن ما مستوشیان یعنی نوو کلیه دا نوو کلیج زان کوه دا نوو پیمانگه دا دمه قطابیه که و اووه بیتن اره هند از خوشی لیتکن که افیکه کری و بیتا جه هنده مسئله چیه یعنی تو چید بیجی بوانی چه وسعت که نوانا
2: باور بکه هکه مومستا که درست بیتن یعنی زان کوه او ربازه خاندنی اف سر و سر و یا مروفی ابد نجه هندیا گول مومستر صاحب واستیدم و هر پتر درجه پلی او ریسرچ تی دان کد امتحان د چنه ویسی اون چن شید بو خویتن بس اریشه شو ماستر اج من ویری صاحبات کم کو قطبی می در چیتن 4 سالای خلاص کری بری کوم ویری بده نشه د گیز بده نشه د حسابات وی هند کسای کو پیش کرتیه او شید کسای تی خو پیش بخیتن گرینگی نه د دمانتش تی لوگی
1: بله دسته تا خوش بن ما مستاشیان کانی سال که هم گلگ گلگ سپاسیاتت که این بو بجدادیت

0: ديالك دريش
1: دونك
0: كاملين اكسبوا
1: من
0: صباحا.
1: الاخير بعد واجي تجي هادريسي تو جالك على بخير لا تساج تبع مو مستان خودي قوة تبدأ تمام مستان جي كالوان جي دست بكر فراستي هرچند دل زانکو پیمانگی حال ای که به مه دست بکر بو ولی وکی پیتوی نبو یعنی خود تابی کن کن خود گل نه ای که گوتی ام ناشین کاره به هفته جی به نخو ودین بس گل هنده جی یعنی باره که گلان استرم روان ما مستایی شالا خودی هاری کاری و به ما مستا تو گله گلب خیلاتی سر شبا امچین طاهر سندی ورد بگیرین که که طاهر دمیتا باش بتن فرمان کاک طاهر دنگی مت هت اتا؟
0: باش اول باش کج خلیل اول
1: دم
0: باش
1: باشته.
0: هدورن هیچ
1: تو سر چه
0: باش؟ هدورن رادیو آد هویج تابان بابا دنگی مت گه هد نزد درسته یا شما؟
1: دنگی تا گه دیار کیش کات انترنت ده های نظام چی مثلا؟
0: دنگی تا قطع نیتم دنگی درسته کج خلیل؟
1: بله دنگی تا گلگی باشه دنگی تا زوره باشه.
0: ممنون اولیا و همیا دوباره باش و خوش به کج خلیل مخابنی بده بیشم را گهاندن و کردی عبولی از دوی بیجم گهاند گهشت وی آسته ای چه تشتو یعنی چه علاقه را گهاندنی به حتی بچن مایی که ببده بر دست دوانا هم ببده بر دوی دوانا و اوه ای کم کس آیفون کری صد آیفون مقابل تا بعد دوی روژه دا دو تشت چه بین دو تشت گلک مهم گلک سرانجام را کش هر دو تشت آجه ای کشوانا نوی کردستانی هاتی بو ساپورت کردن تیک توکی دا
1: وای زور است به روزی
0: به هندیل بیاره ها بیاده نپر
1: زور است
0: هاری کاری و حوال ها هاری کاری ها گلی کرد حوال و برادر ها گلی کسان دیجه به گلی بینشی ها نوی کردستان ها تای بجه او گنجه کبی نظام پارزگاه دوی که جی اوی گنجی شیا نوی کردستان بزبرین تبه مخابن یک ماگیر نچو دست خاشیلی نکرد
1: زور است و صبر.
0: دمکی دا آیفون ایواری هاته بلاف کرن کچه پیوندی جواک کردی و نین ابدا پیوندی بینا منو خصوصیات منو که سایتی نه منو که چه سیاره هبه چه آیفون هبه که که خلیل ازی به پسیارش تکم از وقت طاهر سندی از چون من آیفون کری 25 ورقا از چه جاوه تدازی دبیم
1: وک ویه زور است.
0: وقت آوش دل دفتر فزیده بیم دوهنان اک مل سر دوهنان کردستان زیده که
1: جبیل هزی که از دوان تفاره که زیده ده پی چه دینی نه
0: یعنی راپور تک دین زانم شوی دیم درنگ می دیتی آنجوی سپیده می دیت سر آیفون گود خلال وادس روژه ده حتی هاتی اول پنج ورقه جی ببین
1: راست
0: بوچی پنج ورقه جی ببین تا بوچی او پنج ورقه پدر دان تا بوچی بین خواه کرانا که جال اول پشتا که تایبتی با و گیره دایی تا نمید ویا بجداری و بچنده بگم من حیف و مخابن را گهاندن ها کردی که خلیم دمه که جاوه ما گوه ما همی ها گوه ما زل بین جاوه ما بی کاده کنگی به دیوال انبه ببچن گوه خواب دنان برای خواب دن قنات اگه کردی آنه بودی به عبرو که مای گو قنالت کردی کتن دست هنده کسا دا یعنی ساعت حیف و مخابن حوله بیدیه
1: ساعت تا خوش بود که اگه تا حسن دی دست تا خوش بود
0: ببورن اصلی بورینش خوازم که مواخفت نکره بود ند ند لایق جباتا وابد
1: برو واجی نابه گهداران جی سپاسیتت که هم ببود چونه تا گله که جوان تو بخیر بسر سران سر جوا لحظ جه که لیبن هینی گوه خودن رادیو دوک هم بردامی لسر پیشکش که نخلق عبرو یا پروگرام از انگلین جیانه مکوم مکا پیوندیات تاییم بجم ده دریجه دینا پیوندیات حوال هم بزانین اوید مایجده چه بجم بابت ما عبرو که عبرد بشتن ایک جه اگر هم بجه هندک هفرگیت کن که ایکم کز بن موبایل که نی بکرن یا نی بهتر بازاری دا یا بین ند بازاری دا من بس دو کسن اوی بازرگان از یو خلق مجیه اوی ویکیت کردم ابو لیلایت گلمه ایک جه حوال عزیز و بردامت گلمه دا باب لیلایت دمیتا باش بتن فرمو
0: سر چوا گل خلیل دمیتا شو باش بتن
1: سر چوا هاتی گلکس خواست بتن فرمو بودی گل خلیل ایک
0: شه اگر و همه و اگر وحید آن سن دخلی بینید کوی آیفون اکو کریم نزده تا یعنی نتشید کری چکوی هاو جای بیتشید مثلا سوریتی و بانی کاک خلیل
1: بله
0: نوکی و بانی اکی بینه دو که گلک شما سوریتی و بانی تین یو بانی اکی بینه یکیش با سوریت بشه تا منوی تا سوری تفشی نوی برای از بانو اس وقتا هم یا سعمال ناکه ما سوری که هی کامری ها کاک خلیل ایل ایمه ها هی ما ایسی های ما ایکس ایسی ها هی گلک عالمه دشت ایکس ایسی ها کری و خودی وکیل نزانی چه مواصفات فرق کرد نو برای ایل ایو ایکس ایسی اما چوت کری تا ايفون اوكي ام اس بشوره شو نت كمان ايفون هجده كيري بشوره ب تظوني جدوي ايفون هفدي وهجده كيب خذ هيك بزوني الله وكيل هيك بزون معالج ايفون هيك هيك بزون نوع شو شيء هيك بزون بطاريه هيك عنده هيك بزون معالج رسوم يا دوش شو شيء كنا زوين نمو جو كيري تنا داخل بزونت كوفين بروي ايفون هيك كيري نزل دتر
1: يعني بنجي هسه شو رايك يا شاف ملو وما دام ايفون دستي دو
0: هيك خلي وقت اعلام فوكس خد عند سرت شكي وصوب هذه بدها تجي سر وقت مثلا بريسيرو جاك خلي اودي بو حفله تخرج جامعه امريكي بو
1: بلا
0: حدثه مهمه حدثه جيلك مهمه يعني سرك حكمته ورئيس وزير هنود ديرش عندك وابهامي ود بنو علومات بو شكي طبيعي بس خلقي اهتمام نده كيش خلقي اهتمام ده خديني وفيزيولوجي ده شبه نازونه في قضيه اهتمام نده ده بس ايفون همي بحسيان همي اوزوني اذا كوك خليل بسرعه بسرعه بو تشي في مرفي ايفون كيري قلت بو تشي وقتي تو ايفون اجيت كيري تو مهم تري شو ابي بحثه كيف كده دكتوري دكتور ازادي دلي سنه شو كيري تو بو تشي شو مهم تري كومبانيه كي اوكيت ابي كتب اجي نيفيسي ابي خدمته جوكيت كي تو بو تشي شو مهم تري اذا قضيه كو فلسفه اجتماعيه كوك خليل مشكله انا واكو من نفسي بكم من نفسي شيء مباحه شيء طبيعي بس او شو تشتم من نفسي صارتي
1: لا بوش فنان كتب كريم باشا يعني باب ليلى الفيري بتبي يعني وزارة روشن بيلي عن هل كسا كي بربس لسر افدا مدازجهن بربس كو لسر راجهان دنه هنك رين مو دل بخن كو هندك تشتي هاي براسي جي هيچ گرنك نينا عن مفاينا جهن تجواكي لازم هن گرنك يوان ندن يانا بتبي هندك رين مو ياساو دل كفن يانا بديتنا ده ما دام راجع عند نواد كات.
0: بله لازم لازم لازم ياسو بين دون قوام رهوا. ما بقية كه يكون خليل.
1: إيه بله. ما
0: بقية وضع الأجندة يا دون شو.
1: بله.
0: بيجت إعلام كه خليل نو بيش خليك كه شيء وكنه. بيجت تأثيره كه تشتي دات كات كه عالم شود بينت.
1: يوم في بكا.
0: دوباره خليك كه خليك استمام بدته. دوباره كيرنا وبي تشتي دوباره. وقت خليك بيني كه خليل ده 20 قنات. دچون تخطيه وفي حدثين كو ايكي ايفون اكو كيري تخليك بشي دفعت شكي مهمه بو مش بغين اعلامه هاتي
1: باش بس تا خوش بن باب ليلى بروسيس
0: هذا تا خوش تخلي الاب بينم بغي اتشم
1: بله
0: لازم كو كو كو اف قضيه بتحت كيري لازم حلو وحيد يا شامي بصنايتر كو وقت اف تشتات تا بلاف كيري كو اعلامه ما رجعوندنو ما كيري شنو بشد في حدثي بكريت انتقاده بتشبكت بجد بوش دي تشوي فون اكري 2500 دولار أبا كوريا كي خلته لازم كان ولد ما همي سعرين ديشول كان وبيشن أبا كوريا كي خلته نبشن تغطيه في حداثي كان وأهمية الدنيا
1: زور أصلا سعادة تخوش بتن ما مستم جلا جلا اكسباس يتات كان بابي ليلة وبجر يتاج يوجوان تيال مدى هل الولاد ان دي براسيش يعفي كهان تيتا كدن هندك جلا وقت بينن بهاي تشتاكي جيران بت هما بهاي كوتت كان هل ناكرم بلا او تشتا خراب بيتن بلا چلي بكنا او اريشا بازرگان هاي او اريشا هر كسا كيه گرنگی اصلا پنادن الولات ما پراستشی سیره ایک روش داد و دمه او هاتی من دید یعنی دهو که گوتی 1900 دولار این نازده ورقه الهولیر 28 ورقان ها دفلوت یعنی دو سحکی چند فرقه یعنی پراستشی ایک روش داد هلی پراستشی جه بسیاره اوه فرزان دمه تباش به ما مصطفی فرزان فرمون
2: ام باشتر و خوشتر رضا صلاح بوده بو خوش که برای تلایفی دبرای خلیل
1: تو سایش چوا هاتی گلکس پاس بوده تو چوای؟
2: بله الحمدلله من برای باشی اتاد خوازم سپاس
1: سایش چوای مفرما
2: بیرو راید مجهر وکیت که که ابو لیلو نو تارسن دی راستی بله. اف کنگر و روشنامه وانی و دسه ساله که با ایفون تیتا بستن راستی چده که گله گلک زیده سیده یعنی علامه برای خلقی که دتا خرابی و برای خلقی که دتا وان شوله هکر هاد با اعلان چی پیتا پی نکر با هر یکی پیچه بادا چید بخو کرنی تو کدت بری که خدا کسی چینه بس اف کنگری روشنامه وانی اوی هنده مازم بو بی کبروی ها تیدانان مگود اوی یا دو هینوی آی کن هجده یعنی اوی یا چه کری شریکه که وی بخوا چه کری ود گلنده دا اد بیجم دو که ترک ترک یا کردی و دستو اودید کردی دستو زاندید کردی ها تا چه کرن اعلام هند پیتا پی نکر ده بحثی وزیر روشن بیری کرده و صادو چشتگ نفرم تیره ده که بلا نووی بین بیسن کند کومیت ده که نووی وزیر روشن بیری چه بار که زور به اومن نزانم که واتا وزیر روشن بیری نه وزیره که چالا که خلوان شولا نا کتا خدا سیده خلیل آیفون بیستونه ورقه بسی ورقه های کرد و بیست ورقه بی دی جلکا بو چل طلبه پی کری او چه درش آیفون اکبری کده دا بید و از حس کن برادر نوی وزیری بکند کومنت دو که کل سانی ساد و چشتگ نفری دیده و اعلام افریقایات همی مالا دا ویا با اوی ما آی خود اعلام کرد با اعلام خراب و چشتی اوی دی اینو با تده که نوی وزیری چپ کند کومنت دو براب خود از مخویش بیر گیری راستی
1: باشه
2: ما نه چاره والا نه چاره که خلی خب ما خود اعلام ناکد یعنی هر چشتی بیتنو کچه مدیلک بیتنو کنگری روزنامه وانی بومرو بیت حاشا نلایق دانن اوه ما خود تیناکد اما خودان راتبه خود گین تسریعی بیچتن بلا
1: باشه ساعت ها تج خوش به ما مصطفی زانم زوز و سپاسیتت که این بو بجاریت تج یادمان
2: دارم
1: گل خیال سرکر یکی احمد نیر باید گل ما مصطفی احمد دمیتا باش بتن فرما
3: سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله برکت فرما
3: ممنون زور سپاس از بجم خدان کمپانی آیفون هند خوب مازن نکر هندی اوید کو سرا گردی و بوی ایکم کس کری هنده خوب مازن کر جوه داخل او ایک توشتا که زور زور تاوه یا ما مستا کرین کلو پل کساتی و مبه همیا گره دایه و توشتا که طبعیه هر کس ایک ویدی آزاد آیفون بکرید اره افروکه ام سحکینه بازارا دوه که چند نفر روزانه خانیات کردن ترومبلات کردن اره جاره که هاتی اثر شاشه که گود یک کسی که اوه فلان کسی خانیات کرد 20 دفتر را آن فلان کس ترومبل کرد 10 دفتر را پا آیفون ها که یعنی 22 ورقه که افریکه دونده دنگی جبینی بله 20 آن جه داخه که کنال تراغاندنه هنده دوست و برادر جه افهام آجه پیدا چند مایی که بنا بر دوی ویمروی وره تا آیفون اکم کس تا آیفون کری چند مهمه چند گرنگه راستی تو بومچه سربانی هیوی تا چه کری یعنی افروکه براستی جه داخیه که که هر تشتی تود کری بکره بس نهینی و شخصیت ها یا جیانت ها و گرید ها شخصیت تشتی که زور زور طبعیه احتمالا روجانه هم سالانه هم هر کسی کشمه تشتی که بخوب کری بلی اوه جه داخیه دمو کتوم رو وگ بی و ببی آلا کلو پلکی وکی موبایل که یا چنهی بلا نه 20 ورقا بود نه 30 ورقا بود حس که بلا به دفتر که بید تو به فخفخه پیب که او تمنه که 5-6 سال پتر بله. و تو فخره پیب به اولا وکی جلکت مننجی
1: بله
3: تمام بله. و از دی بجمه و کنالت را گاهانده نجی جه داخلی که افروکه ملت که کرد حتی نو که برای خود دا کنالت هوا افروکه هنگ استیزایت خلق یکید کن و تشته که اوسای سبک بین نخواره
1: بله. ساعت و دقیقه ما مست احمد گلک سپاس و تمسی تلفونت ماین وقتی من گلکی که من هم ده هلکی دقیقه که دینوان حوال دیجی مقدم احمد کوچ از دمیتا باش بتم فرمون
4: افداما و همی دمیتا و حوال و گهدارا باش
1: شستش جوابه ایک یا اگر رو بومد بیشم
4: دمیتا هم دوی بیشن یاد تلی
1: خود اما اگری بیشه بله اه فرمون
4: که خلیل حقیقت و یعنی وقتی من او کما مایکا دیدی مگود بحقیقت و چگو از واری لشکری ده شولد کم
1: بله.
4: مگود خود اوه سلاحی که مازنی بو ماهاتی هم دیشن صبحی دفاعی پیش کردستانی مخابنی و یعنی اف را گاندنا کردی اف علامه کردی یعنی کرفتی دو واتشتی سوک و توچ نه استفاده دیده و نه ملت دیده نکه تو زانی هم چه تلفونی گلتا تاخف تلفون هم دفته در ناکه ما آیفون کریبه آن من آن من باشترین تلفونی دیتر کریم یاش مو و او برادری پیش مجبورتی سوجد وزیر من یعنی وزیر ما لازمال سر را گاندنی بسکنه سر علامه کردی بسکنه تند

0: بونو مونا
1: ما مستحلات كويتيا
0: وقافي جهات وصار خطل جل الجال وزيري روشان بيري افتشتمن احتربانا وزيري ما يوقفي ما تازيا
1: باش باش دست ما مستحمد يعني اگر سرکی هنه دجن يعني راگهان دنات و اكش اگر ما بست افايا ابو وزيرا
0: اگر سرکی نه ازمتنا و نه شریارا و نه شریکيا و نه کسا که اعلاما خودی افتشتن دمازنه
1: دست خوش گره گره اکسپاز بوتا دو حوال دیجمه ما در حالی که دقیقه که بدم وقتی من نمایم ما مستحوال دمیتا باش بتون فرمو که حوال دنگه متت اتا؟ بله
2: سیده خیلی وار باش
1: فرمو سر چوبای وار باش در فرمو
2: من نه سیده سیده اگه اکیم بیجین هزار کس بازینه که ببینه ایکیم بیب کرن
1: ایه
2: سات هزار پشتی اینگی دی که بری هجده اخنا بازه سیزده دا دیشا خرکی بدن کم هجده ای
1: اون کو اگر چی دفتر اگر چی اگر همین
2: ببین از قیمت خود آیفون 18 دار بینم بازم افهمه بید حتی خلق قدریمی بگیرید اگر از بی آیفون 18 خلق قدریمی بگیرید هفجان آگر دست آیفون 18 پر گیرد
1: یعنی بوندید که نف ویدید که در خلق قدریمی بگیرید مش نیا بازانه
2: پتر اون کورک بود از گرافت کرید که عدد اوات که کچک پی راضی بید که اره او حجید گیرد بس هکو پشت اینگی پشت این تب مالا خوبه هکه کچک هکو جی سل بید سالا قدید آیفون نازده دید نازمه بود کرید حتی آشکه
1: وای ساعت تا خود جت هوا دم زوز سپاس یه تجید کن گلکس سپاس بود تجید وقتی من هم ابراز تیک صحبت تو خوشم بس ام دی درون ناس سردار بر واری وار گیرین که که سردار ام گلک خوشحالیم پیوندی آتد گل مداش بر کهنده که حوالا گوتی نساخیه که درونیه راسته
2: دست خوش ماستا دمی تا باش بیت ام دیشن نوبتی درش بر کرتیا دمی
1: اره والله زحمت
2: دونه مجستوی ایلمی ماستا احمدی هر دکا
1: تو بدیدی مایی که
2: بله هر بهنه که الجه های که بم راسی میجی نزان جیم کش کرد
1: میجی دیت
2: واسفا دست خوش همیت کم راسی بچونی دان گلک جوان بود ماستا ویری میا های بجنه بوین که اونیمان یا دیس ارده ایک چونه که درونی سکه رومانوی چیه کرینا به زوریان کنترل نکری آن کود ویره دا اف نخوشی و درونی و دیاره کوده دا کست هز به حزک آمازن و نراستی و کرینید کرد او ای کس این توش بوی بدست و اینانا هست که کاتی آن کو هندک جارا اوی تشتی ول مروید کرد که دوپامینی زیده کردن بو خوشیه که لی پشتی کرینه گلک جارا هز بگنه باری آن کماسیه کرد او خالو دوی اگر تک چونا بار درونی مه هی بای پولر دیس اردر آن کود ویره دا مه هی خموکی مه هی مانیا آنکو هواز دمو کو بلند بید ادویره دا کسی توش بوی وقتی کو دمی ما توشید مانیا اید بیدن او حفتی آنکو بیشن او ازبا او پیلا بلند بید هواز بوچید بید چلی تید بریارید خلد و زیده رویه دیگد آنکو دویره دا مزاخته نکا زیده به همیشه آزابه دوی قناقه دا که زور هست به آسته که بلند باوریه کو خواد بینیدن خرجین گلک زیده که دا باریه او خالک خالک دی یا هر گرنگ ما مستا نباری
1: بخوابون نباری بو بجداری تیار جوان او گرنگ
2: ادعا ایجای ما مستد دمکه خوش
1: سپاس حوال آنها صاحب اومدی ها که پتر یا آن کسان او گیرد کردن و اکو مدحک ای آن و اکو حوال آن آماشه جی پیدا و اکو شبه نخوشی که درونی ها در اون ناس جی بومدی ها که بله افقال بدگیریتن و آنها بس حالا دیا گلک ها گیرن که راستی جی اوه که پیتوی ها برپرسین یا جهن پیواندی دار برای گهاندین جی رینه دنه که وانتشتین که زیان دیگه این ملت ها که کنگیره دوی آوائی مازن به هنگیره دن حتی سر اینجا را خلکی که را کشن بودشته که زیان دیگه این جی باگی بله دیو مجی اوه که هر دو خالت مگوتی پشی وازه که حیبی تن به این چهار سر گرن پروگرام افریکی از انگلین جیان بیمایی کات حتی خلق اکا دیل دیوانه اکشاد بینه و ریزو سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول دفجه اینان اکی که ریان محمد سوشیال میدیا رو جیار امیر بخوا قبیل بکن ببینه شان
3: روزانه لی رادیو دوه که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلین جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه گهداری وان برنامه لی رادیو دوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارا بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایکج خلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک.